0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Іван Побиван.
2: У Надивсь колись давним-давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти. Та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід.
3: Ну, цим завтра поснідаю,
2: каже змій. А через ту слободу та ішов один бідний хлопець. Та й зайшов до того діда, проситься ночувати.
3: А хіба тобі життя надокучило?
2: Питає його дід.
4: Як?
2: Каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть.
4: Подавиться!
2: От уранці прилітає змій, побачив хлопця та...
3: Оце добре! Був один, а тепер двоє.
2: А хлопець?
4: Гляди, не подавись!
2: Змій і дивиться.
3: Як? Хіба ти сильніший за мене?
4: А вже ж!
3: Який же ти сильний! Я он, бач!
2: Та взяв камінь, як здавив, так з нього мука й посипалась.
4: Це дурниця! Здави так, щоб з нього юшка потекла!
2: Та тут же взяв з мисника торбинку сиру, та як натисне, так з неї сироватка і потекла.
4: Отак дави!
3: Ну, ходім, за товариша будеш.
2: А хлопець йому?
4: Хіба за старшого?
2: Ото й пішли. Питає змій.
3: А як звуть тебе?
4: Іван Побиван.
2: Ну, змій вже й боїться його.
3: Щоб ще мене не вбили.
2: Думає собі. Стало на обід, змій і каже.
3: Піди ж ти, хлопче, та принеси вола. О, будем обід варити, га?
2: Пішов хлопець. Та куди тобі? Хоч би одну ногу доніс. От він ходить по змійовій череді та зв'язує волів хвостами докупи. А змій ждав-ждав, побіг сам.
3: Що ти, хлопці, робиш, а?
4: Буду ще тобі по одному носить. Я всіх зараз хочу забрати.
3: А ну тебе бігу, ти мені всю ходову переведе.
2: Стяг змій з вола шкуру і поволік. Отдає він хлопцеві ту шкуру.
3: Іди, води повну шкуру принеси.
2: Узяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі невеличку дерев'яну лопату, та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій.
3: Що ти робиш, а?
4: Буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу.
3: Та що тебе?
2: Каже змій. Та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам.
3: Іди ж, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба, та й буде.
4: Буду я тобі трошки носити. Якби добив 20 заразом, то так.
2: Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться, і обідать не йде. Бо ж як піде, то змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав. Та й каже,
4: мало!
3: Ну, коли мало, тоді ходім до моєї матері, вона нам вареників наварить.
4: А як і ти, то й ти!
2: Каже хлопець, а сам думає.
0: Тепер пропав.

0: От як почали їсти, а вареників стоїть бочок 20. То змій все їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів 20 подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже:
1: «Ходім на камінь крутитись».
2: «А як і ти, то й ти»,
0: каже хлопець. Змій як крутнувся, аж огонь пішов.
2: «Дурниця»,
0: каже хлопець.
2: «Ти так крутись, щоб юшка потекла».
0: Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка і бризнула.
2: «От так крутись, та ще, от як, дави!»
0: Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже:
1: «Ану, давай, хто сильніше засвище?»
2: «Давай!»
0: Ну, змій як свиснув, то аж дерева пригнулись.
2: «Ну, що його робити?»
0: думає Іван Побиван. А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до змія:
2: «Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити».
0: Змій зажмурив, а Іван Побиван як огріє змія тією залізякою межи очі, то той аж здригнувся.
1: «Ой, правду кажеш, ледве справді очі не повискакували».
0: Та вже хоч би не бути з Іваном вкупі, то побудував ото йому хату на отшибі. Хлопець і живе собі. А змій давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу.
1: «Давай його спалимо, давай
3: спалимо».
0: А хлопець підслухав це десь і сховався на цю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується, ніби тільки що виліз. Приходить змій.
3: «Що ти, хлопче, хіба ще живий?»
2: «Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби блохав кусило».
1: «Ну, от такого треба подалі».
0: Та як дременув змій з тих країв, то тільки його і бачили.
4: Названий батько.
0: Зосталося три брати сиротами, ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід старий-старий, борода біла.
5: «Куди це ви, дітки, йдете?»
0: А вони кажуть:
6: «Найматися йдемо».
5: «А хіба у вас свого хазяйства нема?»
6: «Нема.
2: Якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили».
5: По щирості слухалися і за рідного батька його мали.
0: Тоді дід і каже:
5: «Добре, коли так, то будьте ви мені сини, а я вам батько. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу як жити, справді не розминаючись».
0: Згодилися вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та й ідуть. Коли бачать, аж стоїть така хатка чепурненька, біленька, у вишневому садку квітками обсаджена. Вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже:
6: «Коли б мені цю дівчину посватати? Та щоб були в мене воли та корови».
0: А дід батько і каже:
5: «Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо, та тільки за правду не забувай».
0: Ото вони й пішли сватати ту дівчину. Висватали її, відгуляли весілля. Вже старший брат хазяїном став і в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі, вже втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок. І дівчина гарна щось робить коло хати, така працьовита. То під старший брат тільки глянув та й каже:
2: «Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би поки мого й віку».
0: А дід батько і каже:
5: «Добре, синку, так і буде».
0: Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину, відгуляли весілля. Тоді й каже дід батько:
1: «Ну, синку, тепер живи щасливо та гляди, за правду не забувай».
0: Та й пішли собі вже вдвох дід батько та й найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка в Бога стоїть, і дівчина виходить з хати. Гарна дуже, як зірочка ясна, а в Бога така, що лата на латі. То найменший брат і каже:
5: «Ех, коли б мені з цією дівчиною дружитися, то робили б ми, і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли, і людей наділяли б».
0: Тоді дід батько і каже:
1: «Добре, синку, так і буде, але глядиш тільки, правди не забувай».
0: Оженив і цього сина, та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові запомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Підстарший брат теж забагатів. Стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли що дома є, то й з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах. А тоді вертається подивитися, як то його сини живуть та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим. Той ходить по двору. Він кланяється, каже:
1: «Якби ваша ласка подати мені милостині».
6: «Ге, це якийсь старий. Схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги звівся».
0: А в нього добра, що страх. Будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні, гроші. А милостині не дав. Пішов той дід. Відійшов, може, так з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро. І все добро запалало. Пішов він тоді до підстаршого брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже:
1: «Дай, чоловіче добрий, хоч трохи борошна. Я вбогий чоловік, не маю чого їсти».
2: «Шкода, я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких валандається».
0: Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся, так і охопило той млин полум'ям. Приходить той дід до третього брата. А той живе вбого, хатка невелика, тільки чистенька. Прийшов, та такий уже зробився обшарпаний, обідраний.
1: «Дайте хоч шматочок хліба».
0: То той чоловік:
5: «Ідіть, дідусь, у хату, там вас нагодують і з собою дадуть».
0: Приходить він у хату. Жінка як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його. Пішла в комору, внесла штани, сорочку внесла, дала йому. Надів він. Та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли. А тоді чоловік і питається:
5: «Скажіть мені, дідусю, що це у вас рана на грудях?»
1: «А це така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде. Тільки мені день і зостався жити».
3: «Оце лихо! І нема на неї ніяких ліків».
1: «Є, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен мож».
0: Тоді чоловік і каже:
5: «А чому ж не дати? Аби міг, кажіть, які?»
1: «Ей, та такі, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану, то тоді загоїться». «Та хіба ж є ще чоловік на світі, щоб те зробив?»
0: Замислився найменший брат. Довго думав, А тоді каже до жінки:
4: «А ти як, жінко, думаєш?»
3: «Та так, що ми хату утруги наживемо. А добрий чоловік як умре, то йому вже другого життя не буде».
4: «Ну, коли так, то винось дітей з хати».
0: Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра. А чоловіка ще жалкіше. Взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася, де й ділася. А замість неї постала інша хата. Така гарна та пишна, а дід стоїть та тільки сміхається.
5: «Бачу, сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся з правдою. Живи ж щасливо».
0: Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема.

0: Про правду і кривду. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний, що й не сказати. Цей бідний брат умер, зостався в нього син, і він живе теж бідно. І спитався раз він у свого дядька:
1: «А що, дядьку, як лучше тепер жити? Чи правдою, чи неправдою?»
2: «Де ти тепер знайшов правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда.»
1: «Ні, дядечку, є правда. Правдою лучше жити.»
2: «Ходімо на суд.»
1: «Та чого ж ми таки підемо на суд? Лучше давайте підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам. Моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох раз.»
2: «Ну, добре.»
0: І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік, заробітків чи що йшов.
1: «Здоров, чоловіче, добрий.»
3: «Здорові!
2: Скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи неправдою?»
3: «Добрі люди, де ви тепер правду знайшли? Нема тепер її ніде на світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою.»
2: «Ну, оце раз, моя правда.»
0: А Небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан. А Небіж і каже:
1: «Ну, запитаємо ж цього пана, цей уже всю правду розкаже. Він грамотний і все знає.»
2: «Ну, добре.»
0: От порівняли з паном і питають його:
2: «Скажіть, будьте ласкаві, паночку, як тепереньки лучше жити? Чи правдою, чи кривдою?»
4: «Добрі люди, де ви тепер знайшли правду? Немає її ніде у світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою.»
2: «Оце вже і вдруге моя правда.»
0: Сказав радісно дядько. Небіж ще дужче зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм Піп. Небіж і каже:
1: «Ну, поспитаємося ж попа. Цей уже правду скаже, на те він і духовний. Цей як уже скаже, то так і буде.»
2: «Ну, добре.»
0: Як порівнялись з попом, питають його:
2: «Скажіть, паночі, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи неправдою?»
4: «Добрі люди, де ви теперечки знайшли правду? Її тепер у світі нема. Лучше жити кривдою, аніж правдою.»
2: «Оце вже і втретє моя правда.»
0: Сказав радісно дядько. Нічого робити Небожу. Віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився сердешний, та й задумав піти у ліс. Пішов, дивиться навколо, на одне дерево задивився, та й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся мощі на дерево і заліз на високе-високе гілочко. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий їх в атах. І питає він своїх слуг:
2: «Ти що сьогодні наробив?»
1: «Я такого наробив, що там хоч, що хай роблять, не справлять. У таким-то селі у пана я поробив так, що ізроду до віку не вгатять греблі. А пан лупить своїх людей, як скажений, багато їх буде у нас.»
2: «Добре ж ти наробив, та це ще не так.»
1: «А як же?»
2: «Там, посеред яру в лісі, росте три дерева. Хто ті три дерева зрубає та положить навхрест на греблі, вгатить. Ну, а ти що ж зробив?»
0: Питає він другого.
5: «Я такого наробив, що хай там хоч що роблять, нічого не подіють. Таким-то королівським короля одна дочка. Та й ті поробив так, що хай хоч що як лікують, нічого не подіють. Буде наша.»
2: «Добре ж ти зробив, та ще не так.»
5: «А як же?»
2: «Хто відрубає глухого угла та підкрутить її, така буде, як її перше.»
5: «То знав, що це треба робити.»
0: А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортенята балакають. А як уже розлетілись чортенята, чоловік той і думає:
1: «Може, це і правда, що вони казали? Піду до пана. Може, і справді угачу греблю.
0: Пішов. Приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерщі угачували.
1: Пане, б'єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені? Я вгачу.
2: Дам я тобі 100 червінців. І ще й на придачу тих пару коней з коляскою і з кучером.
0: А там і коні панні стояли.
1: Дайте ж мені людей 6 чоловіка та 3 підводи.
2: Візьми.
0: Поїхали вони в ліс, зрубали ті 3 дерева і поклали їх навхрест на греблі. Так зараз і вгатили.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Російська історична наука не тільки романівська, а й радянська. Всі діяння зі збирання землі російської обожнювала. Найжорстокіші варварські дії московської еліти з поневолення сусідніх народів і завоювання чужих земель завжди оцінювалися як фактор історично позитивний. Народи, прилучені до російських земель, за період поневолення зазнавали жахливого геноциду, поголовного винищення національних еліт, примусового зросійщення, грубого відторгнення від рідної землі. Така жорстока правда історії. Великороси привчені бачити в своїй історії тільки великі доблесні діяння. І ми, неросійські люди, які спізнали всю трагедію зросійщення, зобов'язані відкрити зворотний, доволі брудний бік збирання землі російської. Російський народ має право і повинен знати свою сувору історичну правду. Отже, ми з вами підійшли до дуже відповідального періоду в російській історії, до перших років підкорення землі Моксель татаро-монголами. Роки прилучення Суздальської землі до складу Монгольської імперії 1238-1330 роки в російській історичній науці викладаються емоційно, мимохідь як часи страждань, сліз і горя. За емоціями і звірянням почуттів не видно історичних фактів і їх чесного аналізу, оскільки великоросійські історики свідомо приховували стратегічний момент походження Московії. Нам, звичайним читачам, робітникам, селянам, московський естеблішмент ніколи не дозволяв зазирнути глибоко в той ще не спотворений період російської історії. Про нього мовилося мимохідь, мовляв, немає нічого серйозного. Здавалося б, чому? У тому часі немає нічого секретного. Але тут і криється відповідь. У ті роки закладалися наріжні камені історії російської держави. Отже, в чому тут таємниця? А вона в тому, що Московія, як князівство, уперше з'явилася 1277 року з височайшого повеління татаро-монгольського суверена. І була вона звичайним улусом Золотої Орди. Тобто сам град Москва і московське князівство Улус з'явилися не в часи Великого Київського князювання, не з волі київських князів, а в часи татаро-монголів і з веління ханів Золотої Орди на території підвладній династії Чингисидів. Цього ми ніколи не знайдемо у великоросійських дослідженнях. На такі думки у великоросів накладено табу. Інакше – величезний історичний парадокс. Князівство Улус, створене ханами Орди в складі Великої імперії, привласнило собі згодом право збирання землі російської, тобто слов'янської. Не існувало ні Москви, ні московського князівства до 1237-1238 років, часу приходу татаро-монголів на Суздальську землю. не згадується Москва як місто або селище і в європейській історії того часу. Ось як описує ті страшні часи Ростовсько-Суздальської землі професор Соловйов. У 1237 році прийшли зі східної країни на Рязанську землю лісом безбожні татари із царем Батиєм. Звідти пішли на великого князя Юрія, одні йшли до Ростова, другі до Ярославля, треті на Волгу і на Городець. І заполонили все по Волзі, аж до Галича-Володимирського. Інші пішли до Переяславля і взяли його. Відтак заполонили всю країну і міста – Юрів, Дмитрів, Волок, Твер, аж до Торжка. Не було місця, де б не завоювали. По всій країні – Ростовський, Суздальський – взяли 14 міст, крім Слобід і Погостів, протягом лише лютого. Кінець цитати. Ну, звичайно, працю, написану 140 років тому, читати цікаво і повчально. Однак я знав, для чого автор писав свою історію, тому старанно шукав першоджерела – навали Батия. І знайшов. Послухаймо. Ця країна за Танаїдом, Доном, дуже красива, має ріки і ліси. На півночі є величезні ліси, в яких живуть два роди людей, а саме Моксель, які не мають ніякого закону, чисті язичники. Міст у них нема, живуть вони в маленьких хатинах у лісах. Їхні господарі, більша частина люду, були вбиті в Германії. Саме татари вели їх разом із собою після завоювання. Вели до вступу в Германію, тому Моксель дуже схвалюють германців, сподіваючись, що за їхнього посередництва вони ще звільняться від рабства татар. Батий лише раз у 1237-1238 роках пройшовся по Суздальській землі від Липецька до Торжка і Твері. Рубрук повідав історію подорожі, що відбувалася у 1253-1254 роках. У його словах криється істина. Але про це поговоримо дещо згодом. Тим часом звернімося до фактів, викладених російською історією. 5 березня 1303 року помер князь Данило Московський. Московське князівство було настільки маленьке, що Данило, зважаючи на все, не став ділити його на частки між своїми 5 синами. Старший з них, Юрій, одержав московське князювання. Молодші брати Юрія – Олександр, Борис, Іван та Афанасій – взяли участь у цій боротьбі як підручні. Очевидно, старший брат дав їм зрозуміти, що право на власну долю треба ще заслужити. Кінець цитати. Автор просить читачів звернути увагу на братів Юрія, виокремивши з них Івана. Цей Іван згодом дістане прізвисько Калита. Саме з Іваном Калитою офіційна російська історична наука нав'язувала історію становлення Москви, згадуючи, між іншим, Юрія Довгорукого, так званого засновника Москви, і його сина, залишанина Андрія Боголюбського. Послухаймо далі. З'ясуємо, звідки ж з'явився сам Данило? Олександр Невський пробув в Орді майже рік. По дорозі назад 42-літній великий князь захворів і помер. 14 листопада 1263 року в Городці на Волзі. Після смерті Олександра Невського одержали Дмитро Переяславль, Андрій Городець, молодший Данило, народився 1261 року, став через якийсь час, у 1277 році, першим московським князем. І від нього пішла династія московських князів і царів Рюриковичів. Кінець цитати. Таким чином, ми встановили першого московського князя та декілька істин, а саме, перше, до 1303 року Москва як поселення і як князівство була настільки маленькою, що розділити її на два престоли виявилося неможливою. Друге, Москва як князівство виникла на рубежі 70-х років. І першим князем Москви, тобто власником престолу, був молодший син Олександра Невського Данило, який народився у 1261 році. Ці факти підтверджують історики Карамзін, Соловйов, Ключевський та інші. Однак цікаву думку висловлює Соловйов. У Росії, в Московії, дуже швидко розмножуються члени князівського роду, внаслідок чого всі області і усі хоч трохи значні міста, ну, десяток хат – це вже місто, управляються князями. Кінець цитати. Звідси випливає цілком закономірний висновок. Якщо до 1277 року на московському престолі не сидів жоден князівський нащадок, то такого престолу і такого поселення до 1272-1277 років не існувало. Ця думка достовірна із тієї причини, що на поселення, яке виникало у Володимирсько-Суздальській землі, одразу сідав князь із роду Рюриковичів. Батько, Юрій Довгорукий, дав йому, синові Андрію Боголюбському, в управління Володимир на Клязьмі, маленьке Суздальське передмістя, навіть не місто, що недавно, тобто за Юрія Довгорукого, виникло. І там Андрій прокняжив далеко за 30 років свого життя. Кінець цитати. Слід зазначити, князівський рід по лінії Юрія Довгорукого розмножувався з винятковою швидкістю. Жінки з племен Мокша, Меря, Весь, Мещера, Мурома та інші народжували князям дітей інтенсивно. У таблицях родоводів, що їх подають у своїх книгах Карамзін і Соловйов, тільки рід Юрія Довгорукого з 1120 до 1270 року набув понад 40 спадкоємців, які княжили, тобто більше 40 чоловіків, які дожили до повноліття. Але були й інші мономаховичі. Чому жоден із цих спадкоємців до 1277 року не одержав престол у Москві? Подумайте. А відповідь дуже проста. Не існувало в ті роки Москви як поселення. Це не лише думка автора і результат нашого аналізу. Такої ж думки дотримується Валишевський у своїй книзі «Іван Грозний». Ось його слова. Спочатку, після 1147 року, це нове місто, Москва, було лише похідним табором переселенців. Кінець цитати. і, як бачимо, залишилася на довгі роки можливим місцем поселення. Автор розуміє, немає потреби доводити істину, раніше встановлену істориками. Але якщо він повторно новими аналітичними викладками доводить істину, отже, намагається переконати читача багатьма фактами, щоб не лишилось ані найменшого сумніву, прагне розвіяти ту імперську великоросійську брехню, яку нам утовкмачували сотні років. З'явилося не міфічне, а реальне поселення Москва до 1277 року. І на нього хан Орди відразу посадив князя. Тобто там з'явився хазяїн престолу – Данило. Нагадаю читачам, саме 1272 року було проведено третій перепис населення у володіннях Золотої Орди, де зафіксована поява поселення Москва. Таким чином, ми підійшли до другого питання, яке цікавить нас. Чому спадкоємець Олександра Невського отримав дозвіл на створення нового поселення? За які заслуги перед Золотою Ордою? А відповіді на ці питання криються не у вигаданих легендах про Олександра Невського, а в суворій правді його діянь і вчинків. Отже, розглянемо життєвий шлях князя Олександра спочатку за російськими хвалебними джерелами. Навіть вони, якщо їх проаналізувати, виявляються суперечливими. Джерела імперії й досі рік народження Олександра встановлюють приблизно 1221. Народився у Переяславлі-Залеському, тобто в Залишанській землі. Ми не будемо зараз спростовувати рік народження Олександра. До цього повернемося в наступному розділі. Наразі ж зазначимо. В роки навали Батия на Суздальську землю 1237-1238 ні Олександр, ні його батько Ярослав Всеволодович, ні молодші брати Ярослава опору не чинили, тому не були знищені татаро-монголами. Ось як про це повідав професор Гумільов. Постраждали міста Рязань, Володимир і маленькі Суздаль, Торжок і Козельськ. Інші міста здалися Батию на капітуляцію і їх пощадили. Сільське населення розбіглося по лісах і перечекало, доки пройдуть вороги. Кінець цитати. Здавшись ханові Батию на капітуляцію, князь Ярослав із родичами в тому ж році став на службу до татаро-монголів. Надалі встановимо. Виклад діяльності в той період Ярослава Всеволодовича і його сімейства – суцільний вимисел історії великоросів. А всі так звані перемоги Олександра Невського – суцільна брехня. Князь Олександр через малолітство не міг брати участі в сутичках на Неві 1240 року та на Чудському озері 1242 року. І не були ті сутички доленосними для Новгорода і Суздальської землі, землі Моксель. Бо Золота Орда нікому не дозволяла зазіхати на свої володіння. У цьому розділі вивчимо російські джерела, хоча вони є суцільною вигадкою, аби читачі побачили, що ці писання великоросів суперечливі і нелогічні за своєю суттю. першу так звану «велику перемогу» Олександр, згідно з великоросійськими писаннями, здобув 15 липня 1240 року. Того дня на чолі власної дружини він напав на шведів, які висадилися на берег Неви, і розбив їх. Здавалося б, можна пишатися славетною перемогою князя. Аж ні. Совість не дозволяє. Словом, битва, таку дрібну сутичку, ніхто не величає. З обох сторін у тій бійці взяло участь не більше 300 вояків. І Олександр у сутичці не переміг із тим блиском, як нам казали. Бій припинився, очевидно, з настанням темряви, і шведи мали можливість поховати загиблих. Під покровом ночі залишки ворожого війська сіли на кораблі і відпливли геть. Втрати з російського боку були невеликими, всього 20 осіб. Кінець цитати. У тому й полягає таємниця великоросійської державної облуди, що нам ніколи не дозволяли вивчати письмові джерела супротивної сторони. Навіщо давати матеріал для роздумів? Нехай людина вірить московським сказанням. Поміркуйте самі. Відбулася чи то битва, чи то бійка. І в чому полягала її доленосність для майбутньої Московії – невідомо. Переможені в лапках шведи спокійно поховали вбитих, спокійно посідали на свої судна і без перешкод попливли. Варто лише прибрати з опису хвалебну патетику, і хоч як би ми придивлялися до тієї звичайної дрібної сутички – ані перемоги, ані великого бою там непомітно.

у тому числі з інородцями. Але жодному великоросійському історикові не спало на думку назвати ці бійки битвами, та ще й доленосними. Не варто забувати, що князь Олександр від народження був хворобливим і до бійок не здатен. Майже такого самого рівня була битва в лапках Олександра з німцями й естами 5 квітня 1242 року на Чудському озері. До речі, іпатіївський літопис просто не підтверджує її буття. У рік 6750 не було нічого, мовить літопис. Тим часом рік 6750 – це 1242 рік. За даними ордену, Чудська сутичка все-таки відбулася. Втрати ордену становили 20 лицарів убитими і 6 лицарів полоненими. Однак про розгром не йдеться. Такий масштаб Чудського побоїща в лапках. Знову ж таки, навіщо ця брехня російській історії? І тут усе більш ніж зрозуміло. Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1230 року. А у 1238 його забрав хан Батий в аманати, тобто в заручники. Інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум, де, до речі, ні хан Батий, ні його син Сартак, ні Олександр Невський участі в коронації великого хана Гуюка не брали. Ми про ці події повідаємо читачам у подальших розділах. Тому повернімося до Олександра. Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв. Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати перемоги. Інакше предок великоросів-государів виставлявся б в досить непривабливому світлі. Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і московського князівства, а також бажання облагородити родоначальника Московії Олександра Ярославовича. Тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький. І це зафіксували історики та літописи Європи. Історія російської держави почала письмово викладатися, власне кажучи, з 18 століття, під найсуворішим оком і завелінням государів. Московські царі навіть думки не припускали, щоб повідати світу про татаро-монгольське походження своєї державності. У тому й полягала таємниця, яку велено було приховати, завуалювати вимислами. Саме хан Золотої Орди, внук Батия Менгу Тімур, дозволив заснувати поселення Москва під час третього перепису суздальського населення, проведеного 1272 року. А у 1277 році, коли Данило, син

0: Олександра Невського досяг повноліття за татарськими законами у 16 років, він посадив цього князя на московський престол. Нагадаю, що у 1257 році татаро-монголи, ці дикі варвари, як сотні років твердили великороси, провели другий перепис поселень і населення в Суздальській землі під керівництвом Олександра Невського. Перепис проводили чисельники зі ставки хана, але військове забезпечення операції здійснював князь Володимирський Олександр Невський. Москва як поселення того року не була зафіксована. І князя на московський престол не посадили. Хоча йшлося про величезні, як на ті часи, доходи. Ось що зафіксував Плано Карпіні, який побував у Києві у 1246 році. Інший же, за своїм звичаєм, перелічив, наказуючи, щоб кожен, як малий, так і великий, навіть одноденна дитина, чи бідняк, чи багач, платив таку данину. А саме, щоб він давав одну шкуру ведмедя, одного чорного бобра, одного чорного соболя, одну чорну шкуру дохорі і одну чорну лисячу шкуру. А кожного, хто не дасть цього, слід відвести до татар, і він ставав їхнім рабом. Кінець цитати. Такі порядки були і в Суздальській землі. Тому байки облуди істориків цілком недоречні. Золота Орда підтримувала порядок та дисципліну на належному рівні. Після означеного подушного перепису 1257 рік заборонялося переміщення населення без дозволу і відома татаро-монгольських баскаків. За цим суворо стежили. Не забуваймо, йшлося про доходи самої Золотої Орди, яка була в ті роки у розквіті сил. Повернімося, однак, до так званого Олександра Невського. Слід зауважити, що значною мірою про велич Олександра подбала Російська Православна Церква, увівши його в сан святаго. Але про це особлива мова. Що справді вдавалося князеві Олександру, то це інтриги й підступи проти своїх рідних братів і сусідніх князів. Послухаймо російського історика. Андрій Ярославович, брат Олександра, ставши князем Володимирським, уклав союз із найсильнішим князем Південної Русі. Ну, такими хитрощами нас намагаються переконати, що існувала інша Русь. Данилом Романовичем Галицьким, одружившись із його дочкою, і спробував вести незалежну від Золотої Орди політику. Але 1251 року великим ханом став друг і ставленик Батия Мунке. Це розв'язало руки золотоординському ханові, і наступного року він організував військові акції супроти Андрія і Данила. На галицького князя Батий послав рать Куремси, яка не домоглася успіху, а на Андрія – рать під командуванням Неврюя, яка розорила околиці Переяславля. Володимирський князь утік, знайшовши притулок у Швеції. Пізніше він повернувся і з дозволу хана княжив у Суздалі. У тому ж році, ще до походу Неврюя, зверніть на цей факт особливу увагу, Олександр поїхав до Батия. Одержав ярлик на Володимирське велике князювання і після повернення сів у Володимирі. А з 1252 року до своєї смерті у 1263 році Олександр Невський був великим князем Володимирським. Кінець цитати. Отже, брат Олександра, великий князь Андрій, за даними великоросів, об'єднавшись із Данилом Галицьким, виступив проти Батия, тобто проти татаро-монгольського поневолення. Поза всяким сумнівом, своїми думками Андрій поділився з рідним братом Олександром. Яка в них була розмова, ми не знаємо. Тут російські історики мовчать, бо нема чим хвалитись. Але наступні дії Олександра промовляють самі за себе. Переконують нас у тому, що Олександр відмовився від союзу з рідним братом і став на бік татаро-монголів. Це незаперечний факт. Без сумніву, щойно довідавшись про заколот брата, Олександр негайно з'явився в Золотій Орді у Батия. У столиці Орди, Сараї, Олександр отримав престол великого Володимирського князя ще до вигнання Андрія. За що ж Батий вручив Олександрові великокнязівський престол при живому володареві? Нам невідомі випадки, щоб хан вручав великокнязівський престол князеві, попередньо не відібравши його у власника. Отже, справді, князь Олександр мав перед Золотою Ордою великі заслуги. У чому ж ці заслуги полягали? Одна з них. Олександр ніколи, як і його батько, не піднімав меча проти татаро-монголів. Але таких князів було більше десятка, якщо не два десятки. Отже, щось більш цінне він підніс татаро-монголам. А таким міг бути тільки донос Батиєві на брата Андрія і відмежування від задумів великого князя. Припускати щось інше немає підстав. Тож, коли людина стає на слизьку стежку зради брата, їй доводиться йти по ній до кінця. Цим шляхом і пішов Олександр Невський. У 1257 році татаро-монгольська імперія провела у Володимирсько-Суздальській землі, чи інакше у своїх північних улусах, перепис поселень і населення краю з метою його жорсткого обкладання податками. Для цього Золота Орда насамперед залучила князя Олександра Невського. Саме він, Олександр, здійснював військове прикриття татарських чисельників, маючи під рукою свою і татарську дружини. Великоросійські історики усі до єдиного намагаються пояснити участь Олександра у переписі населення Володимирсько-Суздальської землі, а пізніше Новгородської та Псковської, тим, що то був вимушений крок. Це брехня. Князь став на шлях зради значно раніше, тому діяв добровільно і ретельно. Не варто зрадництво обіляти. Саме монголо-татарський подушний перепис залізним ланцюгом прив'язав населення спочатку до татарських ханів, а згодом цей ланцюг опинився в руках московських князів і дружинників, себто бояр. І те дійство було першим правовим кроком для збирання землі російської. Ось як про це повідав Карамзін. Олександр мусив знову їхати в Орду, де сталася велика переміна. Батий помер, син його, ймовірно, Сартак, названий брат Олександра, хотів панувати над татарами, але став жертвою властолюбного дядька Берки, який, убивши племінника, згідно з волею великого хана, оголосив себе спадкоємцем Батиєвим і довірив справи російські своєму намісникові Улавчію. Цей вельможа приймав наших князів і дари їхні. Услід за ними, за Олександром Невським, приїхали чиновники татарські в область Суздальську, Рязанську, Муромську. Полічили жителів і настановили над ними десятників, сотників, темників для зборі податків. За кілька місяців великий князь Олександр Невський удруге їздив до Улавчія. Намісник ханський вимагав, щоб Новгород також платив данину поголовну. Герой Невський, колись ревний поборник новгородської честі, велика вигадка і вольностей, мусив із жалем, чергова вигадка, взяти на себе справу настільки неприємну і схилити до рабства, от його діяння, народ гордий, палкий, який усе ще славився своєю винятковою незалежністю. Сам юний князь Василь, син Олександра, за велінням своїх бояр виїхав із Новгорода до Пскова, оголосивши, що не хоче коритися батькові, який везе із собою окови та сором для людей вільних. Ось вона, справжня суть вчинків Олександра. Великий князь Олександр Невський, обурюючись непослухом сина, велів схопити його у Пскові та під стражею відвести в Суздальську землю. А бояр і народ новгородський стратив без милосердя. Деяких осліпили, іншим відрізали носи. Бояри радили народові виконати волю князівську. Зверніть увагу, перепис – це воля і дійство князівське. А народ не хотів чути про данину і збирався навколо Софійської церкви, бажаючи вмерти за честь і волю, бо пройшла чутка, що татари та спільники їхні – Олександр Невський з військом – мають намір із двох сторін ударити на місто. Отже, народ скорився. Моголи їздили з вулиці на вулицю, переписуючи доми. Мовчання і скорбота царювали в місті. Кінець цитати. Не зуміли татаро-монголи мечем і силою підкорити великі слов'янські міста Новгород і Псков. Слов'янські святині підніс татарам на тарілочці Олександр Невський своєю зрадою. Навіть старшого сина Василя, який відмовився скоритися зрадникові батьку, віддав на поталу ханові, аби задобрити своїх панів. Отакий він є, Олександр Невський, без мішури і словоблудства. Настав 1262 рік. Олександр Невський виконав усі вимоги Золотої Орди і вирушив у сарай востаннє. Олександр пробув в Орді майже рік. Місія його, очевидно, вдалася. По дорозі назад на Русь 42-літній великий князь захворів і помер 14 листопада 1263 року в Городці на Волзі. Кінець цитати. То чим же віддячила Золота Орда князеві колабораціоністу Олександрові Невському? В історії великоросів справді немає князя, який більше попрацював би на Орду, ніж князь Олександр. Як виявилося, дари в лапках Олександру Невському були гідні його вчинків. Із височайшого веління хана з 1272 року почала заселятися Москва, цей глухий тайговий закуток. А з 1277 року тут засів перший московський князь Данило, син Олександра Невського. Така подяка Орди своєму пахолку. Є кілька поглядів на діяльність Олександра Невського. Практично вся європейська історична думка зводиться до того, що саме колабораціонізм Олександра стосовно монголів, зрада ним братів Андрія і Ярослава у 1252 році стали причиною встановлення на Русі ярма Золотої Орди. Кінець цитати. Цю думку деталізував англійський історик Феннел у книзі «Криза середньовічної Русі». Його принципова позиція вкрай важлива для оцінки діяльності Олександра Невського, хоч як би не намагалися обілити того російські історики, приписуючи йому свого роду практицизм, мовляв, обрав менше лихо. Черговий вимисел великоросів. Будучи в цілком аналогічних умовах, не скорилися татаро-монголам литовці, поляки, угорці, чехи. Зрештою, українці-русичі разом із литовцями в боротьбі і спротиві здобули незалежність від татаро-монгольського поневолення у 1320 році. Від істини нема куди подітися. Саме Олександр Невський сприяв 300-літньому рабству великоросів. Саме він перший повелів народові скоритися Золотій Орді без боротьби. Саме він на вимогу своїх хазяїв провів подушний перепис та відвіз в Орду першу подушну данину. Олександр Невський слідом за батьком без боротьби став на коліна і поцілував на знак покірності чобіт золотоординського хана. То в чому ж велич Олександра Невського перед Російською православною церквою? Зважаючи на все викладене, це здається неможливим і протиприродним. Але в тому й полягає дволикість великоросійської історії, що дії своїх предків вони оцінюють двоїстою міркою. Олександр зробив доленосний вибір між Сходом і Заходом на користь Сходу. Пішовши на союз із Ордою, як по-мудрагельськи сказано, адже пішли насправді до Орди в рабство, ставши золотоординським улусом. Він запобіг поглинанню Північної Русі, майбутньої Московії, католицькою Європою і таким чином урятував російське православ'я. Кінець цитати. Цими словами сказано все. Жодні людські якості не бралися російською церквою до уваги, коли цього князя вводили в сан святого Російської православної церкви. Всі ниці підлості князя Олександра були прощені і забуті, а згодом перекручені і виправдані лише за вигадані заслуги перед російським православ'ям. Не будемо забувати, що сама російська церква в ті часи йшла до інородців з мечем і вогнем. А перед татаро-монголами стала разом із князем на коліна і схилила голову, за що отримала винагороду від хана. Він її не зачепив. Така московська дворушна мораль. Звідси взялося і походить московське князювання. Автор на цьому збирався закінчити вивчення великих подвигів Олександра Невського. Але довелося за велінням випадку повертатися. Придбав я в Іркутську книжку для читання школярам молодших класів «Олександр Невський», видана 1993 року в Москві видавництвом «Граніця». 16-сторінкова книжчина, як сказано на її останній сторінці, отримала благословення патріарха Московського і всія Русі Алексія ІІ. У ній та ж версія життєпису Олександра Невського, що й у літературі, котру ми простудіювали. Лише більше патетики. Ось які описи тут подано. Перемога на берегах Неви далася російським воїнам малою кров'ю. У битві загинуло 20 новгородців і ладожан. Похід шведських лицарів-хрестоносців на Русь було відбито. Кінець цитати. Подано велично. То був перший хрестовий похід на Північну Русь. То був похід лицарів-хрестоносців на Русь. Брехня втовкумачується в голову дітей зі шкільної лави. І, як бачимо, із благословення самого патріарха. Але не варто дивуватися. Зовсім недавно патріарх благословив війська, які йшли нищити чеченські селища і міста для збирання землі російської. Ознайомимося із деякими перлинами цієї книжчини. Якщо на Неві перемога далася росіянам малою кров'ю, то на Чудському озері для хрестоносців був справжній жах. Багато хрестоносців пішло на дно Чудського озера. Усього було вбито 400 знатних лицарів, а 50 орденських братів потрапили в полон. Простих воїнів, кнехтів, які упали в бою, виявилося так багато, що їх навіть не лічили. Кінець цитати. Навіщо їх лічити? Навіщо так ревно старатися? Якби полічили, довелося б назвати цифру. А так можна плести нісенітниці і не червоніти від сорому. Хвалебну оду проспівано, але нікому не спаде на гадку, чи це справді так. Ви ніде не побачите джерел супротивної сторони. Навіщо? Вірити привчили на слово. Навіть велика радянська енциклопедія визнавала, що лицарів було в Лівонії не більше 100-120 осіб. І ніколи вони купою не ходили на Псков або Новгород. Та великоросові істина не потрібна. Йому підсовують сказання. А так виглядає російське сказання про Золоту Орду. У Золотій Орді поважали і боялися, аж жишки зводило в судорозі, російського полководця, який здобув уже дві великі перемоги. Хани розуміли, що князь Олександр Невський прагне тільки одного – відродити колишню силу Русі. Тому він виконав наказ влади про подушний перепис населення спочатку в Суздальській землі, а пізніше і в Новгородській. Тому він, Олександр Невський, і став на захист татарських переписувачів, очоливши спільне військо, які приїхали в Новгород для підрахунку кількості данників. Кінець цитати. Я нічого не переплутав і чесно списав слова з книги, не роблячи винятків. Виявляється, хани Золотої Орди, які підкорили Суздальські землі, були страшенними дурнями, тремтіли й боялися полководця. І тільки те робили, що відроджували колишню силу Русі. Блеф. Однак не смішно. Розраховано на невігласів на багато сотень років. Але виявляється, і патріарх не в усі деталі вник. Або ця книжчина друкувалася після узгодження з ним лише тексту. На тій самій сторінці, де міститься цитована глупота, є картинка, де дуже наочно проілюстровано велич російського полководця і ханський острах. Олександр Невський смиренно стоїть на колінах, похиливши голову перед ханом, який сидить на подушках. Отож, хай би скільки писалося про велич або острах, малюнок мовить про інше, у ньому правда того часу. Останнє, на що хотілося б звернути увагу. Такі слова із книжчини. Ставши після смерті батька великим князем Володимирським, Олександр Ярославович востаннє поїхав до Орди. Кінець цитати. І тут брехня. Олександр Невський не став великим князем Володимирським після смерті батька Ярослава Всеволодовича 1246 року. Він став великим князем Володимирським у 1252 році після зради рідного брата Андрія, котрий став після батька великим князем Володимирським. Саме Олександр Невський зрадив рідного брата Андрія, за що й отримав від хана в нагороду великокнязівський престол. Ось такими пирогами історії пригощає своїх діток уже нова Росія, так звана демократична. У цій країні завжди думали переважно про державність, а не про істину. Переосмислення моторошного минулого не сталося. Ці думки з'явилися не лише після прочитання дитячої книжчини. Ні, ось іще одна книга, солідніша, академічне видання «Література і культура Древньої Русі». Словник-довідник за редакцією Кускова. Москва, 1994 рік. У словнику-довіднику на сторінці 251, у таблиці 4, де перелічено нащадків Юрія Довгорукого, просто забули, що в Олександра Невського був старший син Василь. Мовляв, не існувало князя, і все тут. Навіщо зайвий раз нагадувати викладачеві чи студентові про сина Василя, який звинуватив рідного батька у зраді новгородців. Проте вести мову не велено. Так викладається російська історія в наші часи. Часи російської демократії. Саме слово «росіянин» без докору совісті ліплять і до новгородців, і до суздальців-фінів, закидаючи на 400-500 років назад. Начебто так було за старих часів. Стоїть Москва на вигадках незрушно.
1: Повтор цієї передачі Слухайте за 8 годин.

0: si trošky blád, tuj ty srdce.
1: На планеті нова година.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 7.
2: Геральте, прокинься, прокинься, прошу.
3: Він розплющив очі, побачив сонце. Золотий дукат із щитким краєм, угорі, над верхівками дерев, за каламутною заслоною вранішньої імли. Лежав він на мокрому, губчастому мосі. Твердий корінь муляв йому в спину. Цирі стояла перед ним на колінах, шарпаючи за полу куртки.
4: «Зереза!»
3: Він відкашлявся, роззирнувся. «Де це я? Як я тут опинився?»
2: «Не знаю», – сказала вона. «Я прокинулась мить тому поряд із тобою. Страшненько задубла. Не пам'ятаю як. Знаєш що? Це чари».
4: «Напевне, ти маєш рацію».
3: Він усівся, витрусив соснові голки з-за коміру.
4: «Напевне, ти маєш рацію, Цирі. Вода брокілону, холера. Здається, дріади повеселилися за наш кошт».
3: Він устав, підняв свій меч, що лежав поряд, перекинув пояс через плечі. «Цирі».
2: «Ага».
4: «Ти також повеселилася за мій кошт».
2: «Я?»
4: «Ти донька Павети, внучка Калантес Цинтри. Ти знала від самого початку, хто я такий?»
2: «Ні»,
3: – почервоніла вона.
2: «Не спочатку. Ти відчарував мого тата, правда?»
4: «Неправда», – похитав він головою. «Це зробила твоя мама і твоя бабуся. Я тільки допоміг».
2: «Але нянька казала, що я призначена, бо я несподіванка. Дитя несподіванка. Геральте».
4: «Сирі», – він подивився на неї, похитуючи головою і посміхаючись. «Повір мені, ти найбільша несподіванка, яка могла мене спіткати».
2: «Ха!»
3: Обличчя дівчинки просіяло.
2: «Це правда. Я призначена. Няня казала, що прийде відьмак, у якого буде біле волосся, і забере мене. А бабця верещала. А що там? Куди ти мене забереш? Скажи».
4: «Додому, до Цинтри».
2: «А? А я подумала, що...»
4: «Подумаєш дорогою. Ходімо, Цирі. Треба вийти з Брокілону. Це небезпечне місце».
2: «Я не боюся».
4: «Але я боюся».
2: «Бабця говорила, що відьмаки нічого не бояться».
4: «Бабця перебільшує. Ходімо, Цирі. Аби я ще знав, де ми».
3: Він глянув на сонце.
4: «Ну, ризикнемо. Підемо туди».
2: «Ні».
3: Цирі зморщила ніс, вказала в протилежному напрямку.
2: «Туди».
4: «А ти звідки знаєш?»
2: «Знаю».
3: Знизила вона плечима, глянула на нього беззахисним, здивованим смарагдовим поглядом.
2: «Якось щось там, не знаю».
4: «Дочка Павети», – подумав він, – «дитя старшої крові. Можливо, щось унаслідувала від матері? Цирі».
3: Він розв'язав сорочку, витягнув медальйон. «Торкнися його».
2: «Ох»,
3: – відкрила вона рот.
2: «Але страшенний вовк, ото в нього ікла».
4: «Торкнися».
2: «Йой».
3: Відьмак посміхнувся. Він також відчув різке тремтіння медальйону, різку хвилю, що побігла срібним ланцюжком.
2: «Він ворухнувся!»
3: – зітхнула Цирі.
2: «Ворухнувся!»
4: «Знаю. Ідемо. Цирі, веди».
2: «Це чари, правда?»
4: «А вже ж».
3: Було так, як він і передбачив. Дівчинка відчула напрям, яким чином – не знав. Але швидко, швидше, аніж він очікував, вийшли вони на дорогу. На велоподібне потрійне розгалудження. Це був кордон Брокілону. Принаймні для людей. Ейтне, як він пам'ятав, цього не визнавала. Цирі закусила губу, зморщила ніс. Завагалася, дивлячись на перехрестя, на піщані вибоїсті дороги, вибиті копитами і колесами возів. Але Геральт уже знав, де вони є. Не мав і не хотів покладатися на її непевні здібності. Рушив шляхом, що вів на схід, до Брюгге. Цирі, усе ще наморщена, поглянула на західну дорогу.
2: «Туди».
4: «Туди, до замку на Строх».
3: Покепкував він. «Ти за Кістріном скучила?» Дівчинка забурчала, пішла за ним слухняно, але ще кілька разів оглянулася.
4: «У чому річ, Цирі?»
2: «Не знаю», – прошепотіла вона. «Але це поганий шлях, Геральте».
4: «Чому? Ми йдемо до Брюгге, до короля Венслава, який живе в красивому замку. Викупаємося у лазні, виспимося на ліжку із периною».
2: «Це погана дорога», – повторила вона. «Погана».
3: «Факт, я бачив і краще. Припини крутити носом, Цирі. Йдемо, жвавіше». Вони минули різкий поворот і виявилося, що Цирі мала рацію. Обступили їх раптово, швидко, з усіх боків. Люди у високих шоломах, кольчугах і темно-синіх туніках із жовтою шахівницею Вердена на грудях. Оточили їх, але жоден не наблизився і не торкнувся зброї.
5: «Звідки й куди це ви?» – гарикнув кремезний чолов'яга у витертій зеленій одежині, стаючи перед Геральтом на широко розставлених кривих ногах.
3: Обличчя мав темне й зморщене, наче сушена сливка. Лук і стріли з білим пір'ям стирчали в нього з-за спини, високо над головою.
5: З випалок.
3: Невимушено збрехав відьмак, зі значенням стискаючи руку Цирі.
5: «Повертаюся до себе, убрюге. А що?» «Королівська служба», – сказав темноволосий трохи гречніше, наче тільки тепер помітив меч за спиною Геральта. «Ми».
2: «Дай на його сюди, Юнгхансе», – крикнув хтось, хто стояв далі на дорозі. Солдатня розступилася.
5: «Не дивися, Цирі», – швидко сказав Геральт. «Відвернися, не дивися».
3: На дорозі лежало звалене дерево, що блокувало проїзд плутаниною коренів. Надрубана і зламана частина стовбура біліла в придорожніх хащах довгими променями трісок. Перед деревом стояв віз, накритий полотнищем, що приховував вантаж. Малі кошлаті коні лежали на землі, заплутані в дишла й вішки, нашпиговані стрілами, вишкіривши жовті зуби. Один ще жив, важко хрипів, кидався. Були там також і люди, які лежали в темних пасмах крові, що просякнула пил. Перевішувалися через борти возу, корчилися біля коліс. З-поміж згромаджених навколо воза озброєних людей вийшло поволі двоє, потім долучився до них третій. Інші, було їх десь із десяток, стояли нерухомо, тримали коней.
5: «Що тут трапилося?» – запитав відьмак, стоячи, аби заслонити від очей Цирі картину різанини.
3: Косоокий чоловік у короткій кольчузі і у високих чоботах допитливо подивився на нього і з хрустом потер заросле підборіддя. Він мав витертий і блискучий шкіряний манжет, який носили лучники.
6: «Напад», – сказав коротко. «Вибили купців лісові мавки, а ми тут слідство ведемо».
5: «Мавки напали на купців?»
6: «Ти ж бачиш», – казав рукою косоокий. «Набиті стрілами, наче їжаки, на гостинцю». «Накабнішують лісові відьми. Уже не тільки в ліс не можна увійти. Уже навіть шляхом уздовж лісу не можна».
5: «А ви?» – примружився відьмак. «Хто такі?»
6: «Аврилова дружина. Із Настройських десяток. Під бароном Фрайксенетом служимо. Але барон у Брукілоні загинув».
3: Цирі відкрила рота, але Геральт міцно стиснув її ручку, наказуючи мовчати.
7: «Кров за кров, кажу».
3: Загримів товариш Косоокого, гігант у оббитому латунню каптані.
7: «Кров за кров, цього не можна їм спустити. Спершу Фрейксенет і викрадена княжна із Цинтри, тепер купці. Боги, мститися, мститися, кажу вам. Бо як ні, то побачите, завтра-післязавтра почнуть вони людей на порогах власних домівок убивати».
2: «Брік вірно каже», – сказав Косоокий. «Правда? А ти ж, брате, запитаю, звідки?»
5: «З Брюге», – збрехав відьмак.
2: «А та мала, дочка?»
5: «Дочка».
3: Геральт знову стиснув долоню Цирі.
6: «З Брюге», – нахмурився Брік. «Ото я тобі, брате, кажу, що саме твій король Венслав тих потвор розхвалює. Не хоче із нашим Еврилом зійтися, із Віксасом, із Керака. Коли б із трьох сторін на Брокілон піти, нарешті б вибили ту мерзоту».
5: «Як до цього дійшло?»
3: – повільно запитав Геральт.
5: «Хто знає, хтось із купців вижив?»
6: «Свідків нема», – сказав Косоокий. «Але знаємо, що трапилося. Юкханс, лісник, по слідах читає, наче в книзі. Скажи йому, Юнгхансе».
7: «Ага»,
3: – сказав отой із зморшкуватим обличчям.
7: «Так воно було. Купці гостинцем їхали. Наїхали на засідку. Бачте, пане, поперек шляху сосна повалена, свіжозрубана. Гущені сліди є. Хочете глянути?» «Ну, а як купці стали, аби дерево відвалити, вистріляли їх у три миті. Звідси із чагарника, де ота крива береза. І отамочки сліди є. А стріли, бачите? Усі мавкиної роботи. Переживицею клеєні, пір'я ликом кручена. Бачу, урвав відьмак, дивлячись на вбитих. Кілька, здається, обстріл пережили. Їм горлянки перерізали ножами.
3: За спин солдатні, які стояли перед ним, вийшов ще один. Худий і невисокий, у лосячому каптані. Мав чорне, дуже коротке, стрижене волосся. Щоки сині від гладенько виголеної чорної щетини. Відьмакові вистачило одного погляду на малі вузькі долоні в коротких чорних рукавичках без пальців, на бліді риб'ячі очі, на меч, на руків'я кинджалів, що стирчали з-за пояса, із-за халяви лівого чобота. Геральт уже бачив багато вбивців, аби одразу розпізнати ще одного.
8: «А швидке у тебе око!» – сказав чорний дуже повільно. «Воістину багато ти бачиш».
7: «І це добре», – сказав косоокий. «Що бачив? Нехай королю своєму розповість. Ленслав усе клянеться, що мавок убивати не слід. Вони милі й добрі. Напевне, травневою порою до них ходить, їх трахає. Після того вони, може, й добрі. Що ми й самі перевіримо, як колись живцем упіймаємо».
9: «Та хоч би й напівживцем», – зареготав Брік. «Ну, зараза, де там той друїд? Скоро полудень, а від нього ані сліду. Час вирушати».
7: «Які маєте наміри?» – запитав Геральт, не відпускаючи руки Цирі. «А що тобі до цього?» – прошипів чорний.
10: «Ну навіщо відразу так гостро, левику?»
3: Бридко посміхнувся косоокий.
10: «Ми люди поштиві, секретів не маємо. Аврил прислав нам друїда, великого мага, який навіть із деревами може розмовляти. І він ото поведе нас у ліс. Мститися за Фрейксенета, намагатися княжну відбити. Це, брате, не просто так, а карна
3: експедиція», – кинув отой чорний левик.
10: «А, з язика в мене зняв. Тож, брате, рушай своєю дорогою, бо тут скоро має стати гаряче».
3: «Так», – протягнув левик, дивлячись на Цирі. «Небезпечно тут, особливо із дівчинкою. Мавки на таких дівчаток тільки й чекають». «Що, мала? Мама вдома чекає?»
7: Цирі, затремтівши, кивнула.
3: «Було б шкода», – продовжував чорний, не спускаючи з неї ока. «Якби не дочекалася. Напевно, тоді погнала б до короля Венслава і сказала б: «Ти, дріадам, поблажки робив королю. І от, будь ласка, моя донька і мій чоловік на твоїй совісті». Хто зна, може, Венслав тоді б знову задумався про союз із Еврилом.
10: «Оближте, пане левику!»
3: – буркнув Юнгханс, а зморшене обличчя його зморшилося ще сильніше.
10: «Нехай йдуть!»
3: «Бувай, мала!» Левик простягнув руку і погладив Цирі по голові. Цирі затрусилася, відсахнулася. «Чого то ти? Боїшся?»
7: «У тебе кров на руці», – тихо сказав відьмак.
3: «Ах!» – левик підняв долоню. «І справді, то їх кров, купців. Перевіряв я, чи який не вижив. Але, на жаль, мавки стріляють точно».
11: «Мавки?»
3: – відгукнулася тремтячим голосом Цирі, не реагуючи на потиск долоні відьмака.
11: «Ох, шляхетний лицарю, помиляєшся. Не могли це бути дріади».
3: «Що ти там плетеш, мала?» Бліді очі чорного звузилися. Геральт кинув оком направо-наліво, оцінив ситуацію.
11: «Це не могли бути дріади, пане лицарю», – повторила Цирі. «Це ж ясно».
10: «А?
11: Адже те дерево. Те дерево зрубане сокирою, а дріади ніколи б не зрубали дерева, вірно?»
10: «Вірно»,
3: – сказав левик і подивився на косоокого.
8: «Ох, яка мудра з тебе дівчинка. Занадто мудра».
3: Відьмак уже бачив його вузьку долоню в рукавиці, що ніби чорний павук повзла до руків'я кинджала. Хоча левик не зводив погляду з Цирі, Геральт знав, що удар буде спрямовано на нього. Зачекав мить, доки левик торкнеться зброї, а косоокий стримає подих. Три рухи, тільки три. Укрите срібними заклепками передпліччя, гепнуло чорного в голову. Раніше, ніж він упав, відьмак уже стояв між Юнгенсом і косооким, а меч із сичанням, вискакуючи з піхов, завив у повітрі, розвалюючи скроню Бріка. гіганта в оббитому латунню каптані.
7: «Тікай, цирі!»
3: Косоокий, добуваючи меча, стрибнув, але не встиг. Відьмак тяв його через груди. Навскоси, згори униз і одразу, застосовуючи енергію удару, знизу вгору, присідаючи на коліно, розхльостуючи жовніра кривавим ікс.
7: «Хлопці!»
3: Заверещав Юнганс до решти, скам'янілої від несподіванки.
7: «До мене!»
3: Цирі добігла до кривого бука і, наче білочка, шмигнула вгору по гілках. Лісник послав за нею стрілу, але промахнувся. Інші бігли, розсипаючись півколом, витягуючи луки й стріли з колчанів. Геральт усе ще на одному коліні, склав пальці, ударив знаком арт. Не в лучників, бо були ті задалеко, а в піщану дорогу перед ними, засипаючи їх курявою. Юнгханс, відскакуючи, справно вихопив з колчана другу стрілу.
7: «Ні!»
3: – крикнув левик, підхоплюючи з землі з мечем у правій і кинджалом у лівій руці.
12: «Облиш його, Юнгхансе!»
3: Відьмак плавно розвернувся до нього.
12: «Він мій!»
3: – сказав левик, труснувши головою, витираючи перед пліччям щоку й рот.
12: «Тільки мій!»
3: Геральт, схилившись, рушив півколом, але левик не кружляв. Атакував одразу, діставшись до нього за два стрибки.
12: «А він меткий!»
3: Подумав відьмак, заледве зв'язуючи клинок убивці короткою вісімкою, напівобертом уникаючи удару кинджалом. Він спеціально не блокував, відскочив, розраховуючи на те, що левик намагатиметься поцілити в нього довгим витягнутим ударом, що втратить рівновагу. Але вбивця не був новачком. Згорбився і також пішов півколом. М'яко, по-котячому, несподівано скочив, крутнув мечем, закрутився, скорочуючи дистанцію. Відьмак не вийшов на зустріч. Обмежився швидким верхнім фінтом, який змусив убивцю відскочити. Левик знову згорбився, стаючи в четверту позицію, ховаючи руку із кинджалом за спиною. Відьмак і цього разу не атакував, не скоротив дистанцію. Знову пішов півколом, обходячи його.
12: «Ага...»
3: Процідив левик, вирівнюючись.
12: «Продовжимо забаву? Чому би ні? Доброї забави ніколи не буває забагато».
3: Він скочив, закрутився, ударив раз, другий, третій, у швидкому темпі. Верхній удар мечем рубаючи і одразу зліва, пласко, удар кинджалом, наче косою. Відьмак не збився з ритму, парирував, відскакував і знову йшов півколом, змушуючи вбивцю розвертатися. Левик раптом відступив, пішов півколом у протилежному напрямку.
12: «Будь-яка забава...»
3: Просичав крізь стиснуті зуби.
12: «Повинна закінчуватися. Що скажеш про один удар, спритнику? Один удар, а потім застрелимо твого ублюдка на дереві. Що ти на це?»
3: Геральт знав, що левик стежить за своєю тінню, що чекає, поки тінь простягнеться до супротивника, даючи знак, що сонце тепер світить тому в очі. Він перестав кружляти, аби полегшити вбивці завдання. І звузив зіниці у вертикальні шпарочки, у дві зелені риски. Щоб приховати зміни, він трохи зморщив обличчя, вдаючи осліплення. Левик скочив, закрутився, утримуючи рівновагу рукою з кинджалом, відставленою у бік, вдарив майже з неможливого вигину зап'ястка, знизу, цілячись у пах. Геральт стрибнув уперед, повернувся, відбив удар, вигинаючи руку і зап'ясток так само неможливо. Відкинув убивцю інерцією блоку, і хльоснув його кінчиком клинка через ліву щоку. Левик похилився, хапаючись за обличчя. Відьмак зробив напівоберт, переніс тягар тіла на ліву ногу і коротким ударом розрубав йому сонну артерію. Левик зіщулився, бризкаючи кров'ю упав на коліна, зігнувся і занурився обличчям у пил. Геральт поволі розвернувся до Юнгханса. Той, викрививши зморщене обличчя лютою гримасою, цілився з лука. Відьмак нахилився, узявши меч обома руками. Інші жовніри також підняли луки у глухій тиші.
7: «Чого чекаєте?»
3: Гарикнув лісник.
7: «Стріляти! Стріляти, ньо...»
3: Він спіткнувся, похилився, ступив пару кроків уперед і упав обличчям униз. Із його потилиці стирчала стріла. Стріла мала смугасте пір'я і скрил фазанихи, фарбоване жовтим у відварі кори. Стріли летіли зі свистом і шипінням довгими пласкими параболами з боку чорної стіни лісу. Летіли, здавалося, повільно і спокійно, шуміли пір'ям, розгону й сили набували, наче тільки вдаряючись в тіло. Аби безпомильно косячи на стройських найманців, валячи їх на піщаний шлях, нерухомих і зрубаних, мертвих і зрубаних, ніби соняшники збиті палицею. Ті, хто вижив, кинулися до коней, відштовхуючи

0: Найманці зіп'яли коней, перелякані й стовпілі. Намагалися повернути, але стріли летіли беззупинно. І влучили в них, звалились сідел серед тупотіння та іржання коней, серед вереску. А потім стало тихо. Стіна лісу, що замикала гостинець, мигнула, зламалася, засвітилася райдужно і зникла. Знову стало видно дорогу, а на дорозі стояв сивий кінь, а на сивому коні сидів вершник. Могутній із ляною бородою, схожою на мітлу, у кубраку з тюленячої шкіри, навкіз перев'язаному шарфом із каптанової вовни. Сивий кінь, відвертаючи голову і гризучи вудило, ступив уперед, високо піднімаючи передні копита, храплячи й букуючи від трупів, від запаху крові. Вершник випростався у сідлі, підняв руку і раптовим поривом вітру вдарив по гілках дерев. З гущавини на дальньому краєчку лісу випірнули малі фігурки в тісних одежах, скомбінованих із зеленого й бурого. З обличчями перетятими смугами, намальованими горіховим лушпинням.
1: «Кейдмел, Ведброкелайн!»
2: – крикнув вершник.
1: «Фейл, а не ворвет!»
2: «Файл!»
0: – голос із лісу, ніби подих вітру. Зеленобурі фігурки почали зникати, одна по одній, танучи в гущавині бору. Залишилася тільки остання із розпущеним волоссям кольору меду. Ступила кілька кроків, наблизилася.
2: «Вафайль Гвенблейде!»
0: – крикнула вона, підходячи ще ближче.
1: «Прощавай, Моно!» – сказав відьмак. «Я тебе не забуду!»
2: «Забудь!»
0: – сказала вона твердо, поправляючи колчан за спиною.
2: «Немає Мони. Мона, це був сон. Я Брен. Брен з Брокілону».
0: Вона ще раз махнула рукою і зникла. Відьмак розвернувся.
1: «Мишовуре»,
0: сказав, дивлячись на вершника на сивому коні.
1: «Геральте»,
0: кивнув вершник, міряючи його холодним поглядом.
1: «Цікава зустріч, але почнемо від справ більш важливих. Де Цирі?»
3: «Тут», крикнула захована в листі дівчинка. «Можу вже злізти?»
1: «Можеш»,
0: сказав відьмак.
3: «Але я не знаю як».
1: «Так само, як і залізла, тільки навпаки».
3: «Я боюся. Я на самій верхівці».
1: «Злазь, кажу. Маємо поговорити, моя панно».
3: «Ніби про що?»
1: «Навіщо, холера, ти туди залізла, замість того, щоб тікати в ліс? Я втік би за тобою і не мусив би». «А зараза, злазь!»
3: «Я зробила, як кіт у касці. Як щось зроблю, так зараз погано. Чому б тоді? Хотіла я б знати».
1: «Я також»,
0: – сказав друїд, спішуючись.
1: «Хотів би це знати. І твоя бабця, королева Каланте, також хотіла б це знати. Давай, злазь, княжно».
0: Із дерева посипалося листя і сухі гілки. Потім почувся різкий тріск порваної тканини. А тоді з'явилася і Цирі, яка з'їжджала по стовбуру. Замість каптура на кубрику мала мальовничі обривки.
4: «Дядько Мишовуре!»
1: «Власною особою!»
0: Друїд обійняв, пригорнув дівчинку.
3: «Тебе бабця прислала, дядю. Вона дуже переймається».
1: «Не дуже»,
0: посміхнувся Мишовур.
1: «Занадто зайнята намочуванням різок. Шлях до Цинтри Цирі займе трохи часу. Присвяти його тому, щоб придумати пояснення своїм учинкам. Якщо хочеш скористатися моєю порадою, то має бути дуже коротке і змістовне пояснення. Таке, яке можна було б проказати дуже-дуже швидко. Та й так мені здається, що закінчення доведеться прокричати, княжно. Дуже-дуже голосно».
0: Цирі болісно скривилася, наморщила носа. Пирхнула стиха, а долоні її машинально поповзли до місця, що мало постраждати.
1: «Ходімо звідси»,
0: сказав Геральт, оглядаючись. «Ходімо звідси, Мишовуре». 8.
1: «Ні», сказав друїд. «Каланте змінила плани, вже не бажає одруження Цирі з Кістріном. У неї свої причини. Я не повинен тобі додатково пояснювати, що після тієї паскудної авантюри із несправжнім нападом на купців, король Еврил сильно втратив у моїх очах. А мої очі в королівстві чогось те варті. Ні, ми навіть не завертатимемо до настрога. Забираю малу просто в Цинтру. Їді з нами, Геральта. Навіщо?
2: Відьмак кинув погляд на Цирі, яка дрімала під деревом,

0: укутана кожухом мишовура.
1: «Ти добре знаєш, навіщо? Ця дитина, Геральте, тобі призначена. Втретє, так, утретє схрещуються ваші шляхи. Переносно, ясна річ. Особливо, якщо йдеться про два попередні рази. Ти ж не називатимеш це випадковістю. Яка різниця, як я це назву?» Відьмак криво посміхнувся. «Не в назві справа, мишовуре. Навіщо мені їхати до Цинтри? Я вже був у Цинтрі. Уже схрещував, як ти окреслив, шляхи. І що з того?» «Геральте, ти тоді зажадав клятви від Каланте, від Павети і її чоловіка. Клятву дотримано. Цирі є несподіванкою. Призначення бажає? Щоб я забрав цю дитину і перетворив її на відьмака? Дівчинку? Глянь на мене, мишовуре. Ти собі уявляєш мене, як гоже дівчисько? До диявола відьмацтво!» Занервував друїд. «Про що ти взагалі говориш? Що одне з іншим має спільного? Ні, Геральте, я бачу, що ти нічого не розумієш. Тому мушу вдатися до простих слів. Слухай, будь-який дурень, у тому числі й ти, може зажадати клятви, може промовити обітниці, але через те він не стане незвичайним. Незвичайною є дитина, і незвичайним є зв'язок, який з'являється, коли дитина народжується. Ще ясніше? Та будь ласка. Геральте, з моменту народження Цирі стало вже неважливим, чого ти хочеш і що плануєш. Також не має жодного значення, чого ти не хочеш і від чого відмовляєшся. Ти сам, холера ясна, стаєш неважливим. Не розумієш? Не кричи, розбудиш її. Наша несподіванка спить. А коли прокинеться... Мишовуре, навіть від незвичайних речей можна, треба інколи відмовлятися. Адже ти знаєш...
0: Друїд глянув на нього холодно.
1: Що власної дитини ніколи не матимеш?
0: Знаю.
1: І відмовляєшся?
0: Відмовляюся, хіба мені не можна?
1: Можна,
0: сказав мишовур.
1: А як же? Але ризиковано. Є таке старе прислів'я, яке говорить, що меч призначення має два леза.
0: Закінчив Геральт? Я чув.
1: Роби, як знаєш.
0: Друїд відвернувся, сплюнув.
1: Подумати тільки. Я готовий був ризикувати через тебе головою.
0: Ти?
1: Я, на відміну від тебе. Я у призначення вірю. І знаю, як небезпечно гратися із двосічним мечем. Не грайся, Геральте. Скористайся із шансу, який у тебе є. Перетвори те, що пов'язує тебе із Сирі, на нормальний здоровий зв'язок дитини й опікуна. Бо якщо ні, тоді той зв'язок може проявитися інакше, страшніше, у спосіб негативний і деструктивний. Хочу я тебе від цього вберегти, і тебе, і її. А якби ти хотів її забрати, я не противився би. Узяв би на себе ризик пояснювати Каланте, чому я так зробив. Звідки ти знаєш, що Цирі хотіла б зі мною піти? Зі старих пророцтв?
0: Ні,
1: серйозно сказав мишовур. З того, що заснула вона тільки тоді, коли ти її пригорнув. З того, що вона бурмоче крізь сон твоє ім'я і шукає ручкою твоєї руки.
0: Досить.
1: Геральт устав, бо я розчулюся. «Бувай, Бороданю, уклонися від мене, Каланте, а щодо Цирі, щось вигадай».
0: «Ти не зумієш втекти, Геральте».
1: «Від призначення?»
0: Відьмак підтягнув попруги трофейного коня.
1: «Ні»,
0: – сказав друїд, дивлячись на сплячу дівчинку.
1: «Від неї».
0: Відьмак кивнув, скочив у сідло. Мишовур сидів нерухомо, тицяючи паличкою у вогнище, що згасало. Він від'їхав повільно через верес, що сягав стремен, узбіччям, що вело в долину до чорного лісу.
2: «Геральте! Геральте!»
0: Він озирнувся. Цирі стояла на вершині пагорба, маленька сіра фігурка з розпущеним попелястим волоссям.
2: «Не їдь!»
0: Він помахав рукою.
2: «Не їдь!»
0: крикнула вона тоненько.
2: «Не їдь!»
1: «Я мушу!» подумав він. «Мушу, Цирі, тому що... я завжди їду».
2: «Тобі все одно не вдасться!»
0: крикнула вона.
2: «Не думай собі, не втечеш. Я твоє призначення, чуєш?
1: Немає призначення, подумав він. Не існує. Єдине, що призначено усім, це смерть. То смерть і є іншим лезом двосічного меча. Одним є я, а іншим є смерть, яка йде за мною нога в ногу. Не можу. Не треба мені ризикувати тобою, Цирі.
2: Я твоє призначення.
0: Долинуло до нього з вершини пагорба тихіше і розпачливіше. Він торкнув коня п'ятою і рушив собі, занурюючись, наче в безодню, у чорний, холодний і мокрий ліс, у приязну, знайому тінь, у темряву, яка, здавалося, не мала кінця.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Радіо вашої родини.
1: Добрий вечір.
2: Тобі

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я до.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 11. Коли людина перебуває в стані шоку, вона говорить або чинить іноді безглузді речі. Ледве розтуляючи неслухняні губи, Софія запитала: «Ігоре, скажи, чому саме я? Чому ти попросив мене це зробити? Не міг знайти іншого лікаря?» Ігор, який вже вийшов з ролі розпаченого батька, що втратив єдиного сина, зовсім заспокоївся. Зручно вмощуючись на широкому м'якому дивані, він навіть якось задоволено відповів: «А що я, дурний, щоб чужого шукати? Так хоч гроші у хаті залишилися». До Софії, немов у сповільненій зйомці, дійшло, що ті 25 карбованців, що були в коробці з цукерками, дав Наді Ігор. А вона, Софія, їх йому повернула. Отож, жодних матеріальних втрат їхній сім'ї не завдала. «Он воно що!» Стало смішно. Істеричний регіт стрясав її тіло, склянка з водою стрибала в руках, вода обливала коліна, а Софія ніяк не могла зупинитися. Це ж який прибуток можна мати, посилаючи чоловіка на походеньки? Для гінеколога це просто скарб. При його потужності він за один вечір здатен запліднити 2-3. Це помножити на 25 буде. З ким вона жила? З ким вона живе? Горло судомило, але сльози, рятівний жіночий дощ ніяк не наверталися на очі. Тільки тепер вона відчула, як болять руки і плечі після ласкавих чоловікових доторків. Параліч минув. Раптовий приплив ненависті й люті був такий сильний, що вона мусила глибоко вдихнути і рахувати до сотні, щоб заспокоїтися і не захлинутися розпачем і прагненням помсти. Як він смів? Сьогодні він не лише облив її брудними словами, але й здійняв свої погані руки. Софію ніхто ніколи не бив, ні в дитинстві, ні потім. Маленьке горде левеня в її серці не терпіло брутальності і насильства. Як він смів? Досить. Цього більше ніколи не буде. Вона доволі мовчала і намагалася залагодити їхні стосунки. Що він говорив? Він, здається, сприйняв це як вияв її глупоти і слабкості. Ну що ж, зараз відчуєш силу. Софія з подивом і жахом відчула у собі непереборне прагнення знищити кривдника. Знищити фізично. У ній підіймалася брудна хвиля жорстокості, прагнення бити, кусати, дряпати, нищити, завдавати болю, страждань. Всякому терпінню є межа. Цієї ночі вона цю межу подолала. Вона уб'є його. Уб'є. Знищить. Така мерзота не має права жити. Софія підвелася. немов сновида подалася до Льоху. Спокійно, без трему в серці і в руках, вибрала довге замашне поліно. Увійшла до хати, приємно відчуваючи в руках важкість цієї примітивної, зовсім не жіночої зброї. Стала в головах над Ігорем, милуючись його уже спокійним сонним обличчям. Який він усе ж таки гарний! Витончені риси, густе волосся. Лише в кутиках рота з'явились дві складки, і чоло перетнула зморшка, що лягла у поперек між незадоволено зведених до купи брів. Невже цей красень і є він, отой монстр, перевертень, який годину тому верещав усі ті огидні слова, ламав їй руки і бив головою до стіни? Невже це він, її Ігор, якого вона стільки років кохала? Невже це його обличчя, яке вона стільки разів виціловувала? Софія увімкнула світло. Голосно і спокійно сказала: «Ігоре!» Попри п'яний сон, Ігор тієї ж миті відкрив очі. Закам'яніло лежав горілиць і дивився зовсім тверезим поглядом на дружину, що стояла над ним у подертій на плечі нічній сорочці, з розпущеним по плечах волоссям і з замашним поліном, зведеним просто над його головою. «Ігоре!» – іще спокійніше, але чітко і страшно проказала Софія. «Якщо ти іще одного однісінького разу простягнеш до мене руку, я уб'ю тебе. Оцим поліном. Оцим самісіньким поліном я розтрощу твою дурну красиву голову, коли ти спатимеш. Зрозумів? Іще одне таке слово, і ти зранку не прокинешся». Її спокійний, байдужий, холодний голос подіяв на Ігоря дужче, ніж якісь істеричні вигуки. Він одразу повірив, що так воно й буде. Якщо вже Софія заговорила таким голосом, то це серйозно. «Ідіот! Останній дурень! Якого чорта було влаштовувати оту виставу?» Надька накрутила. Упала в плачі, нарікання, жалі. Навішала йому віслюку закоханому лапші на вуха про сина, про його жорстоку дружину, що немов кат з насолодою мордувала її молоде пружне тіло, навмисне завдаючи їй нестерпного болю, садистка така-сяка. А він, дурень, по дорозі підготував текст, розіграв роль, почав версти з п'яних очей казна що. І чим вони з матусею таким його напувають, що у них вдома нічого, а вийде на вулицю, дурний робиться? «Софій, котику!» – Ігор спробував ужити звичайних заходів, які досі допомагали. Але цього разу було видно, що Софія не жартує. Йому стало страшно. Він і справді перегнув, намолов усього, здається, навіть її вдарив. А врешті, він чоловік чи ні? Хочу й битиму. А побита дружина ще дужче любитиме. Хай знає своє місце. Ні, цього разу було таки занадто. Софії, котику. Мовчи. Чув, що сказала? Вона опустила Поліно, але поклала його не за грубку, як звичайно, а на шафу біля дивана. Ігор підвівся, переклав зброю у куток за грубку, щоб не мозолила очі. Софія мовчки встала і вперто, без жодного слова, повернула це кляте Поліно на місце. Подивилася на Ігоря своїми синьо-зелено-сірими очиськами, зблиснула, як мавка, лютою зеленню і знову лягла. Так, хлопчику, догрався. Нічого, завтра буде день, все мене не первина. Його голос, його облесні слова ніколи його не підводили. Буде Софі знову як шовкова. Софія лежала на своєму шматяному ліжку і слухала спокійне дихання донечки, яка спочатку ще навіть уві сні перелякано схлипувала, а потім міцно заснула і тихе хропіння Ігоря. Заснути не могла. Вона взагалі не уявляла собі, як зможе тепер спати, їсти, ходити на роботу. А ходити доведеться. Нікому її нічні проблеми не цікаві. Зранку мусить бути свіжа і запахуща, немов троянда. Сьогодні тим паче перша пара. Нараз її наче струмом пройняло. Перша пара в групі акушерок 4-го курсу. В отій самій групі, де Надя. Ні, вона не зможе, не зможе. Але Софія змогла. Полежавши до ранку без сну, вона підвелася, вилила на себе відро холодної води, чого раніше ніколи не робила. Всі ці водяні тортури були не для неї. Вона любила тепло, як кицька, і терпіти не могла холоду, а вже про зимну воду взагалі не йшлося. Але цього разу тільки це могло повернути її рівновагу і здатність жити далі. Ретельно зачесалася, зібравши волосся ззаду і виклавши. Одягла блузку із занадто довгими рукавами, щоб менше цікавих очей бачило синці. Доведеться знову відповідати на безглузді запитання, що ж оце із нею трапилося. Легенько поцілувавши дитя, обережно розбудила Наталочку. Мала закапризувала, не хотіла прокидатися. Звичайно, після такої нічної розваги хто ж зможе рано підвестися і бути здатним ще й працювати? Хіба що вона, Софія. І ще тисячі таких самих жінок, як вона. Снідаючи, донечка подивилася на татка, що висвистував носом на усі заставки, і тихенько, щоб не розбудити, спитала: «Мамусю, а наш татко хворий чи поганий?» «Хворий, Натику, хворий. Він учора трішки застудився і тому такий був». «Бідний татко», – мовило дитя, підійшовши до ліжка, поклало ручку батькові на лоба, зітхнуло зовсім по-жіночому. «Хворенький». Ноги звично донесли Софію до училища, звично до дверей аудиторії. Не думати, тільки ні про що не думати, весь час повторювала вона. Провела опитування, розпочала пояснювати новий матеріал. працювала як автомат, як робот. Враз відчула, що пружина, яку вона туго накрутила, щоб не думати і не дивитись на неї, раптом розкрутилась. Софія замовкла на півслові. Ніяк не могла вхопити думку і згадати, про що ж вона щойно розповідала. Перегорнула сторінку конспекту раз, другий. Вона нічого не бачила перед собою, але відчувала пронизливий погляд чорних очей, якими її наче голкою проколювала наскрізь ота. «Як це воно в народі називається?» – чомусь подумала Софія. «Суперниця». «Суперниця? Студентка? Господи, яка ганьба! Яка ганьба!» Єдине, що її зараз хвилювало, були її очі, її власні, Софійні очі. Ні, вона не дозволить собі розпуститися настільки, аби розревтися просто тут, в аудиторії, або ще краще зомліти. Вона посміхатиметься. Хай там що. Софія зібралася з думками і продовжила лекцію. До кінця пари вона осміліла вже настільки, щоб подивитися на аудиторію. Зрозуміли. Все зрозуміли. Софія наштовхнулася на вже не торжествуючий, а якийсь зніяковілий погляд тієї і на співчутливі очі Валі і Лілі. Якимось дивом дівчата тихенько пересіли від Наді за інший стіл, і вона сиділа тепер наче на безлюдному острові. Довкола неї не було нікого. Закінчилася ця нескінченна лекція. І воістину, нахабство людське не має меж. Надя сміливо підійшла до Софії і запропонувала занести в кабінет таблиці. Софія, навіть не глянувши на неї, голосно, а може й не голосно, але так, що усі почули, сказала, наплювавши на вимоги педагогіки. Пішла геть. Сказала презирливо, мов до собаки. Дівчина, яка там, прости господи, дівчина, отетеріла. Вона не зрозуміла, що сталося. «Що, Надусю, отримала?» Зловтішно усміхнулася Ліля. «Ти думала, тобі й далі п'ятірочки з неба сипатимуться за твої гарні очі?» Урвалося. До пори до часу дзбанок воду носить. Ой, не люблять студенти підлабузників. Софії потрібно було конче з кимось поділитися пережитим. Вона відчувала, що мусить із кимось поговорити, бо інакше станеться біда. На щастя, в учительській сиділа Вікторія. Вона щойно приїхала з відпустки, засмагла, усміхнена і ще не встигла набрати на свою голову клопотів, які б зіпсували настрій. «Софійко, привіт! Виглядаєш чудово! Як ти? Що нового?» «Вітусь, ходімо на каву». «Просто зараз? У мене пара, я не можу. Давай пізніше, після занять». Софія пересиділа пару у бібліотеці. Вона любила це затишне місце. Мала тут свій куточок і перечитувала усі нові часописи, які надходили до бібліотеки. Завідуюча її любила і пускала як постійну клієнтку.

по-новому сприймаючи деякі вже давно знайомі вірші. Читала, переписувала, аж поки деякі не вивчила на пам'ять. За цим заняттям і застала її Вікторія. Вони пішли у свій улюблений затишний куточок, у ту кімнатку, заховану від усіх. І Софія після кави з добрим келишком коньяку почала розповідати подрузі про пережите учора. Власне, про те, як робила аборт Наді, і про те, як виявилося, хто батько дитини. Про наступну сцену вона змовчала. Вікторія слухала, раз по раз перебиваючи її вигуками. От негідник, але ж паскудниця. Ну, я їй покажу, вона в мене хірургію здасть, як рак свисне. Келишок за келишком перехиляли вони міцний напій, і от уже світ здавався Софії не таким огидним, як учора. Софієчко, я тобі давно казала, що між ними щось є, а ти мені не вірила. Вітко, ти мені скажи, чому я така дурна? Чому всі про це знали, а я не здогадувалася? А ти що, правда думала, що у цієї шльондри є хлопець? Думала. Знаєш, іноді мені здавалося, що тут не все гаразд. Але Ігор мене так щиро запевняв, а я так хотіла йому вірити. От у тому й уся біда. Ти хотіла, щоб він підтримував казочку про вашу ідеальну сім'ю і ідеальний шлюб. От і вірила. Софі, ти не переживай так. Не один Ігор на світі. Знайдеш собі кращого. Про це не може бути й мови. Розлучення? Ніколи. Та хіба не всі чоловіки однакові? Що ти знаєш про чоловіків, квітко оранжерейна? У тебе іще хтось, крім Ігоря, був? Обурений погляд Софії сказав усе сам за себе. Ну, знаєш, ти якийсь унікум. Нічого, поживеш трохи, переконаєшся, що між чоловіками є досить таки цікаві екземпляри. Отак, перебалакуючись, подруги сиділи, попивали каву. Відводили душу солодощами, присягаючись, що завтра нічого не їстимуть, аби компенсувати зайві калорії. Лунала тиха музика. До кімнати зайшли якісь люди і сіли в кутку. Софія не бачила відвідувачів, бо сиділа до них спиною, але по тому, що обслуговувати гостей підлетіла не офіціантка, а сама завідувачка, зрозуміла, вони не з простих. Втім, простих сюди і не пускають. Зрештою, вони з Вікторією теж не якісь собі там пересічні громадянки за воськами, лікарі. Вікторія, що сиділа обличчям до нових відвідувачів, усміхнулася одному з них. «Що, Вітусь, знайомі?» «Знайомі і неабиякі. Сам Корнацький, а з ним хтось із області». «Ну, кажімо, Корнацького я й сама знаю», – похизувалася Софія. «Він до нас на виставу приходив». «Нічого ти, Софії, не розумієш на виставу. Він така людина, такий мужик, ух!» «От тільки жінками зовсім не цікавиться».
Вітка, як

0: належить Карасуні, вважала, що усі без винятку чоловіки мусять закохуватись у них з першого погляду. А у винятків щось усередині не так. У пана з області і зовні, і либонь усередині все було гаразд. Вже за півгодини він вирішив погусарити. Хвацько підскочив до їхнього столу і запросив Віту на танець. Нічого іншого не залишалося робити і його супутникові. Вичекавши хвилю після того, як очманілий від краси районної лікарки обласний чиновник ухопив до танцю хірургесу, він ніби з чемності підійшов до Софії і схилив голову, запрошуючи. Софія поклала долоні на його міцні широкі плечі і відчула, як легко, але наполегливо він пригорнув її до себе, не дозволивши тримати дистанцію. От ми й зустрілися. Мене звуть, а я знаю, ви Арсен Арсенович. А ви Софія Андріївна. Я вас теж знаю. Бачили у виставі? І в газеті, і не тільки. Вас не дивує, як часто ми з вами бачимося?
1: Ні.
0: Ми живемо поруч, працюємо поруч. Велике село. Сильні руки Арсена Арсеновича поволі скорочували віддаль між ними. Повільна музика французького шансону сприяла зближенню душ і тіл. Якоїсь миті Софія відчула, що їй зовсім не хочеться, напружуючи руки, тримати оту комсомольську відстань. Крізь запахи кухні і тютюнового диму просочувався іще один, чимось знайомий запах – запах чоловічого одеколону. Звідки вона його знає? Пахощі були ледве чутні, відчувалися тільки зблизька, але були п'янкіші за коньяк. Через плече партнера Софія побачила, як весело щебече Вікторія з обласним начальством. Танець закінчився. Панове запросили дам до свого столу, і їхнє кавування плавно перетекло у вечерю. Софії було приємно дивитися, як смачно дають раду зголоднілі чоловіки – добрячим шматкам м'яса у них на тарілках. «Софія Андріївна, а вам що, не смакує? То ми миттю замовимо щось інше». «Та ні, смакує». Софія силоміць проштовхнула шматок м'яса до рота і ніяк не могла ковтнути. На столі з'явилася пляшка шампанського для дамс. Спорожніла. Знову з'явилася, а гість не вгавав. «Їдьмо на Яну». Це був стандартний маршрут. З розповідей Вікторії Софія знала, що саме на найвищій точці міста начальство любило завершувати свої бали. Вітка вмостилася на задньому сидінні, мов королева між двома королями, Софія біля водія, і машина закружляла вулицями, поволі здираючись угору. На одному з поворотів Софія відчула, що її ретельно викладена зранку мушля розсипалася, напевно, випала шпилька, і волосся хвилею впало на плечі. Вона струснула головою, виймаючи решту. Вкладати зачіску знову чомусь не хотілося. Відчула, як ззаду хтось тепло дихає її волоссям, отими неслухняними м'якими пасемцями, які так не любили триматися купи. Поки доїхали, споночило, і єдиним джерелом світла став місяць, що знехотя опромінював занадто веселу, як на царство Селени, компанію і фари авто. З багажника машини з'явилась іще одна пляшка шампанського. Софії вона була вже геть зайва, і пославшись на поважну причину невідкладної фізіологічної потреби, вона подалася вузькою стежкою вздовж зруйнованої битвами і часом кам'яної стіни. Голова приємно крутилася, було весело, серце прагло подвигів і звершень. Перечуття чогось незвичайного здіймалося із середини і примушувало квапно долати останні метри перед майбутнім. У кінці стежки над урвищем нависала величезна кам'яна брила, створюючи природний оглядовий майданчик для спраглих помилуватися містом. Софія видерлася нагору, і під її ногами відкрилась панорама вечірніх освітлених вулиць. От собор, от ліцей, от костел, а ген-ген лікарня. Софія поглянула вниз. Темрява під її ногами створювала враження глибоченної прірви, якої насправді не було, але Софія з дитинства панічно боялася висоти. Вона похитнулася і відчула, що не може зрушити з місця. Їй страшно. Відчуття вільного лету над містом змінилося страхом перед порожнечею. Чорна прірва уже не лякала, просто засмоктувала. І чого її сюди понесло? Навіть на балконі п'ятого поверху в неї крутилася голова, а відчуття непевності опори під ногами було нестерпним. Вона тихо зойкнула, заткуючи, і враз відчула, як чиїсь руки обережно знімають її з цієї брили. «Не можна так, Софійко, ви ж могли упасти!» Вже поставивши на землю, картав її Арсен Арсенович. Софія глянула іще раз у темряву, над якою щойно стояла, і затулила обличчя руками. Арсен Арсенович обережно притягнув її до себе і, немов нерозумну дитину, пригорнув і погладив по голові. Тремтячи усім тілом, з пережитого щойно страху, Софія припала до його широких грудей, обняла, ні, не просто обняла, а учепилася за нього, мов потопельник за соломинку. Арсен Арсенович стояв непорушно і тільки стиха проводив рукою по її волосю, плечах, спині. Ті сильні, впевнені, але такі ласкаві руки поволі вбирали Софіїне тремтіння. Страх минув. Тепер нові почуття огортали Софію – затишку, спокою, захищеності. Страх минув, але їй зовсім не хотілося відривати обличчя від цих могутніх грудей. Страх минув, але інші солодкі спокуси опанували молодою жінкою, що немов метелик з лялечки видлубувалася із закостенілості буденної звички, прокидаючись до нового, свіжих і гострих переживань. Вона вдихала тонкий запах його тіла, не парфумів, а саме тіла. Відчувала, як у так диханню повільно перекочуються треновані м'язи його спини, відчувала руки, що пестили її вже не як злякану дитину, а як жінку. Бажану, жадану жінку, вивчаючи її тіло. Ці нейтральні доторки, що не переходили меж допустимого між, по суті, зовсім чужими людьми, були приємними і бажаними. Так, бажаними. Що це із нею? Досі жодні руки, окрім Ігоревих, першого і єдиного законного чоловіка, не торкалися її. Огидно було навіть уявити, що якісь інші хтиві масні лапи повзатимуть, немов павуки, її тілом. Лише тонким, мов із мармуру витисаними пальцями Ігоря, це було дозволено. Але тесані з мармуру, вони були твердими і холодними, а їй, що ніколи не знала нічого іншого, здавалося, що так і треба, що інакше не буває. Буває. Теплі, м'які руки, що оповивали її, мов пелюшки немовля, були рідними, своїми. Їм можна було все. Нараз Софія відчула, що тремтить уже не вона, а він. Трепет стримуваного бажання опанував чоловіком, який стояв поруч, і аж тепер Софія усвідомила, що прилипла до нього всім тілом, міцно тримає його, охопивши так, що не відірвеш. А її груди, великі, потворні груди, притиснуті до грудей цього кремезного чоловіка з повною безсоромністю. Яке щастя, що темно, і він не побачить, як спалахнуло соромом її обличчя. Вона відсахнулася так рвучко, що Арсен Арсенович ледве її втримав. «Софія Андріївна, з вами небезпечно. Ви весь час намагаєтеся стрибнути згори». «Вибачте, Арсене Арсеновичу, це я з переляку. Я дуже боюся висоти. Не знаю, чого мене понесло милуватися містом. Мабуть, випила забагато». «Що ви там випили? А місто наше справді дуже гарне. Особливо восени і особливо вночі». Вони ще трохи постояли, милуючись краєвидом. Рука Арсена Арсеновича обняла її за плечі, наче попереджуючи можливий стрибок у прірву. Вона спробувала випручатися, але він не дозволив. «О, ні, тепер я вас не відпущу». Вона подумки повторила ці слова. Їй так хотілося, щоб цей могутній, хоч і зовсім з обличчя негарний чоловік, не відпускав її. Ніколи. Почулися веселі голоси Вікторії і гостя. Вистрелив корок шампанського. Софія і Арсен Арсенович нарізно підійшли до компанії. «Де ви були? Признавайтеся!» – весело накивала пальчиком Віта. «Та от, ваша подруга літати вчилася. Ледве упіймав». Вікторія сприйняла усе всерйоз, знаючи попередні події. «Софіє, ти маєш розум?» «Та щоб йому всячина твому благовірному. Не вартий він того, щоб так переживати». «Облиш, Віто, я просто хотіла глянути на вечірнє місто». Вони підняли келихи з шампаном. У світлі фар зблиснуло іскристе вино. Софія вже зовсім не хотіла пити і непомітно вилила його у траву. Арсен Арсенович підійшов до неї і узяв за руку. Вона подумала, що її спіймано на гарячому і зараз очікує картання за перевід дефіцитного продукту. Але Арсен Арсенович чомусь похмуро і навіть суворо підвів її до машини, підніс руку до увімкнених фар, відгорнув рукав блузки. Скриготнув зубами. «Я думав, що мені у темряві вдалося. Це вже вдруге. Пам'ятаєте тоді нашу зустріч у парку?» «Так, ви мене тоді запитали, котра година. Я думав, що мені здалося», повторив одразу, перетворившись на посадову особу Арсена Арсеновича. «З яким негідником ти живеш, дівчинко?» Враз вихопилось у нього. Софії було до сліз соромно за ті чорні синці, що були мовчазними, але промовистими свідками вчорашнього скандалу. Скандалу. Сімейної катастрофи, краху усього її життя. Ні, усього лише чергового скандалу. Чому їй вже не боляче? Від випитого вина? А може від отих добрих і сильних рук, що обіцяють її не відпустити? А може Ігор став їй чужим не учора, а давно? Отак потихеньку, крок за кроком, відходив від неї і відійшов одного разу на таку віддаль, що ниточка, яка сплітала їхні долі, тоншала, тоншала і зовсім непомітно урвалася. Шампанське випили. Час було додому. Захмелілий гість усе поривався сісти за кермо, але спільними зусиллями його посадили поруч з водієм. Арсен Арсенович сів між двома дамами і всю дорогу розважав їх анекдотами, які вмів дуже кумедно розповідати. Вітка попросила, щоб її відвезли додому першою, бо боялася залишатись в машині з добряче таки п'яненьким обласним гостем. Її висадили біля будинку пані Шиманської. Гість мирно заснув. Софія відчула, як тепла долоня огорнула її пальці. Тихо погойдуючи, новенька Волга везла її додому. Аж тепер Софія усвідомила. За весь вечір вона жодного разу не згадала про те, що робиться вдома. А вдома все було гаразд. Ігор, вдаючи либонь коня, але чомусь гавкаючи, возив на талочку, що вмостилася верхи по кімнаті. Тверезий, він був чудовим татком, здатним на розмаїті вигадки і готовим годинами розважати улюблену доню. Коли Софія відчинила двері, він підхопився. Стояв, не знаючи, що сказати. З одного боку, мав би виправдовуватися за усе оте учора дурним язиком бовкнуте. З іншого, та ж Софія прийшла пізно і явно весела. «Де ти була?» Софія проігнорувала запитання, мовчки взяла домашні капці і почала переодягатися. Скинула блузку і спідницю, розшукуючи свою хламиду. Чорні синці на її руках і плечах чітко вирізнялися на білій шкірі. що цього року не бачила сонця. Ігорові стало соромно, він замовк. А Софія і не думала виправдовуватися. Без жодного слова вона лягла і втупилася в стелю. Ігор уже якось запобігливо попросив: «Поклади Наталочку спати». Софія відрізала: «У неї є батько. Поки що». Мудра Наталочка, щоб не ставати причиною сварки, поцілувала маму і тата на добраніч і сама шмигнула до свого ліжечка, що стояло біля Софіїної розкладачки. Таємниче зашепотіла до матері: «Мамусю, а наш татко вже здоровий». «От і добре, котусю, спи». Дитя заснуло. Софія, ніби не чуючи ігоревих запросин «Соня, сонечко, мур-мур», передумувала події цього вечора. Її руки ще пахли терпкими чоловічими парфумами. Вона згадала, звідки цей запах їй знайомий. Квіти, білі троянди. Невже це він? А може ця зустріч не випадкова? А може не випадковими були усі попередні зустрічі? Може? Вона пригорнула руки, що пахли ним Арсеном, до обличчя і поринула в тихий, солодкий сон.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Іван Побиван.
2: У Надивсь колись давним-давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти. Та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід.
3: Ну, цим завтра поснідаю,
2: каже змій. А через ту слободу та ішов один бідний хлопець. Та й зайшов до того діда, проситься ночувати.
3: А хіба тобі життя надокучило?
2: Питає його дід.
4: Як?
2: Каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть.
4: Подавиться!
2: От уранці прилітає змій, побачив хлопця та...
3: Оце добре! Був один, а тепер двоє.
2: А хлопець?
4: Гляди, не подавись!
2: Змій і дивиться.
3: Як? Хіба ти сильніший за мене?
4: А вже ж!
3: Який же ти сильний! Я он, бач!
2: Та взяв камінь, як здавив, так з нього мука й посипалась.
4: Це дурниця! Здави так, щоб з нього юшка потекла!
2: Та тут же взяв з мисника торбинку сиру, та як натисне, так з неї сироватка і потекла.
4: Отак, дави!
3: Ну, ходім, за товариша будеш.
2: А хлопець йому?
4: Хіба за старшого?
2: Ото й пішли. Питає змій.
3: А як звуть тебе?
4: Іван Побиван.
2: Ну, змій вже й боїться його.
3: Щоб ще мене не вбили.
2: Думає собі. Стало на обід, змій і каже.
3: Піди ж ти, хлопче, та принеси вола. О, будем обід варити, га?
2: Пішов хлопець. Та куди тобі? Хоч би одну ногу доніс. От він ходить по змійовій череді та зв'язує волів хвостами докупи. А змій ждав-ждав, побіг сам.
3: Що ти, хлопче, робиш, а?
4: Буду ще тобі по одному носить. Я всіх зараз хочу забрати.
3: Та ну тебе бісу, ти мені всю подобу переведе.
2: Стяг змій з вола шкуру і поволік. От дає він хлопцеві ту шкуру.
3: Іди, води повну шкуру принеси.
2: Взяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі невеличку дерев'яну лопату, та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій.
3: Що ти робиш, а?
4: Буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу.
3: Та що тебе?
2: Каже змій. Та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам.
3: Іди ж, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба, та й буде.
4: Буду я тобі трошки носити. Якби добив 20 заразом, то так.
2: Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться, і обідать не йде. Бо ж як піде, то змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав. Та й каже,
4: мало!
3: Ну, коли мало, тоді ходім до моєї матері, вона нам вареників наварить.
4: А як іти, то йти,
2: каже хлопець. А сам думає,
4: тепер пропав.
2: От як почали їсти, а вареників стоїть бочок 20. То змій все їсть та їсть, уже й наїдається. А хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Усе ховає. Вже казанів 20 подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже.
3: Ходім на камінь крутитись.
4: А як іти, то йти.
2: Каже хлопець. Змій як крутнувся, аж огонь пішов.
4: Дурниця!
2: Каже хлопець.
4: Ти так крутись, щоб юшка потекла.
2: Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка і бризнула.
4: От так крутись, та ще, от як, дави!
2: Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже.
3: Ану, давай, хто сильніше засвище.
4: Давай.
2: Ну, змій як свиснув, то аж дерева пригнулись.
4: Ну, що його робити?
2: Думає Іван Побиван. А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до змія.
4: Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити.
2: Змій зажмурив, а Іван Побиван як огріє змія тією залізякою межи очі, то той аж здригнувся.
3: Ой, правду кажеш, ледь би справді очі не повискакували.
2: Та вже хоч би не бути з Іваном вкупі, то побудував ото йому хату на отшибі. Хлопець і живе собі. А змій давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу.
3: Давай, давай його спалимо, давай, спалимо.
2: А хлопець підслухав це десь і сховався на цю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується, ніби тільки що виліз. Приходить змій.
3: Що ти, хлопче, хіба ще живий?
4: Живий! Тільки цієї ночі мене щось ніби блохав кусило.
3: Ну, от такого треба подалі.
2: Та як дременув змій з тих країв, то тільки його і бачили.
1: Названий батько.
2: Зосталося три брати сиротами. Ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід старий-старий, борода біла.
5: Куди це ви, дітки, йдете?
2: А вони кажуть.
6: Найматися йдемо.
5: А хіба у вас свого хазяйства нема?
6: Нема.
4: Якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили.
5: По щирості слухалися і за рідного батька його мали.
2: Тоді дід і каже.
5: Добре, коли так, то будьте ви мені сини, а я вам батько. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю. Навчу, як жити, справді не розминаючись.
2: Згодилися вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та й ідуть. Коли бачать, аж стоїть така хатка чепурненька, біленька, у вишневому садку квітками обсаджена. Вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже.
6: Коли б мені цю дівчину посватати? Та щоб були в мене воли та корови.
2: А дід батько і каже.
5: Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо, та тільки за правду не забувай.
2: Ото вони й пішли сватати ту дівчину. Висватали її, відгуляли весілля. Вже старший брат хазяїном став і в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі, вже втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок. І дівчина гарна щось робить коло хати, така працьовита. То під старший брат тільки глянув та й каже.
4: Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би поки мого й віку.
2: А дід батько і каже.
5: Добре, синку, так і буде.
2: Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину, відгуляли весілля. Тоді й каже дід батько.
5: Ну, синку, тепер живи щасливо та гляди, за правду не забувай.
2: Та й пішли собі вже вдвох. Дід батько та й найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка вбога стоїть. І дівчина виходить з хати. Гарна дуже, як зірочка ясна. А вбога така, що лата на латі. То найменший брат і каже.
5: Ех, коли б мені з цією дівчиною дружитися, то робили б ми, і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли, і людей наділяли б.
2: Тоді дід батько і каже.
5: Добре, синку. Так і буде, але гляди ж тільки, правди не забувай.
2: Оженив і цього сина, та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові запомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Підстарший брат теж забагатів. Стали на нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли що дома є, то й з людьми поділиться. Ото пішов дід-батько по світах. А тоді вертається подивитися, як то його сини живуть, та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим. Той ходить по двору. Він кланяється, каже:
5: «Якби ваша ласка, подати мені милостині».
6: «Ге, це якийсь старий. Схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги звівся».
2: А в нього добра, що страх. Будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні, гроші. А милостині не дав. Пішов той дід. Відійшов, може, так з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро. І все добро запалало. Пішов він тоді до підстаршого брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже:
5: «Дай, чоловіче добрий, хоч трохи борошна. Я вбогий чоловік, не маю чого з'їсти».
4: «Шкода, я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких валандається».
2: Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся, так і охопило той млин полум'ям. Приходить той дід до третього брата. А той живе вбого, хатка невелика, тільки чистенька. Прийшов, та такий уже зробився обшарпаний, обідраний.
5: «Дайте хоч маточок хліба».
2: То той чоловік:
7: «Ідіть, дідусь, у хату, там вас нагодують і з собою дадуть».
2: Приходить він у хату. Жінка як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його. Пішла в комору, внесла штани, сорочку внесла, дала йому. Надів він. Та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли. А тоді чоловік і питається:
7: «Скажіть мені, дідусю, що це у вас рана на грудях?»
5: «А це така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде. Тільки мені день і зостався жити».
2: «Оце лихо! І нема на неї ніяких ліків».
5: «Є, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може».
2: Тоді чоловік і каже:
7: «А чому ж не дати? Аби міг, кажіть, які?»
5: «Ей, та такі, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану, то тоді загоїться». «Та хіба ж є ще чоловік на світі, щоб те зробив?»
2: Замислився найменший брат. Довго думав, а тоді каже до жінки:
7: «А ти як, жінко, думаєш?»
8: «Та так, що ми хату отруги наживемо. А добрий чоловік як умре, то йому вже другого життя не буде».
7: «Ну, коли так, то винось дітей з хати».
2: Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра. А чоловіка ще жалкіше. Взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася, де й ділася. А замість неї постала інша хата. Така гарна та пишна, а дід стоїть та тільки сміхається.
5: «Бачу, сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся з правдою. Живи ж щасливо».
2: Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема.

0: Про правду і кривду. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний, що й не сказати. Цей бідний брат умер, зостався в нього син, і він живе теж бідно. І спитався раз він у свого дядька:
1: «А що, дядьку, як лучше тепер жити? Чи правдою, чи неправдою?»
2: «Де ти тепер знайшов правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда».
1: «Ні, дядечку, є правда. Правдою лучше жити».
2: «Ходімо на суд».
1: «Та чого ж ми таки підемо на суд? Лучше давайте підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам. Моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох раз».
2: «Ну, добре».
0: І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік, заробітків чи що йшов.
1: «Здоров, чоловіче, добрий».
3: «Здорові!
2: Скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи неправдою?»
3: «Добрі люди, де ви тепер правду знайшли? Нема тепер її ніде на світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою».
2: «Ну, оце раз, моя правда».
0: А Небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан. А Небіж і каже:
1: «Ну, запитаємо ж цього пана, цей уже всю правду розкаже. Він грамотний і все знає».
2: «Ну, добре».
0: От порівняли з паном і питають його:
2: «Скажіть, будьте ласкаві, паночку, як тепереньки лучше жити? Чи правдою, чи кривдою?»
4: «Добрі люди, де ви тепер знайшли правду? Немає її ніде у світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою».
2: «Оце вже і вдруге моя правда», —
0: сказав радісно дядько. Небіж ще дужче зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. Небіж і каже:
1: «Ну, поспитаємося ж попа, цей уже правду скаже, на те він і духовний, цей як уже скаже, то так і буде».
2: «Ну, добре».
0: Як порівняли з попом, питають його:
2: «Скажіть, паночі, як тепер лучше жити, чи правдою, чи неправдою?»
4: «Добрі люди, де ви теперечки знайшли правду? Її тепер у світі нема. Лучше жити кривдою, аніж правдою».
2: «Оце вже і втретє моя правда», —
0: сказав радісно дядько. Нічого робити Небожу. Віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився сердешний, та й задумав піти у ліс. Пішов, дивиться навколо, на одне дерево задивився, та й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся мужчина на дерево і заліз на високе-високе гілочко. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий їх ватаг, і питає він своїх слуг:
2: «Ти що сьогодні наробив?»
1: «Я такого наробив, що там хоч, що хай роблять, не справлять. У таким-то селі у пана я поробив так, що ізроду до віку не вгатять греблі. А пан лупить своїх людей, як скажений, багато їх буде у нас, багато їх буде у нас».
2: «Добре ж ти наробив, та це ще не так».
1: «А як же?»

0: Добре ж ти зробив, та ще не так.
1: А як же?
0: Хто відрубає глухого угла та підкрутить її, така буде, як її перше.
1: То знав, що це треба не робити.
2: А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортенята балакають. А як уже розлетілись чортенята, чоловік той і думає.
3: Може, це і правда, що вони казали? Піду до пана, може, і справді угачу греблю.
2: Пішов. Приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерші угачували.
3: Пане, б'єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені? Я вгачу.
0: Дам я тобі 100 червінців. І ще й на придачу тих пару коней з коляскою і з кучерами.
2: А там і коні панні стояли.
3: Дайте ж мені людей 6 чоловіка та 3 підводи.
0: Візьми.
2: Поїхали вони в ліс, зрубали ті 3 дерева і поклали їх навхрест на греблі. Так зараз і вгатили. Пан віддав йому 100 червінців і пару коней з колясками та з кучером. Тоді чоловік і думає.
3: Поїду ще в те королівство, де королева дочка нездорова. Може, вилікую її?
2: Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королеви хоромів, а люди всі такі смутні, бігають та охають. Він і питає їх.
3: Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хай як вони її не лікують, нічого не подіють. Тільки я б її вилікував.
4: Чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів.
3: Отже, скажіть королеві.
2: Вони сказали королеві. Король прийшов до нього та й каже.
0: Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого від тебе у світі. Ще й дочку свою віддам за тебе.
2: Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв, настругав глухого угла, підкурив її, і вона одразу подужчала так, що днів за 3 і зовсім одужала. Знов стала такою, як і перша. Король і всі люди такі стали раді, що й не сказати. Король на радощах і каже чоловікові.
0: За те, що вилікував ти мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще будеш королем на моїм місці.
2: І з того часу чоловік розказує всім і всюди, що правдою краще жити, аніж кривдою.

0: як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем. В якомусь то царстві, в якомусь государстві жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові найміта, нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря.
1: Тільки з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу.
0: Пішов приказчик по селу і розпитує.
1: Чи нема до якого бідняка?
0: Є, є!
2: А, там, і там!
0: Живе дуже вбогий парубок!
2: Він піде!
1: Там.
0: Ото найняли у того парубка, вибув він рік і дали йому поля на рік. Іде парубок від пана та й думає.
3: Служив я рік, вислужив день поля на рік. Що мені з ним робити?
0: Думав, думав.
3: Посію баштан. Чи не розбагатію?
0: Думав, думав.
3: А чим же я те поле виорю? Що в мене ні волів, ні плуга?
0: А далі й надумав.
3: А, піду до пана.
0: Приходить та й каже.
3: Пане, любий пане, служив я у вас рік, вислужив поля на рік. Та нічим мені зорать його. Чи зорали б ви мені? Я б уже вам відробив.
0: Пан зглянувся на нього та й каже.
1: Добре, виорю.
0: Зорали ту нивку, посіяв він баштан. Як уродив вже той баштан, а кавуни от такі.

0: а дині от такі. Поставив собі парубок курінь серед баштану, та й живе. Баштан стереже. Тільки як стали пристигати дині, помічає він, що це вдень лежала така гарна динька, а на ранок устане сама шкарлупинища.
1: Ну, я ж таки пристережу, хто мої дині переводить, я йому дам.
0: От настала ніч. Сів він у курні стереже, коли чує хум-хум-хум-хум. Він потихесеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст, та й впіймав.
1: Я тобі дам дінь.
0: Та як замахнеться.
2: Ой, чоловіче, голубчику, не бий мене, я тобі в великій пригоді стану.
1: А ти не їстимеш?
0: Та її ціпком, а вона проситься.
2: Хоч живу, пусти мене, та я тобі в великій пригоді стану.
0: Бив-бив, а далі й питає.
1: А у якій же ти мені пригоді станеш?
2: Я? Тобі висвітлю царівну.
1: Ну, гляди.
0: Та й пустив.
1: Ото хитра. За царівну сватає.
0: Побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють.
2: Треба мені самі царя бачити, пустіть. От щось йому скажу.
0: Її гонять, а вона у дворець преться. Цар і почув.
3: Що там за елемент?
4: Та тут волоцюга припленталась.
3: Впустіть.
0: Її пропустили. Вона цареві в ноги.
2: Царю, государю, змилуйся, що я тебе з недоброю вістю прийшла.
3: З якою недоброю вістю?
0: Питає цар.
2: Так і так. Була його змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство годувати. Дочку твою візьме за себе. Так я оце прийшла тобі розказати.
3: Ой, мені лихо.
0: Ухопився цар за голову.
3: А в мене ж і військо не готове.
0: Та й налетів на царедворців.
3: Га, сякі такі, мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте.
0: Лаєв їх, лаєв і гукнув.
3: Кличте раду.
0: Тут, де не взялись генерали, сенатори, панство усякого пона збігалося, радяться, як їм того змія повоювати. Радились, радились, нічого не врадять. Нема війська, а лисичка знов цареві в ноги.
2: Царю, государю, змилуйся! Що я тобі пораджу? Є в мене цар корінний. Як віддаси за нього дочку, він того змія звоює.
0: Цар і сюди кинусь, і туди кинусь. Нічого робити.
3: Як звоює, то вже віддам.
0: Прибігає лисичка до куреня.
2: Здоров, курінний царю.
1: Здорова була, лисичко-сестричко.
2: Я тобі добру віз принесла.
1: Кажи.
2: Була я в царя, за тебе царівну сватала. Так цар сказав. Як звоює змія, то віддам. Ходім воювати.
1: Тю, дурна.
0: Каже парубок.
1: Як же мені його звоювати?
2: Нічого, звоюєш. Мене слухай, все гаразд буде. Одягайся, ходім.
1: А баштан? На кого покину?
0: Вона як почала його вмовляти, так і пішли. Ідуть та йдуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч їде змій, так і сипле іскри, так і сяє.
2: То,
0: каже лисичка,
2: змій іде, ти постій тут, під копицею, а я побіжу вперед до нього.
0: Став той парубок під копицею і думає.
1: Пропав же я.
0: А лисичка побігла до змія.
2: Здоров, змійку, братику.
5: Здорова, лисичко, сестричко.
2: Що я тобі скажу, змійку, братику?
0: Каже лисичка.
2: Біжу, оце я до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар війною. Хочу звоювати і все твоє багатство відняти.
5: Де ж він? Далеко?
0: Питає змій.
2: Якби далеко, а то близько.
5: Що ж мені тепер робити?
2: А що робити?
0: Каже лисичка.
2: Он під копицею стоїть чоловік. Віддай йому все своє. І коні, і коляску, і одежу. А сам уберись його одежу. Та й іди собі додому. А цар тебе не пізнає. А то пропав.
0: Змій мерщій одежу з себе, а свиту на себе. Та бігом звідти.
5: Спасибі, лисичці, у смерті врятувала.
0: Думає змій. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу і такий став гарний, що не схочеш, то полюбиш. Сів у коляску, Поїхали з лисичкою.
2: Бач,
0: каже вона,
2: а ти боявся.
0: Приїхали до царя, лисичка цареві в ноги.
2: Царю государю, кланяється тобі в ноги куряний і шле подарунки. Він звоював змія, просить дочку твою за себе.
0: Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, беруть його і ведуть, а через тиждень і весілля справили. І я там був, мед, вино пив, в роті не було, а по бороді текло.

0: інформацію про розклад мовлення та новини шукайте на наших сторінках Твіттера та Фейсбука.
1: Між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

застане. Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: Радіо. Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ третій. Тривога. Фелікс Потоцький став часто наїжджати до Потьомкіна. Ставці розцінювали це по-різному. Імені ті дами були впевнені, що саме красуня Софія приваблює сюди польського магната. Штабне офіцерство підозрювало, що граф веде тут таємні переговори про союз Речі Посполитої з Росією проти Туреччини. І лише одному Потьомкіну була достеменно відома причина частих візитів. Потоцький вів таємні переговори з канцлером Безбородьком, власне, з імператрицею Катериною ІІ. Переговори були спричинені подіями у Польщі. Останнім часом Річ Посполита нагадувала закубрений киплячий казан. Здавалося, піддай ледь-ледь вогню, і пара рознесе той казан на черепки. Знесилені магнатськими поборами і безправ'ям, закріпачене селянство і міська голота вже подекуди починали бунтувати. Французька революція підлила масла вогонь. Нова Коліївщина нависла над шляхетською Польщею. Сусіднім країнам, Прусії та Австрії, того лише й треба було. Вони давно вичікували зручної нагоди, щоб пошматувати Польщу і розділити її між собою. Привілейоване польське дворянство відчувало цю небезпеку і шукало порятунку. Знаходилися тверезі голови – Ігнаці Потоцький, Колонтай, Маховський, Чарторийський, які розуміли, врятувати Польщу від загибелі можна лише введенням ряду соціальних реформ, наданням міщанам, ремісникам і селянам хоча б куценьких громадянських прав. Треба послабити вішки, нехай коні йдуть собі вільно, бо надмірно затягнуті в шори можуть зноровитися і перекинути воза. А ми ж на тому возі сидимо, говорив на сеймі лідер прогресистів Ігнаці Потоцький. Лиш огнем і мечем можна приборкати здрайців і таким чином врятувати Польщу, суперечив своєму братові Фелікс Потоцький, який очолював інше політичне угруповання консерваторів. І Фелікс Потоцький, і його однодумці, магнати Ксаверій Браніцький, Северин Ржавузький, Антонін Четвертинський протестували проти надання елементарних прав міщанам, ремісникам і селянам, бо це принижувало шляхетську гідність, обмежувало дворянські привілеї. 4 роки дискутували прогресисти і консерватори, а сусідні держави напружено слідкували за політичною боротьбою у Польщі. Царська Росія та Прусія вбачали в діях прогресистів прояв якобінства і робили все, щоб зірвати прийняття сеймом прогресивних законів. І ось сталося те, чого так боялися в Петербурзі і Берліні. 3 травня 1791 року сейм прийняв нову, більш демократичну конституцію. Фелікс Потоцький із Варшави, не завітавши навіть до своєї столиці Тульчина, поквапився у ставку головнокомандуючого російськими військами князя Потьомкіна під Яси. «Яку новину принесли, ясновельможний пане?» – спитав Потьомкін, зачинившись із гостем у своєму кабінеті. «Прошу вас, князю, якнайтерміновіше відрядити до Петербурга фельд'єгеря. Еліта нації польської покладає на її величність імператрицю Катерину ІІ свої надії». Потоцький хвилювався, говорив незв'язно, плутав польську мову з російською і французькою, замовкав на півслові, знову починав говорити, час від часу витираючи рожевою хусточкою високого красивого лоба. «Гине наша ойчизна, гине! Прогресисти привели її на край прірви». Потоцький замовк і знесилено опустив на коліна білі, тендітні, як у панянки, руки. «Чи не могли б ви докладніше пояснити мені, що саме записано в Конституції, схваленій сеймом?» «Спокійно, з тінню сердечного співчуття», – спитав Потьомкін. «Виборність короля скасовано. І ліберум вето теж. Віднині всі питання на сеймі будуть вирішуватися більшістю голосів. Міщанам надано право обирати до сейму своїх послів, мати власну землю, займати офіцерські, чиновні та духовні посади. Король польський зрадив древнім традиціям і законам нашим. Він пристав до прогресистів».
1: «Так-с, чи не забагато честі виказують прогресисти простолюдинам?»
0: Уявляю собі, ясновельможний граф Потоцький разом з варшавським ремісником вирішує важливі державні справи. Ха-ха-ха, це занадто і небезпечно. Сьогодні ремісника посади на одну лаву з вами, а завтра він намагатиметься й зовсім зіпхнути вас з цієї лави. Ваша мость, якобінська пошесть проникла в душі польського обивателя. Великошляхетське панство повинно негайно рятувати і себе, і свою вітчизну, бо може статися те, що в Парижі. Ліхтарі варшавських вулиць перетворяться на шибениці, сказав Потьомкін і замовк, уважно вдивляючись пронизливим оком в стурбоване, лискуче обличчя магната. «Ви маєте рацію, князю», – підвів голову Потоцький. «Якобінські ідеї роз'їдають польські душі. Дозвольте зауважити, що це небезпечно і для Росії. І її величність імператриця російська мусить вжити заходів. Еліта нації польської схвалить будь-які дії. Це не лише моя думка», – багатозначно підкреслив Потоцький. Потьомкін внутрішньо усміхнувся. Він знав, магнати попросять у Росії допомоги. Певнений був і в тому, що імператриця їм не відмовить. Рятуючи польське дворянство, вона рятуватиме й своє. Розумів усе це князь, та не подавав виду, що розуміє. Він намагався прозондувати, на що здатна опозиція, чи готова вона піднятися на боротьбу з прогресистами-конституціоністами. «Я передам зміст нашої розмови у столицю, але ж зрозумійте, ваш дім горить, вам і пожежу гасити. А нам залишається стояти насторожі, щоб той огонь не перекинувся на наші стріхи. Гасіть самі пожежу у своєму домі, графе, а ми чимось можемо допомогти у вашій біді». Потоцький схилив голову в задумі, носком блискучого ботфорта виписував якісь кола на підлозі. О, цей магнат настільки розгубився, що не знайдеться, як і відповісти, зневажливо подумав Потьомкін і, не дочекавшись від нього слова, заговорив. В історії Польщі не раз виникали різні конфедерації. Це у ваших політичних традиціях, отож ви, як поважна особа і впливовий діяч в Речі Посполитій, могли б згуртувати своїх політичних однодумців. У такому випадку, ваша мость, сподівайтеся на нашу підтримку. Потоцький втямив, куди гне великий єдинорог, але в глибині душі плекав надію на те, що імператриця, налякана подіями у Польщі, першою втрутиться в справи Речі Посполитої, знищить Конституцію 3 травня і, наче пиріг на таці, піднесе їм, консерваторам, Польщу, очищену від прогресистів і небезпечних для великошляхетської еліти демократичних ідей. Ваша порада, князю, заслуговує на увагу, але я не впевнений, що в наші дні це можливо. Для створення конфедерації потрібен час, а він не жде. Треба діяти рішуче і швидко, поки революція не набрала повної сили. Зважте й на те, що прогресисти своєї конституції наче салом помазали губи низькому поспільству, а з нього ж складається військо польське. Воно захищатиме конституцію. Чи може конфедерація набрати собі достатню кількість вояків, щоб бути впевненою в перемозі? Потоцький вагався. Він розумів, зброю можна купити, а солдати не продаються так, як гармати і рушниці. А ще його лякав новий закон. Конституція 3 травня забороняла створення конфедерацій, і магнатові менш за все хотілося ризикувати власною головою. Він розраховував загребти жар чужими руками. «Князю, сподіваюся на імператрицю. Будь-які дії російської армії, спрямовані проти наших революціянтів, будуть благословені шляхетською елітою Польщі і католицькою церквою. Якщо ж ми втратимо свої сподівання на Росію, то ваша світлість, мені не хотілося б звернути погляд на Прусію. Це погроза?» стріпнув левічою гривою Потьомкін, обдавши Фелікса холодним блиском скляного ока. «Не забувайте, графе, що маєтки ваші розташовані не на Мазовщині чи Торуні, а на Братславщині, на Поділлі. А це ж Мала Русь. Якщо, борони Боже, вас покличете до Польщі прусаків, то я не впевнений, що її величність не візьме під свій захист православне населення тих земель». Роздратований необережним словом Потоцького, князь набундючився, і його пухкі пальці задріботіли по столу масивними перснями. «Пробачте, князю». «Розумію, мені не слід було згадувати Прусію», – схаменувся Потоцький. Та було пізно. Своєю необачністю він дав зрозуміти Потьомкіну, що польська шляхта ладна злигатися з німцями. Саме цього й побоювалося у Петербурзі. «Гаразд. Про все це я доповім імператриці», – охоловши трохи, відповів Потьомкін. «Але прошу вас усвідомити собі, небезпека нависла перш за все над вашими головами, і порятунок для вас один – збройне повстання. Тоді покладайтеся на нас, а Прусія? Вона проковтне прогресистів, а вами закусить». Голос Потьомкіна звучав упевнено й суворо. Потоцький відчув – великий єдинорог диктує. Це образливо для нього, та нікуди не дітися, треба терпіти. Уважно вислухавши Потьомкіна, магнат велично підвівся за столу. «Схиляюся перед вашою мудрістю, князю. Прошу вірити в мої найкращі до вас почуття. Молю Бога, щоб дружба наша була вічною і непорушною, як вічні земля і небо». Обличчя Потьомкіна посвітлішало, він ласкаво усміхнувся. «Моя вам взаємність, графе». Імператриця з нетерпінням чекала вістей від Потьомкіна. Туреччина перестала її цікавити. Вона зайнялася іншою проблемою – польською. Не приховуючи свого занепокоєння, Катерина II питала канцлера Безбородька, що чути від графа Потоцького, але той лише руками розводив. «Жду». Розділ 4. Миша на нитці. Петербурзькі аристократки з табору Потьомкіна дечому мали рацію. Фелікс Потоцький давно не байдужий був до красуні Софії, яку з недавнього часу стали величати графинею. Він закохався в неї з тих пір, як уперше побачив її в оточенні короля Станіслава Понятовського в Каневі. Тоді грекиня подарувала йому чудову усмішку, яка й досі зігріває його душу, збуджує приємні солодкі надії. Законну дружину свою, Жозефіну Мнішек, жінку з розсудливим розумом, але з черстим і холодним серцем, він не любив. Якщо й навідувався інколи до Тульчина, то не заради неї, а заради дітей та ще для того, щоб хоч раз на рік доглянути за маєтком. Жозефіна відчувала, що чоловікова душа не лежить до неї, та не придавала цьому значення. «Кохання – то дурниці. Маєтність і гроші – ось що робить людину людиною», – втішала сама себе. Вона ревно пантрувала, щоб хлопами челядю надвірною не опанувала лінька, щоб срібла і злота більше в карнавку текло. Жозефіна сиділа у Тульчині як королівська намісниця. Для всієї округи вона і була царицею і богинею. За чоловіком не скучала. Якщо ж на неї напливала жіноча похіть, то під рукою завжди був управитель маєтків Северин Клембівський, здоров'яга поляк з великими і незграбними руками злодія, всепожираючим поглядом нахабних чорних очей, з громоподібним голосом, від якого дрижали у вікнах шибки, а надвірна черядь втягувала від страху голови в плечі. Управитель добре догоджав графині і на цьому немало заробив. Жозефіна подарувала йому два села під Ямполем, які ще й досі називаються – одне Климбівкою, друге Северинівкою. Фелікс Потоцький не знав про цей дарунок, а що управитель фліртує з графинею, не сумнівався і не залишався перед нею в боргу. Жінку, котра хоч трохи була йому до смаку, швидко прибирав до рук. Діставалася йому красуні неважко. Красивий, ставний, багатий. Хто ж жінок не задивиться на такого, не полине в його обійми? Та й за гріх це не сприймалося. Навпаки, подружня вірність у великошляхетських верствах вважалася застарілою мораллю, анахронізмом. Побачивши Софію, Потоцький відчув, що лише вона владна вгамувати його душевні тілесні жадання. Знав, що грекиня ненавидить свого чоловіка, Юзефа Вітте, та не міг збагнути, чим привабив її одноокий, старий, пропахлий кислими щами і квасом Потьомкін. Ну, багатий, іменитий, слава про нього по всій Європі ходить, але як цього замало для справжнього кохання? Потоцький був упевнений, що лише він достоїн руки і серця цієї неземної красуні. Красивий, найбагатший і наймогутніший із польських магнатів, чим не пара для Софії. Але як відбити її від великого єдинорога? Потоцький міг би сам виїхати до Петербурга для переговорів із канцлером Безбородьком, однак прагнув якнайдовше побути у ставці Потьомкіна заради Грекині. Він мріяв заволодіти нею. Софія ж при кожній зустрічі з закоханим магнатом всіляко подавала йому знаки своєї прихильності, проте трималася на відстані, натякаючи, що серцем своїм горниться до нього. Щаслива була припасти до його вуст, та не може дозволити собі такого блаженства, щоб не викликати гнів всемогутнього князя. Гонористого магната її поведінка ще дужче розпалювала. А підступні змовники Потьомкін і Софія торжествували. Рідкісна і дуже потрібна птиця, на яку так довго й старанно полювали, потрапила у сельце. Досить смикнути за шворку і заб'ється в міцних тенетах. Потьомкін бачив сердечні страждання Потоцького, та затягувати зашморг не поспішав. Намагався ще дужче розпалити його, довести до втрати розуму. Софія виявилася талановитою акторкою. Вона свідомо і дуже вдало виконувала роль миші на нитці, яку смикають перед самісінькою мордою голодного кота, але не дають і язиком лизнути. Короткозорий, обмежений розумом Потоцький не підозрював, що він зі своїм коханням важлива здобич хитрого мисливця Потьомкіна. А Софія лише принада на політичній вудці імператриці. Прийде час, і спокушений цією принадою він потрапить у таку пастку, з якої не вибратися йому до самої смерті. А тим часом повернувся фельдьєр із Петербурга. Імператриця Катерина надіслала Потьомкіну прошпект діянь, від якого великий єдинорог не просто захандрив, він готовий був трощити і ламати все довкола. Цариця примушувала його відмовитись від ідей, з якими носився усе життя. Перша ідея. Поставити на коліна Порту і на славнозвісному соборі у Константинополі підвести хрест. Друга – прорубати для Росії ще одно вікно в Європу, здобути Босфор і Дарданели. Третя – звільнити православні народи Балкан від турецького гніту, відновити грецький престол і посадити на нього Софію, яку давно возить у своєму обозі. Потьомкін ще ніколи не стояв так близько до мети, як тепер, та раптом – належить вам звернути свій погляд на Польщу. Саме звідти тепер загрожує небезпека імперії російській. По Європі ходить якобінська пошесть. Польські конституціоністи, спокушені якобінськими гаслами, утвердили закон, який порушує дворянські права і надає привілеї низькому суспільству. Це небезпечно, зело, бо чернь російська може збунтуватись і вимагати того ж. А ми, стверджуючи непорушність дворянських привілеїв і їхніх найширших прав, ніколи не зволимо надати таких вольностей сиромі, бо це похитнуло б основи імперії. З погляду на обставини, що склалися нині в Європі, передбачаємо ми втручання наше в справи Речі Посполитої з тим, щоб знищити проникли в душі посполитих якобінський дух і вельми небезпечні революційні зрушення. Військо російське, кероване генієм вашої світлості, здобуло для імперії нашої землі південні, а вам славу довічну. Будемо ж вдячні нашій долі і задоволені здобутим. А в найближчому часі волимо шукати такої згоди з Портою, щоб для Росії це був почесний мир. Цим актом бажаю звільнити собі руки, необхідні для дій у справах Речі Посполитої. Непомітно цариця перейшла з офіційного тону на інтимний, і врешті-решт строгий і казенний прошпект набрав характеру приватного листа. Щоправда, з тих пір, як Платон Зубов замінив Потьомкіна в покоях, фавору в її писаннях стало менше. Все ж ні один вельможа не міг чекати такої прихильності і дружби, якими наділяла імператриця свого одноокого коханця. «А без тебе, друже мій, мені і страшно, і нудно. Тому бажаю бачити тебе у своїх палатах, витязю славний. Не зволікай з від'їздом до столиці, як тільки передаси справу графу Рум'янцеву-Задунайському, котрий замінити тебе повинен з високою місією шукати миру з Портою». Спочатку Потьомкіна охопила злість, коли дізнався, що закінчувати війну з турками буде Рум'янцев. «Цьому старому шкарбуну не досить своєї слави, він ще й до чужої липне», – обурився з гарячки. А коли вгамувався, зрозумів, мудро вирішила матінка імператриця. Рум'янцев уже мирився колись з Портою, нехай мириться і тепер. А він, Потьомкін, Не та фігура, щоб так легко домовитися з турками. Він кістка в горлянці турецького султана, а згодом? Чи не доведеться йому Потьомкіну знову воювати колись з бусурманами? Що ж до якубінського духу, про який пише Катерина, то чи не сам він, викладаючи свої погляди на паризькі події, застерігав імператрицю про небезпеку для Росії революційних ідей? Чи ж не він виказав думку про те, що в час, коли престоли європейських монархів починають хитатися, від одних лише гасел французької революції наша кампанія на півдні втрачає смисл? Дійшовши до цього висновку, Потьомкін усміхнувся. Хитра матінка, моїми ідеями мене ж і повчає. Одноманітне життя в ставці головнокомандуючого надокучило Софії. Імениті дами, що були тут, заздрили красуні, з неї не дружили, і грекиня відчула себе самотньою. Їй здавалося, що там, на Білій Русі чи у Петербурзі, вона знайде того, кому зі всією щирістю отдасть своє серце і зазнає щастя. Ой, як надокучило їй лицемірно вдавати себе закохану, горнутися до ведмежих грудей Потьомкіна, вдихати запахи зоцетілого квасу, яким незмінно тхнув від князя. І оце ще загравання з польським графом, яке вона повинна виконувати з волі його світлості. Заклопотана цими думками, Софія лежала на канапі, коли до неї зайшов Потьомкін. Він підхопив її незграбними, але дужими руками і легко, мов ляльку, підняв із постелі. Грекиня запустила пальці в його скуйовджені, нечесані патли. Князь обережно всадовив її на канапу. Манірно кривлячи губи, вона промовила. «Мій друг і заступник збирається покинути ставку. Бідна Софія помре без нього. О, якби він зглянувся над своєю полонянкою і взяв із собою до Петербурга!» Грекиня глянула на Потьомкіна такими очима, від яких спалахують найхолодніші серця. Та не спромігся князь відповідно зреагувати на загравання красуні. Останніми тижнями його все частіше мучила вивезена з-під очакова пропасниця, яка пригнічувала його чоловічу силу. Князь болісно переживав свою немічність, розумів, що тримати коло себе темпераментну коханку і не задовольняти її жадань значить мордувати себе і її. Він ламав голову над тим, як позбутися Софії наложниці, але зберегти Софію політичного агента. Агента. Так, люба моя, твій покровитель незабаром поїде до Петербурга і по

Приємно, люба моя, що ти задоволена дарунком її величності. Але для графині це не так багато. Ти варта того, щоб одержати в дарунок державу. Софія сприйняла ці слова за жарт. Мені вже подарували Грецію. Глипнула вона бісівськими очима і зайшлася сміхом. Потьомкін глянув на неї. Жінка вмить затулила долонею рота і замовкла. Лиш округлі горбочки, оголені широким декольте, посіпувалися від беззвучного реготу. «Ти смієшся, значить не віриш? А я впевнений, настане час Греція воскресне і проголосить тобі осанну. Нам недалеко до мети, та в світі сталося так, що мусимо чекати». «Чи довго?» – спитала Софія. «Як тільки Польща втихомириться». А поки до Греції дійде черга, ти зможеш стати польською королевою. «Що?» – здивовано вигукнула красуня, рвучко підвелася з канапи і охопила долонями потьомкінську голову. «Мій добрий геній, у вас гарячка, ви марите? Прошу вас, не кажіть більше нічого і негайно в ліжко. Я накажу слугам скупати вас у цілющій лаванді, і все пройде». Потьомкін відвів від себе Софійні руки, іначе дитину любовно і лагідно знову посадовив грекиню на канапу. «Я здоровий, принаймні глуздом. Це весь світ нині тяжко хворий. На нашу ж долю випало лікувати його». «Не розумію», – знизала плечима Софія. «Прошу розтлумачити, що означають ваші слова». Потьомкін розповів про події в Польщі. «Гадаю, ти зрозуміла, що польський король, присягнувши Конституції, зрадив шляхетній еліті?» «І що ж, яке я маю відношення до того?» – з настороженою увагою спитала Софія. Вона з зацікавленням слухала князя, намагаючись втямити, до чого він веде. А Потьомкін продовжував. «Отже, Конституція і конституціоністи повинні бути знищені, а король мусить поступитися троном на користь того, хто зуміє врятувати Польщу. Доля польського короля в руках її величності. Імператриця допомогла йому зайняти польський престол. Вона його і... Гадає, люба моя, з твоїм розумом і кмітливістю неважко втямити, що станеться з Польщею в найближчому часі. Одне лише скажу. Її величність покладає на тебе великі надії. Ти повинна допомогти матінці імператриці в її клопотах». «Нічого не розумію». Софія напружено вдивлялася в пухке, пожовкле від пропасниці князеве обличчя. «Ти повинна зійтися з тим, кому долею визначено зайняти королівський трон, з графом Потоцьким». Софія втямила нарешті, для чого ось уже кілька тижнів на вимогу Потьомкіна зграє вона з родовитим поляком. «Люба моя, ти талановита акторка і кмітливий мисливець. Ти вдало розклала тенета на рідкісного птаха. Настав час затягнути їх». Софія з полегшенням зітхнула. «Це не так складно. Граф закохався в мене. Думаю, що лише з поваги до вашої особи він не зробив рішучого кроку до зближення зі мною. Тепер він повинен впевнити, що я вільна, що наді мною нема вашої влади, а в усьому іншому можете на мене покластися». «Даю тобі волю. Залишаю за собою лише право порадника, щоб уберегти тебе від небажаних вчинків і невдач, які можуть погубити і тебе, і справу». «Значить, – задумливо мовила Софія, – я повинна заволодіти серцем одного з наймогутніших людей Речі Посполитої. І волею його, і розумом. Треба розбудити в ньому лицарський дух і рішучість. Він повинен створити конфедерацію і почати збройне повстання проти Конституції. Почати хоча б. Далі все піде так, як визначено небом». І Петербургом майнуло в Софійній голові, але не вилилось у словах. Лише лукаві бісики спалахнули в її очах. «Ти повинна схилити графа Потоцького до рішучих дій. В нагороду за це одержиш Польщу». «Князю, а чи не може статися так, що замість Польщі мені дістанеться лише один з її вуличних ліхтарів?» Єхідно усміхнулася Софія, натякаючи на парижські події, про які вона чула тут у ставці головнокомандуючого. Потьомкін не сподівався почути таке від грекині. «Бог тебе боронить, люба моя. На нього я й покладаюся, та ще на вас і на матінку імператрицю. Це складна і небезпечна гра князю. Але в ній розігрується польська корона. Вона варта найнебезпечнішого ризику». «Гаразд, будь що буде», – різанула кулачком повітря Софія і підвелася.

0: канапи. Потьомкін теж підвівся, пригорнув її до себе, поцілував у лоба. «З Богом!» На черговому бенкеті петербурзькі дами не зводили очей з високого гостя Фелікса Потоцького. Приваблювала його струнка постать, тендітна і благородна майже жіноча краса його обличчя. Він весь час вивався навколо грекині, і дами дивувалися, що князь, який ніколи не відпускав її від себе, тепер такий байдужий. Після бенкету жінки зібралися в покоях княгині Трубецької і довго перемивали Софійні кісточки. А в цей час у кабінеті головнокомандуючого точилася ділова розмова між Потьомкіним і Потоцьким. Ще торік херсонський комендант Юзеф Віте підрядився поставити для російського війська 8 тисяч курців пшениці. Гроші взяв наперед, а підряду і не збирався виконати, бо був упевнений, що Потьомкін не стягуватиме борг. А якщо й спробує, то він, Юзеф Віте, зажадає повернути йому законну дружину, чого князь зробити не зможе. Віте нарешті втямив, що Софія потрібна головнокомандуючому не стільки для ліжка, скільки для складної політичної гри. Потьомкін теж зрозумів, що Віте втер йому носа, і міркував, як і чим покрити борг. Викласти із власної кишені 20 тисяч срібних карбованців не дуже хотілося, отже треба було шукати іншого виходу. Коли Фелікс Потоцький натякнув, що кохає Софію і що готовий віддячити князеві будь-чим, аби той не перечив йому, Потьомкін ухопився за це і виказав свої труднощі з поставками пшениці. Вони довго торгувалися і нарешті досягли угоди. Фелікс Потоцький підписав вексель на 20 тисяч і цим покрив потьомкінські борги перед державною скарбницею. Пізніше Потоцький нахвалявся перед своїми друзями. Одна лиш ніч, проведена з такою богинею, варта втричі більшої суми. Не знав і не міг знати польський магнат, кого підкинув йому великий єдинорог. Пройдуть роки, і ця красуня зведе його в могилу. Та це станеться пізніше, а поки що, закоханий до нестями, він витає у хмарах блаженства, як у юнацькі роки, коли покохав Гертруду Комаровську, першу свою дружину, красиву, але збіднілу шляхтянку, яку саме за бідність звели із світу його ненажерливі батьки. Хоч і не було приводу для поганого перечуття, а десь у глибині душі Потоцького невиразно непокоїв страх, він боявся втратити Софію, як втратив колись свою першу кохану. Інколи у вісні він стогнав, вимовляючи імена то Софії, то Гертруди. Наслухавшись хворобливого марення, грекиня спитала: «Скажи мені правду, хто вона, та особа, чиє ім'я у вісні вимовляєш? Чи не стала я між вами?» «Світе мій, ім'я, почуте тобою з вуст моїх, таке ж святе для мене, як і твоє. Не ревнуй, кохана, до тої, яку давно земля сира прийняла. Ти хочеш знати правду про ту, яку замінила у моєму серці ти, єдина і остання?» І Потоцький щиро, наче на сповіді, розповів про своє перше кохання, про трагічну долю його першої дружини, яку за наказом батька всевладного воєводи Сілезія Потоцького було викрадено, задушено, а тіло кинуто у річку поблизу села Реклинець на Львівщині. Розділ 5. Зловісний подарунок. З тих пір, як полковник Павло Корнійович Радожицький вирушив до Парижа, на світі сталося багато подій. Про деякі він навіть не чув. Клекіт французької революції заглушив усе. І гуркіт російських гармат на Дунаї, і урочистий грім литавр на майданах Петербурга з приводу переможних реляцій, що надходили з російсько-турецького фронту. Вирвавшись із киплячої пристрастями французької столиці, Радожицький щодуху мчав через потривожну Європу до рідної Росії. Потьомкіна він знайшов уже в Петербурзі, у новому палаці, спорудженому на кошт імператриці в дарунок за здобуття Очакова і Таврії. Той палац ще й досі зберігає свою первісну назву – Таврічеський. «Зістарійся ти, брате, аж посивів. Ще один такий вояж, і на древнього старця схожим станеш», – відповів на вітання князь. Він лежав на канапі, загорнувшись у зелений китайський шлафрок. Радожицький довго розповідав йому про Париж і якобінців. Потьомкін з цікавістю слухав, час від часу мовчки тягнувся до скляної чашки з кислими щами на столику поруч з канапою, з насолодою смоктав свою улюблену зеленкувату рідину і знову впивався в співрозмовника пронизливим оком. «Так-с, надивився і натерпівся ти всякої всячини, а що ж далі?» – спитав Потьомкін, коли той зупинився, щоб пригадати якийсь епізод. Почувши про те, як знайшли свій кінець на вуличних ліхтарях сановиті особи з оточення короля Людовіка XVI, князь нахмурився, сердито почав сопіти. «Швець Польша Грен, до якого зволили послати мене, пристав до якобінців. Галасував з ними в клубах і на паризьких майданах. Та все ж мені довелося зустрітися з ним, і завдання ваше я виконав. Графиня Софія матиме бажані черевички?» «О, брате, ти одержиш за це приємну нагороду», – відповів Потьомкін. Означений Шегрен, хоч і легається з якобінцями, проте виявився порядною людиною. Злагодив черевички не лише графині Софії. Він також побажав зробити презент імператриці нашій. Ось, і Радожицький поклав на стілець перед князем витонченої роботи шкатулку. Потьомкін з цікавістю оглянув рідкісної краси чужоземну скриньку. «Так-с, а чи ти бачив, що в ній?» «Для цього треба було б зірвати печатки, а це може зробити лише той, кому призначено дарунок». Потьомкін зважив на долоні скриньку і несподівано гримнув. «Дурень ти, Радожицький, ти привіз якобінську бомбу!» Очі полковника враз викотилися на лоба. «Ваша світлість, не розумію вас?» «Зрозумієш, коли тебе за такі дарунки на колоду поведуть. Бог тебе беріг, Радожицький. Могло статися так, що й похорону твого ні над чим було б справити». Потьомкін викликав старого безрідного солдата, який ще під ясами у ставці служив грубником і для цього ж діла привезений князем до Петербурга. «Микеша, піди за цією штуковиною на чорний двір, зірви з неї печатки і обережно відчини вічко. Подивися, що у ній». Грубник взяв скриньку під пахву і вийшов. Князь і його ад'ютант Павло Корнійович Радожицький з хвилини на хвилину чекали вибуху, але цього не сталося. Микеша повернувся живий та здоровий, лиш дуже здивований. «Така дорога посудина, а в ній що? Тьху!» Микеша подав відчинену скриньку, в якій були грубі дерев'яні штаблети, сяк-так приладнаними мотузочками замість ремінців. Всередині дивного взуття стирчали гостряками густо набиті цвяхи. Поряд лежав якийсь папір. «Іди геть!» – прогнав господар грубника і взяв папір, на якому дрібними літерами було виведено всього лише декілька слів. «Не вчитаю!» – отдав князь папірця Радожицькому. Той окинув оком написане і відсахнувся, мов від зміїного жала. «Ваша світлість! Вуста мої не можуть вимовити такої крамоли! Читай!» – гримнув князь. І полковник, наче то був його смертний вирок, прочитав слова парижського шевця. «Царі й королі, революція готує вам ось таке взуття. Тремтіть, тирани!» «Іди, Радожицький, і про цей подарунок нікому ні слова», – якимось незвичайним приглушеним голосом вимовив Потьомкін. Збентежений, з таким почуттям, наче він вчинив великий злочин, ад'ютант покинув князівські апартаменти. Того ж дня Потьомкін доповів про паризький дарунок імператриці. Вона здригнулася всім тілом, пополотніла і почала гикати. Князь вперше бачив її в такому стані. «Не варто так хвилюватися, матінко. Це ж всього-навсього безглузді витівки нікчемного шевця», – намагався заспокоїти Катерину Потьомкін. Але вона розуміла натяк паризького ремісника. Роздратована і з вкрай розладеними нервами зачинилася у своїх покоях. Довго не з'являлася на людях, нікого до себе не пускала, крім придворних лікарів, які заклопотано метушилися з мокрими рушниками, з плящинками і слоїками на тацях. Очунявши, покликала до себе начальника таємного відомства Шишковського. Полковник Радожицький знає багато такого, чого не повинен знати. В інтересах держави російської він мусить замовчати. Той зрозумів імператрицю. Через декілька днів річкова хвиля викинула на берег рогозяний мішок з утопленцем. Околодочний із Заячого острова наспіх оглянув труп і записав у протоколі: «Неопознаний, може, з Кавополу». Та зрештою, сам Потьомкін не зміг би впізнати свого ад'ютанта. Лишався російський кнутобійця Шишковський та його підручний німий каторжаник Здоровило Лопар Сегеді Ярва знали, хто скінчив своє неспокійне життя в рогозиному мішку на дні державно-величної Неви. Розділ шостий. Орлеанська діва. Вже третій місяць Софія живе в Петербурзі в подарованому їй палаці. Тут уперше вона відчула себе вільною, незалежною від потьомкінської опіки. 20 слуг, одержаних від імператриці, які доглядають по царському пишні палати, догоджають своїй господині, готують найліпші страви. В палаці щодня повно гостей. Столичні вельможі приходять сюди порозважатися, помилуватися красунею. Царські сановники Боротинський, Мордвинов, Морков, Новосільцев та й сам канцлер Безбородько не втрачали нагоди погостювати у Софії, похизуватися перед нею, домогтися її уваги. Хитра грекиня поводилася достойно, не виказувала ні до кого особливої прихильності. Незалежна, горда і непідступна, вона збуджувала у титулованих серцеїдів нестримні поривання заволодіти нею. Наука пані Лоської тут прислужилася. Грекиня засвоїла від неї істину. Птиця, яка нелегко дається до рук, розпалює мислиця, а в розпалі він втрачає глузд, тоді з нього хоч мотуздя сучи. Першим заплутався у любовних тенетах Микола Новосільцев. 30-літній красень непомітно для гостей зникав із бенкетного залу, зачинявся в одній із численних кімнат палацу, вичікував, поки розійдуться гості, щоб потім наодинці з красунею віддатися любовним чарам. Софії приємно було пестити красивого аристократа. З такою легкістю, з якою на людях вона виконувала роль гордої і непідступної богині, перед Новосільцем вдавала себе закоханою, а потайки міскувала над тим, як і чим він зміг би прислужитися їй. Новосільцева інколи заступав Северин Ржавузький. Польський магнат занадився до російської столиці, щоб розвідати, як реагує цариця на події у Польщі. У Софії він знаходив не лише притулок. Грекиня викладала йому все, що виказував їй надміру балакучий Микола Новосільцев. Тож наміри імператриці щодо Речі Посполитої були відомі ворогам Конституції докладніше, ніж польському послу у Петербурзі панові Деболі, який створив у Росії цілу мережу політичних агентів. Цього разу Софія не прийняла Новосільцева і, пославшись на хворобу, відіслала його геть. Вона усамітнилася щойно прибулим із Вінниці Северином Ржавузьким. «То що ж, графини, вивідали для нашої справи?» – спитав гість, зручно влаштувавшись на канапі. «Її величність щиросердна до вашого задуму. А де в чому має сумнів?» Ржавузький уважно глянув Софії в очі. «У чому непевність та полягає, мушу я знати?» «Вона сумнівається, чи знайдеться серед вас людина, гідна очолити конфедерацію?» «Так», – замислено протягнув гість і потер долоною лоба. «Щоправда, те правда. Але ж ми сподіваємося, що цариця призначить над нами свого генерала. Адже справу замишляємо збройну. Очолити її повинен досвідчений полководець. А генерали війська польського присягнули Конституції. Тому й сподіваємося на імператрицю. Не до честі поляка схилятися під владу чужого командира», – вимовила красуня. «Але ж серед нас нема полководця», – стояв на своєму Ржавузький. «Є», – владно перебила його графиня. Ржавузький глянув на неї і принишк. У цю хвилину на нього дивилася не тендітна красуня, а новоявлена Жанна Д'Арк, справжня орлеанська діва, здатна підняти і повести за собою легіони. «Якби вам, графине, генеральський чин», – спробував віджартуватися Ржавузький. Але Софія не сприйняла його дотипу. Не зводячи з гостя владного погляду, вона сказала: «Серед вас є людина, здатна очолити справу. Чому ви на неї не важите? Хто це, графини?» «Наш давній добрий приятель, граф Потоцький. Імператриця на нього покладає надії». Ржавузький усміхнувся, ляснув себе долонями об коліна і: «Справді, маємо генерала під рукою, а шукаємо десь, як той забудь колюльку. Але... чи не жаль вам його віддавати на важкі небезпечні випробування? Жінки обожнюють лицарів хоробрих». «Маєте рацію, графини», – Його мость достойний бути нашим вождем. Спробуємо розбудити у ньому лицарський дух. Вам на радість і щастя, ойчизні на порятунок», – відповів Ржевузький і подумав. «Так і скажу Потоцькому, Афродіта жадає від вас подвигів». Він знав, цей чистолюбець піде на все, щоб заволодіти серцем красуні.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Родинне радіо.
1: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон прилітає знов. Значна дама, що ходить і літає. Другого ранку малий довго спав. Збудив його телефонний дзвінок. Він побіг до передпокою і зняв трубку. То була мама. «Любий синку, це такий жах». «Який жах?» – сонно спитав малий. «Та все те, що ти написав у листі, я так хвилююся». «Чого?» – спитав малий. «Ти ж знаєш», – сказала мама, – «бідна дитино, але я завтра вернуся додому». Малий зрадів і миттю пробуркався, хоч і досі не розумів, чого мама називає його бідною дитиною. Не встиг малий покласти трубку, як телефон знову задзвонив, то нарешті з Лондона озвався тато. «Якся маєш, малий?» – спитав він. «А як Боссе і Бетон чемні?» «Не думаю», – відповів малий. «Та й не знаю, бо вони в лікарні». Чути було, що тато схвилювався. «В лікарні? Що це означає?» І коли малий пояснив, що то означає, тато сказав так само, як і мама. «Бідна дитино, я завтра ж вернуся додому». Розмова скінчилась, але відразу ж телефон задзвонив знову. То був уже Боссе. «Передай хатньому цапові та її старому лікареві, що вони кепсько розуміються на хворобах. Це не скарлатина. Ми з Бетен завтра будемо вдома».
2: «Ви не хворі на скарлатину?» – перепитав малий.
1: «Уяви собі, що ні. Тутешній лікар сказав, що ми випили забагато шоколаду з булочками. Тоді на тілі буває висипка, якщо організм надто чутливий».
2: «Типовий випадок булочкової гарячки», – сказав малий. Але Боссе вже поклав трубку.
1: Коли малий убрався, він пішов до кухні сказати пані Цап, що тепер він більше не ізольований. Вона якраз почала готувати другий сніданок. У кухні міцно запахло прянощами. «От і добре», – мовила панна Цап, коли малий розповів, що завтра всі мають вернутися додому. «А то мої нерви більше не витримають». Вона завзято мішала кописткою в каструлі на плиті, там у неї були якісь густі драглі, і панна Цап щедро посипала їх сіллю, перцем та іншими присмаками. «Ось так», – приказувала вона, – «треба ще посолити, ще поперчити та додати всякого коріння, і тоді буде смачно». Потім панна Цап стурбовано глянула на малого. «Ти ж сьогодні не чекаєш того плюгавого Карсона, хоч би я останні свої години тут мала спокій». Та не встиг малий щось відповісти, як за вікном хтось заспівав радісним голосом: «Прилинь, ясне сонечко, у моє віконечко». І на підвіконні вродився Карсон. «Ей, гоп! Ось прилинуло ваше ясне сонечко, тепер будемо бавитися, ей, гоп!»
2: Та пана Цап благально звела до нього руки. «Ні-ні-ні, все що завгодно, тільки не бавитись».
1: «Ну, звичайно, спочатку ми поснідаємо», – мовив Карсон і злетів з-під віконня. Панна Цап уже накрила стіл собі й малому. Карсон сів на стілець і взяв ножа та виделку. «Ну, починаємо. Давайте сніданок», – він приязно кивнув панні Цап. «Ви теж можете поснідати з нами. Візьміть собі тарілку і сідайте до столу».
2: Він принюхався.
1: «А що ви нам дасте?»
2: «Доброї прочуханки», – сказала панна Цап і почала ще дужче мішати в каструлі. «Принаймні тобі її треба було б дати, але в мене так болить усе тіло, що, мабуть, сьогодні не здужаю бігати». Аж ось панна Цап висипала своє варево в миску і поставила на стіл. «Їжте», – мовила вона, – «я поснідаю потім, бо лікар сказав, що мені треба їсти в тиші й спокої». «А тож», – кивнув Карсон, – «там десь у коробці є сухарі, і ви погризете собі їх, коли ми поснідаємо. Візьмете скоринку і з'їсте в тиші й спокої». Він спритно наклав собі на тарілку чималу кубку пудингу, зате малий взяв тільки ложку. Він завжди боявся їжі, якої ще не пробував. А такого пудингу малий ще зроду не бачив. Карсон почав мостити з пудингу вешку і вал навколо неї. Потім він споруджував свою фортецю, малий обережно скуштував. І ох, йому забило дух, на очах виступили сльози, а в роті запекло, немов вогнем. Але ж панна Цап стояла і очікувально дивилася на нього, тому малий мовчки проковтнув той пудинг. Карсон глянув на нього за своєї вежі і запитав: «Що з тобою? Чого ти плачеш?»
3: «Я згадав щось дуже сумне», – затнувся малий.
2: «Ага», – мовив Карсон і жадібно накинувся на свою вежу. Він засунув до рота першу ложку та враз зойкнув і зайшовся слізьми.
4: «Що таке?» – спитала панна Цап.
2: «Мабуть, отрута, але вам видніше, чого ви сюди намішали», – сказав Карсон. «Мерщі несіть пожежну помпу, бо в мене горлянка горить». Він витер сльози.
4: «А ти чого плачеш?» – спитав малий.
2: «Я також згадав щось дуже сумне», – відповів Карсон.
4: «А що саме?» – поцікавився малий.
2: «Оцей пудинг», – відповів Карсон.
3: Проте їхня розмова не сподобалась панні Цап.
4: «Майте сором! Тисячі дітей на світі, хто зна що дали б, щоб скуштувати такого пудингу?»
2: Карсон засунув руку до кишені і витяг записника. «Можна попросити адресу хоч двох таких дітей?»
3: Але пана Цап тільки щось буркнула і не дала жодної адреси.
2: «То, мабуть, цілий рід якихось малих ковтачів вогню, які тільки те роблять, що ковтають полум'я та сірку».
3: Її миті в сінях пролунав дзвоник, і панна Цап пішла відчиняти.
4: «Ходімо, подивимось, хто то», – сказав Карсон. «Може, то хтось із тих ковтачів вогню прийшов сюди, аби хто зна що віддати за вогненну кашу панни Цап. Тоді треба пильнувати, щоб вона не продешевилась, а то віддасть за безцін так багато коштовної отрути».
3: Він побіг до сіней, і малий за ним. Вони стояли позад пани Цап, і коли та відчинила, почули, як хтось сказав:
2: «Моє прізвище Пек, я з шведського радіо і телебачення».
4: Малий похолов. Він обережно виглянув за сукні панни Цап і побачив, що перед дверима стояв якийсь чоловік. Мабуть, один із тих вродливих, розумних і до міри затовстих чоловіків у розквіті сил, яких, за словами панни Цап, повно на телестудії.
3: «Може, я маю честь бачити Гільдур Цап?» – спитав пан Пек.
4: «Це я», – відповіла панна Цап. «Але я заплатила і за радіо, і за телевізор, тож ви дарма прийшли».
2: Пан Пек приязно всміхнувся. «Я не по гроші, ні. Я з нагоди тих привидів, що ви писали. Ми залюбки передамо ваш виступ».
4: Панна Цап почервоніла. Вона не могла й слова вимовити. «Вам погано?» – врешті спитав пан Пек.
3: «Ні», – мовила панна Цап. «Мало сказати погано. Це найгірші хвилини в моєму житті».
2: Малий стояв позад неї і відчував приблизно те саме.
3: «О, Господи, тепер почнеться жах. Кожної миті пан Пек може побачити Карсона, і коли завтра мама, тато, Боса і Бетан повернуться додому, тут буде повно дротів і телекамер, і до міри затовстих дядьків,
4: і не мати їм більше спокою. О, Господи, куди ж йому діти Карсона? І враз малому впала в око стара скриня, що стояла в сінях. Там Бетан тримала свої театральні костюми. Вона та ще дівчата з їхнього класу створили собі якийсь безглуздий гурток. Вони часом збиралися в Бетан, перевдягались і бігали по всій квартирі, вдаючи з себе бозна кого. Дівчата називали те кривляння театром. «Ото дурні», – думав малий. «Але як добре, що ця скриня тепер стоїть тут». Малий відчинив віко скрині і схвильовано шепнув Карсонові: «Мерщій, ховайся сюди». І хоч Карсон не розумів, навіщо йому ховатися, він був не з тих, хто відмовляється встрогнути якусь штуку, коли того треба. Він хитро підморгнув малому і вскочив до скрині. Малий миттю зачинив віко. Потім занепокоєно зиркнув на панну Цап і панна Пека. Чи, бува, не помітили вони чогось? Ні, не помітили, бо саме забалакали про те, чого пані Цап так погано. «Тут нема ніяких привидів», – сказала панна Цап, мало не крізь сльози. «То все тільки негідні хлоп'ячі витівки». «Отже, привидів немає?» – сказав пан Пек. І тоді панна Цап зовсім розплакалась. «Ні, нема, і я ніколи не попаду в телебачення, лиш Фріда». Пан Пек ласкаво поплескав її по плечу. «Не переймайтеся цим, панно Цап, може випаде якась інша нагода?» «Ні, не випаде», – хлипала панна Цап. Вона опустилась на скриню, затулила руками обличчя і гірко заридала. Малому стало шкода її, він був присоромлений і почувався так, неначе то він винен у всьому. Раптом у скрині щось тихенько забурчало. «О, пробачте», – мовила пана Цап, – «це тому, що я ще не снідала». «Нічого, хай собі бурчить», – приязно сказав пан Пек. «Але сніданок, напевно, готовий, і без кухні дуже смачно пахне. Що ви там приготували?» «Та трохи пудингу», – хлипала панна Цап. «Свого власного винаходу. Називається лагоминка Гільдур Цап». «Пахне він неймовірно смачно», – сказав пан Пек. «І не голодному хочеться покуштувати». Панна Цап підвелася зі скрині. «Еге ж, він смачний, хоч дітлахи не захотіли його їсти. Може, покуштуєте?» Пан Пек трохи поманіжився, сказав, що йому незручно, та врешті скінчилося тим, що вони обоє подалися до кухні. Малий підняв віко і зазирнув до Карсона, що лежав собі тихенько буркотів. «Прошу тебе, полеж, доки він піде», – сказав малий, – «а то попадеш у телевізор». «А як же», – сказав Карсон, – «ти думаєш, що в цій скринці не так тісно, як у телевізорі, а?» Малий прочинив трохи віко, щоб Карсонові було чим дихати, а тоді побіг до кухні. Йому дуже кортіло поглянути на пана Пека, коли той куштуватиме лагоминку пани Цап. І уявіть собі, пан Пек сидів за столом, їв пудинг і мав такий вигляд, наче зроду не куштував нічого смачнішого. З очей йому зовсім не котилися сльози. Зате в пани Цап котилися. Але, звісно, не від пудингу, ні. Вона й далі плакала, що з її виступу в телебаченні нічого не вийшло. Не помагало й те, що панові Пеку сподобалось її вогненне варево. Панна Цап була невтішна. Та враз сталося щось неймовірне. Несподівано пан Пек сказав, ніби сам до себе: «Так і зробимо, будете завтра ввечері». Заплакана панна Цап зиркнула на нього. «Де я маю бути завтра ввечері?» – понуро спитала вона. «Звичайно, в телебаченні», – відповів пан Пек. «У телевізійній програмі «Мої найкращі рецепти». Ви покажете всій шведській людності, як готувати лагоминку Гільдур Цап». На підлогу гупнуло щось важке, то панна Цап зомліла. Але вона швидко притомніла і підвелася. Очі в неї блищали. Завтра ввечері в телевізійній програмі «Мій пудинг», я маю приготувати його на телестудії для всієї шведської людності, о господи. І уявіть собі, Фріда, а вона нічого не тямить у куховарстві, називає мій пудинг курячою замішкою.
2: Малий аж віддих затамував, так слухав. От цікаво, він майже забув про Карсона в скрині. Та ось на свій переляк він почув, що хтось іде перед покоєм. І то справді був Карсон. Двері на кухню стояли відчинені, і малий побачив його, ще як пана Цап та пан Пек ні про що й гадки не мали. Так, то був Карсон. І все-таки не Карсон. О, Господи, на кого він був схожий у театральному костюмі Бетан? Довгі, як самитові сукні, що тяглася по підлозі, із мереживним шарфом, що тиліпався одним кінцем спереду, а другим ззаду. Він більше скидався на веселу молодичку, і та молодичка неухильно наближалась до кухні. Дарма малий відчайдушно махав йому, щоб він вернувся. Ні, Карсон, здавалось, не розумів малого. Він тільки махнув йому на відповідь і зайшов до кухні.
5: До пишної зали вступає горда, значна дама, заявив Карсон. Він зупинився в дверях у своєму костюмі з шарфом.
4: То було таке видовище, що пан Пек аж очі витріщив.
2: Хто це?
4: Що це за така смішна дівчинка? Вигукнув він. Але панна Цап тим часом отямилась. Смішна дівчинка? Ні, це припоганий хлопчисько. Гіршого я не бачила на своєму віку. Геть звідси, шибенику.
5: Та Карсон не зважав на неї. Горда, значна дама, що танцює і розважається, сказав він далі і пішов у танець.
4: Такого танцю малий зроду не бачив, і пан Пек, мабуть, теж.
5: Карсон чогав по кухні ногами, зігнувши коліна, і час від часу підстрибував та махав шарфом.
2: Не дуже мудра витівка, подумав малий, але хай робить що завгодно, аби тільки не знявся в повітря, аби тільки він не почав літати. Карсон нап'яв на себе стільки одежі, що пропелера не було видно.
4: І малий був радий тому, бо що б сталося, якби Карсон раптом знявся в повітря? Звісно, пан Пек спочатку був би ошелешений, але як тільки трохи отямився, то відразу пустив би свою телекамеру. Пан Пек дивився на той незвичайний танок і сміявся. Сміявся дужче і дужче.
5: Тоді Карсон і собі почав усміхатися, підморгувати і махати шарфом панові Пеку, коли човгав ногами повз нього.
2: «Дуже смішний хлопець», – мовив пан Пек. «Треба буде використати його в якійсь дитячій програмі».
4: Гіршого він не міг нічого сказати панні Цап.
2: «Він на телестудії? Тоді бережіться! Хіба як хочете, щоб хтось перевернув вам усю студію, тоді краще за нього вам не знайти». Малий притакнув.
5: А тож, як він переверне всю студію, то скаже, що то дурниці не варто й згадувати. Краще бережіться його.
2: Пан Пек не наполягав. Як хочете. Я лише запропонував вам. У нас є інші діти.
5: До того ж, пан Пек поспішав, бо мав ставити якусь п'єсу.
4: Йому треба було йти. І враз малий побачив, як Карсон почав намацувати гудзика на животі. Він страх як перелякався. Невже в останню мить усе пропаде? «Не треба, Карсоне, не треба!» – схвильовано шепотів малий.
5: Але Карсон далі намацував гудзика. Йому було важко знайти його через усю ту одежу, що він налегав на себе.
4: Пан Пек стояв уже в дверях, коли Карсонів моторчик загудів.
2: «Я не знав, що над
3: Осостадом пролягає повітряна траса, здивувався він. Наче не повинна б. Бувайте здорові, панна Цап, завтра побачимось.
2: І він пішов. А під стелю знявся Карсон. Він закружляв навколо лампи і замахав пані Цап шарфом.
5: «Горда значна дама, що ходить і літає! Ей, ей!» – вигукував він.
2: Вродливий, розумний і до міри затовстий. Від полудня до самого вечора малий був у Карсоновій хатці на даху. Він пояснив Карсонові, чого їм треба дати пані Цап спокій. Вона робитиме торти з кремом, розумієш? Бо завтра повернуться додому і мама, і тато, і Боса, і Бетан. Карсон таке розумів. Якщо вона робитиме торти з кремом, то справді їй потрібен спокій. Небезпечно дратурувати хатніх цапів, коли вони роблять торт, бо тоді може скиснути і крем, і хатній цап.
3: Тому панна Цап останні свої години в господі Свантесонів мала цілковитий спокій, так як і бажала.
2: А малий і Карсон теж спокійно і приємно бавили час перед каміном у Карсоновій хатці. Карсон побував на ринку і купив яблук.
5: «За них чесно заплачено 5 ере», – сказав він. «Я не хочу, щоб якась перекупка мала через мене збитки, бо я ж бо найчесніший у світі».
3: «І перекупка правила за яблука 5 ере?» – здивався малий.
5: «А я не питав її», – відповів Карсон, – «бо її не було, якраз пішла випити кави». Пішла випити кави.
3: Карсон нанизав яблука на дротину і повісив на

вибратися за місто і купити трохи дров у якогось селянина», – сказав Карсон. «Хоч вони хитруни, обачні і хто зна, коли п'ють каву». Він підклав у вогонь дві березові поліняки. «Але взимку я хочу, щоб мені було тепло, а то я не граюся. Це, принаймні, селяни повинні знати». Коли дрова догоріли, в Карсоновій хатці стало темно. Тоді він засвітив газову лампу, що висіла під стелею над столярним верстатом. Лампа так затишно освітлювала кімнату і весь той мотло, що Карсон наскладав на верстаті. Малий спитав, чи не погратися їм мотлохом, і Карсон погодився. «Але ти повинен спитати, чи я тобі щось позичу? Часом я кажу так, а часом ні. Здебільшого кажу ні, бо це ж мій мотлох, і я хочу його мати, а то я не граюся». І аж після того, як малий спитав не один раз, він дістав нарешті в позику старого поламаного будильника, якого він порозкручував і знову склав докупи. Складати будильника було приємно, кращу розвагу годі було й уявити. Але потім Карсон захотів, щоб вони трохи постолярували. Це все-таки найкраща забава, і можна зробити стільки гарних речей, сказав він. Принаймні, я можу зробити. Він згорнув з верстата весь мотлох і витяг дошки та оцупки, що лежали під канапою. І вони з малим стругали й прибивали, аж доки потомилися. Малий збив докупи дві дощечки і змайстрував пароплав. З палички він вистругав димар, і вийшов справді гарний пароплав. Карсон заявив, що зробить шпаківню і прив'є на розі своєї хатки, щоб у ній вселилися пташки. Але вийшла в нього не шпаківня, а якась дивина. «Що це таке?» – спитав малий. Карсон схилив набік голову і подивився на свою роботу. «Це така собі річ», – мовив він. «Звичайнісінька, гарна річ. Угадай, хто найкращий у світі майстер робити речі?» «Ти, Карлсоне», – сказав малий. Але був уже вечір, і малий мав іти спати. Довелося йому покинути Карсона та його невеличку таку затишну кімнатку з усім мотлохом і столярним верстатом, і закуреною лампою, і рубанком, і каміном, де ще жевріли жаринки, що випромінювали тепло і світло. Важко було залишати все це, але ж малий знав, що може прийти сюди знов. О, як він радів, що Карсонова хатка стояла на їхньому даху, а не на якомусь іншому. Карсон і малий вийшли на ганочок. Над ними простяглося зоряне небо. Малий ще ніколи не бачив зірок, таких великих, так багато і так близько. Ні, звісно, не близько, вони ж віддалені на тисячі миль. Це він знав, а все-таки, о, який зоряний дах має Карсон над своєю хаткою, близький і водночас далекий. «На що ти там витріщився?» – спитав Карсон. «Мені холодно. Будеш ти летіти чи ні?» «Буду», – сказав малий. А другого дня, о, що то був за день. Спершу повернулися Боса й Бетан, потім тато, і нарешті мама. Її малий найдужче чекав. Він кинувся назустріч мамі, пригорнувся до неї. Хай вона більше ніколи, нікуди не їде від нього. Круг мами зібралися всі. І тато, і Боса, і Бетан, і малий, і панна Цап, і Бімбо. «У вас вже нема перевтоми?» – спитав малий. «А коли вона зникла?» «Зникла тоді, коли я одержала твого листа», – сказала мама. «Коли я дізналась, які ви всі хорі та ізольовані, то відчула, що я стану справді хора, якщо не повернуся додому». Панна Цап похитала головою. «Зробили ви не дуже мудро, хоча зможу часом приходити і помогти».

0: допомагати вам, якщо буде треба. А тепер, додала вона, я мушу негайно йти, бо ввечері виступатиму по телебаченню. Мама, тато, Боса і Бетан були вражені. Справді, сказав тато, тоді ми неодмінно подивимося. Панна Цап гордо стріпнула головою. А тож, думаю, що ви подивитесь, думаю, що вся шведська людність подивиться. Вона заквапилась, бо я мушу вкласти зачіску і скупатися, і зробити масаж обличчя і манікюр, і приміряти нові черевики. Бо як виступаєш по телебаченню, то треба мати ошатний вигляд. Бетан засміялася, адже черевиків не видно в телевізорі. Панна Цап осудливо глянула на неї. А хіба я сказала, що видно? Мені треба нових. І взагалі певніше себе почуваєш, коли знаєш, що в тебе все гаразд. Хоч, може, звичайні люди цього не розуміють, але хто виступає на телебаченні, той це добре знає. Вона попрощалась і швидко пішла. От і немає більше хатнього Цапа, сказав Босе, коли за панною Цап зачинилися двері. Малий задумливо кивнув головою. «Я її таки трохи люблю», – сказав він. «До того ж, панна Цап залишила по собі смачний торт, великий, пухкий, прикрашений шматочками ананаса. Ми їстимемо його з кавою ввечері, як будемо дивитися по телевізору на панну Цап», – сказала мама. «Так воно й було». Коли мала настати та очікувана хвилина, малий подзвонив Карсонові. Він смикнув за мотузку, сховану за завісою, один однісінький раз, що означало «приходь негайно». І Карсон прийшов. Усі вже сиділи біля телевізора, а на столі стояла таця з кавою і торт. «Ось і ми з Карсоном», – сказав малий, коли вони зайшли до вітальні. «Ось і я», – сказав Карсон, і всівся в найкраще крісло. Ну, нарешті в цій хаті з'явилася крихта торта. Давно пора. Можна мені зразу ж покуштувати трошки, чи швидше багато?
1: «Діти одержують свою пайку останні», – сказала мама. «До того ж, то моє місце. Ви з малим можете вмоститися на підлозі перед телевізором. Я вам дам торта туди».
0: Карсон обернувся до малого. «Ти чув? Вона проганяє тебе, бідна дитино». Потім він задоволено всміхнувся. «Добре, що вона проганяє й мене. А то я не граюся, я люблю справедливість».
1: І Карсон з малим посідали на підлозі перед телевізором, їли торт і чекали, поки з'явиться панна Цап. «Зараз ми її побачимо», – сказав тато. І справді скоро з'явилася панна Цап. Пан Пек також. Він вів програму.
0: «Живий, живісінький хатній Цап», – сказав Карсон. «Гей-гей, зараз нам буде весело». Панна Цап здригнулася, так начебто почула Карсона. Чи, може, вона все-таки хвилювалася, що стояла перед усією шведською людністю і мала показувати, як треба готувати лагоминку Гільдур Цап?
1: «Скажіть, будь ласка, панна Цап», – звернувся до неї пан Пек, «як вам спало на думку зробити саме такий пудинг?»
0: «Будь ласка», – любязно відповіла панна Цап, «коли маєш сестру, що нітрохи не розуміється на куховарстві».
1: Далі їй не вдалося нічого сказати, бо Карсон протяг пухку ручку і вимкнув телевізор.
0: «Хатній Цап приходить і йде собі тоді, коли я хочу», – заявив він. Але мама сказала, негайно вімкни і більше не роби такого, бо вижену.
1: Карсон штовхнув ліктем малого в бік і пошепки спитав, виходить, у цій хаті вже нічого цікавого не можна робити. «Цить, ми ж хочемо бачити панну Цап», – відповів малий.
0: «Треба добре посолити і поперчити і додати різного коріння, щоб він був смачний», – саме говорила панна Цап. І вона солила, і перчила, і додавала різного коріння, аж гай шумів. А коли пуден був готовий, грайливо глянула з екрана і спитала: «Може, скуштуєте?»
1: «Дякую, я ні», – сказав Карсон. «Та якщо ви дасте мені адресу, я приведу кількох маленьких ковтачів вогню».
0: Потім пан Пек подякував пані Цап за те, що вона прийшла і показала, як готувати смачний пудинг. Мабуть, на цьому передача мала скінчитися, але пана Цап спитала: «Скажіть, будь ласка, можна мені передати вітання моїй сестрі?» Пан Пек завагався.
1: «Ну, прошу тільки швидко».
0: І тоді пана Цап підморгнула з екрана і сказала: «Гей, Фріда, як ся маєш? Сподіваюсь, ти не впала з стільця?»
1: «Я теж сподіваюсь», – мовив Карсон, «бо у Верхньому Норланді був би землетрус».
0: «Що ти вигадуєш?» – сказав малий. «Ти ж не знаєш, чи Фріда така сама огрядна, як і панна Цап?»
1: «Уяви собі, що знаю», – сказав Карсон. «Я часом літав до неї і вдавав привида».
0: Потім Карсон і малий знов їли торт і дивилися по телевізору на жонглера, що підкидав у повітря 5 тарілок і жодної не впустив додолу. Малому жонглер здався доволі нудним, але Карсонові аж очі сяяли, і малий був радий. Йому було так приємно, так гарно бачити всіх разом – і маму, і тата, і боса, і Бетан, і Бімбо, і, звичайно, Карсона. Коли вони з'їли торт, Карсон узяв у руки вазу, ретельно вилизав її, а тоді підкинув у повітря так, як жонглер підкидав тарілки.
1: «Ось тобі й маєш», – сказав він. «Бачу, той дядько в скринці не такий уже й великий штукар. Угадай, хто в найкращій світі майстер підкидати вази?»
0: Він метнув вазу так, що вона мало не досягла стелі, і малий злякався: «Ні, Карсоне, не треба». Мама та всі решта дивилися по телевізору на балерину і не бачили, що робить Карсон. А попередження малого не помогло, Карсон спокійно підкидав собі вазу далі.
1: «А гарну ви маєте вазу», – мовив він і підкинув її до стелі. «Тобто мали», – додав Карсон і нахилився позбирати скалки. «Ну, та це дурниці, не».
0: Але мама вчула, як ваза впала і розбилася. Вона ляпнула Карсона по спині і сказала: «Це моя найкраща ваза, а не дурниці». Малому не сподобалося, що так ставляться до найкращого в світі майстра підкидати вази. Проте він розумів, що мамі шкода вази, і поспішив утішити її. «Я візьму гроші зі своєї скарбнички і куплю вам іншу вазу».
1: І тоді Карсон гордо засунув руку в кишеню, витяг 5 евро і дав мамі: «Я вам заплачу за те, що розбив. Ось, прошу, купіть нову вазу, а решту залиште собі».
0: «Дякую, любий Карсоне», – сказала мама. Карсон задоволено кивнув головою.
1: «Або купіть нарешту кілька дешевих вазочок, щоб могли шпурляти в мене, коли ви будете сердиті, а я випадково прилечу».
0: Малий пригорнувся до мами. «Ви ж, мамо, зовсім не сердитесь на Карсона, правда?» Мама погладила і Карсона, і малого, і сказала, що не сердиться.
1: Та ось Карсон став прощатися. «Бувайте здорові, я вже мушу йти додому, а то спізнюся на вечерю».
0: «А що ти будеш вечеряти?» – спитав малий.
1: «Лагоминку Карсона, що живе на даху», – відповів Карсон. «І будь певен, що не таку отруту, як у хатнього Цапа. Відгадай, хто найкращий у світі майстер готувати пудинг?»
0: «Ти, Карсоне», – сказав малий. А за якусь хвилину малий лежав уже в ліжку, а Бімбо на підлозі біля нього в кошику. Всі – і мама, і тато, і боси, і Бетан – прийшли віддати йому на добраніч. Малого вже починав долати сон, але він ще подумав про те, що тепер робить Карсон. Може, майструє шпаківню або що? Завтра, як повернуся зі школи, то подзвоню Карлсонові, спитаю, чи не можна мені піднятися на дах і ще трохи помайструвати з ним. Як добре, що Карлсон провів дзвоник. Але ж я можу й зараз подзвонити до нього, як захочу, подумав малий, і відчув, що це було просто чудово. Він схопився з ліжка, босоніж побіг до вікна і смикнув за мотузку. Тричі. Це означало, уяви собі, що на світі нема такого вродливого і розумного, і до міри товстого і відважного, і в усьому найкращого, як ти, Карлсоне. Малий ще трохи постояв біля вікна, але не тому, що чекав на відповідь. Ні, він просто стояв собі, та й годі. Проте Карлсон прилетів.
1: «А то ж, уяви собі», – сказав він.
0: І більше нічого. Він повернувся і подався назад до своєї зеленої хатки на даху.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. Коли він вийшов із світлиці, тьмяно освітленої невеличкою гасовою лампочкою під образом якогось скуленого, немов каліка святого, Ходоунський несподівано вигукнув: «Куди зник наш Балоун?» Але не встигли вони роздивитися, за піччю тихенько відчинилися дверцята, які з комори кудись вели, і в них просунувся Балоун. Він розглянувся навколо, чи немає старости, і сказав гугнявим голосом, немов би мав страшний нежить:
2: «Я бугнув в коморі, щось там нанибав і набгав до рота, а тепер мені все це ліпиться до піднебіння. Це ні солоне, ні солодке, це чисто!»
1: Фельдфебель-рахівник Ванік спрямував на нього світло електричного ліхтарика, і всі переконалися, що в житті їм не доводилось бачити такого замурзаного австрійського солдата. Вони перелякалися, помітивши, що гімнастерка на Баловані так роздулася, немов би він на останньому місяці вагітності.
3: «Що з тобою сталося, Баловане?» — співчутливо спитав Швейк, штурхаючи його в роздутий живіт.
2: «Це огірки!» –
1: харчав Балун, давлячись тістом, яке не проходило ні туди, ні сюди.
2: «Обережно, це солоні огірки! Я на скогу гуку з'їв тхи, а гешту приніс вам!»
1: Балун почав витягати з-за пазухи огірок за огірком і роздавати їх. На порозі вирнув староста з ліхтарем. Побачивши цю сцену, він перехрестився і заскиглив: «Москалі забирали, і наші забирають». Всі вирушили у село в супроводі зграї собак. Вони вперто трималися навколо Балуна і сягали до його кишень в штанах, де Балун заховав шматок сала, також здобутого в коморі, яке він, однак, із жадності зрадливо затаїв від товаришів.
3: «Що це біля тебе так собаки впадають?» – поцікавився Швейк.
1: Балун по довгому роздумі відповів: «Вони в мені добру людину чують». Однак не сказав, що притримує рукою в кишені сало, і саме тому один пес безперервно цапає його зубами за руку. Під час шукання квартир виявилося, що Лісковець – дуже велике село, але дійсно до краю висмоктане війною. Хоч воно й не потерпіло від пожеж, бо обидві воюючі сторони якимось чудом не втягнули його у сферу воєнних операцій. Однак саме тут розмістилось населення на чисто знищених сіл Хірова, Грабова і Голублі. По деяких хатах жило по 8 родин. Грабіжницька війна, одна з фаз якої прошуміла над ними, як дикі хвилі повені, штовхнула їх у безпросвітні злидні. Довелося розмістити роту у невеличкій зруйнованій винокурні на другому кінці села. У бродильні вмістилася лише половина роти. Решту, по 10 чоловік, було розташовано в кількох садибах, куди багаті шляхтичі не пускали бідну голоту, яку війна позбавила своєї землі. Штаб роти з усіма офіцерами, фельдфебелем, рахівником Ваніком, з денщиками, телефоністами, санітарами, кухарями і Швейком оселився у будинку місцевого священника, який також не впустив до себе ані одної ожебраченої родини з околиці, тому й мав достатньо вільного місця. Це був високий, сухорлявий літній чоловік у вилинялій і засмальцьованій сутані. Він зі скнарості майже нічого не їв. Батько виховував його у страшній ненависті до росіян, однак цю ненависть, немов корова язиком злизала після відступу росіян, коли в село прийшли австрійські війська. Вони пожерли всіх його гусей і курей, яких росіяни не чіпали, хоч у нього і мешкало кілька зарослих забайкальських козаків. Коли ж до села вступили мадяри і вибрали з вуликів весь мед, він ще більш розсердився на австрійські війська. Тепер він з великою ненавистю дивився на своїх несподіваних гостей, і йому справляло велику приємність ходити навколо них і, знизуючи плечима, повторювати: «Нічого не маю, я абсолютний жебрак. Ви, панове, не знайдете у мене і скипки хліба». Найсмутніша міна при цьому була в Балуна. Він трохи не розрюмсявся над такою нуждою. В його голові безнастанно майоріло неясне уявлення про якогось підсвинка, золотава шкіра якого хрумкає на зубах і смачно пахне. Балун завжди дрімав у кухні отця духовного, куди інколи заглядав сухорлявий високий підліток, що був водночас і наймитом, і куховаром. Він дістав суворий наказ слідкувати за тим, аби з кухні, борони Боже, чого-небудь не поцупили. Балун і в кухні нічого не знайшов, крім папірців із кмином, що лежали на сільниці, які він миттю запхав собі в рот. Пахощі кмину пробудили в нього смакові галюцинації про підсвинка. На подвір'ї невеличкої винокурні за парафією горіли вогні під казанами польової кухні, кипіла вода, але в тій воді нічого не варилося. Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли і все забрали. Розбудили також єврея у корчмі, який почав рвати на собі пейсі і висловлювати жаль, що не може панам-солдатам услужити. А нарешті причепився до них, аби вони купили у нього стару столітню корову, суху здохлятину, самі кістки та шкіра. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії і Німеччині, в цілій Європі і на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ Божий. Він клявся всіма прабатьками, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська. Про цю корову говорять у всій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найтучніший бугай. На завершення він впав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: «Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть». Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони зрештою потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, єврей плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він молив повісити його, бо на старості літ упоров таку дурницю, через яку його предки в добовинах поперевертаються. Покачавши ще трохи у поросі, він враз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: «Ельзалебн, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий». З коровою було багато клопіту. Іноді здавалося, що її взагалі не можна обідрати. Коли почали здирати шкуру, вона в кількох місцях подерлася, і під нею показалися м'язи, скручені, як висохлі корабельні линви. Між тим, звідкись притягли мішок картоплі, і, втративши всяку надію на успіх, почали варити ці сухожилля і кості, а в той час поруч, в малій кухні, кухар у цілковитому розпачі готував офіцерський обід з куснів цього скелета. Ця злощасна корова, якщо взагалі так можна іменувати цей витвір природи, надовго закарбувалася в пам'яті всієї роти. І майже з певністю можна сказати, що коли перед Сокальською битвою командири нагадали б солдатам про лісковицьку корову, вся 11-та рота з грізним ревом і страшною люттю кинулася б з багнетами на ворога. Корова виявилась такою безсоромною, що з неї навіть і юшки не вдалося зварити. Чим довше м'ясо варилося, тим міцніше воно трималося костей, утворюючи з ними одне ціле, закостеніле, як бюрократ, який все життя пасеться по канцеляріях і живиться лише справами. Швейк, як кур'єр, підтримував постійний зв'язок між штабом і кухнею, щоб установити, коли вже оте м'ясо звариться, і нарешті він доповів поручнику Лукашу:
3: «Пане обер-лейтенант, корова перетворилася на фарфор. У неї таке тверде м'ясо, що ним можна різати скло». Кухар Павлічик, покуштувавши разом з Балоуном це м'ясо, зломив собі передній зуб, а Балоун – кутній.
1: Балоун із серйозним виглядом підійшов до поручника Лукаша і, заїкаючись, подав йому свій зламаний зуб, загорнутий у лурдську пісню. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я робив усе, що міг. Це той самий зуб, що зламався в офіцерській кухні, коли ми пробували, чи не можна з цього м'яса зробити біфштекса». При цих його словах з крісла під вікном підвелася чиясь сумна постать. Це був підпоручник Дуб, якого санітарна двоколка привезла зовсім знесиленого.
4: «Будь ласка, тихше», – сказав він з розпачем у голосі. «Мені погано».
1: Він знову сів у старе крісло, в кожній щілині якого мешкали численні родини блощиць.
4: «Я втомлений», – сказав трагічним тоном. «Я кволий і хворий. Не говоріть, будь ласка, при мені про зламані зуби. Моя адреса – Сміхів, вулиця Крильовська, номер 18. Якщо я не дотягну до завтра, прошу повідомити про це мою сім'ю і не забудьте зазначити на моїй могилі, що я до війни був учителем цісарсько-королівської гімназії».
1: Він тихенько захропів і вже не чув, як Швейк процитував вірш заупокойної:
3: «Ти зняв гріх з Марії Діви, в рай увійшов убивця хтивий, то й мене спаси, правдивий».
1: Після цього фельдфебель Ванік встановив, що знаменита корова мусить варитися в офіцерській кухні ще 2 години, а про якийсь біфштекс не може бути й мови, і замість біфштекса приготують гуляш. Було вирішено, перше ніж сурмити обід, дати солдатам належний відпочинок, бо все одно вечеря до ранку не буде готова. Фельдфебель-рахівник Ванік звідкись приніс в'язку сіна, поклав її під себе в ксьондзівській їдальні і, нервово підкручуючи вус, тихо сказав поручникові Лукашу, який відпочивав на старому дивані:
3: «Хоч вірте, хоч ні, пане обер-лейтенант, але такої корови мені за всю війну ще не доводилося жерти».
1: У кухні перед запаленим недогарком костьольчої свічки сидів телефоніст Ходоунський і писав про запас додому листа, щоб не морочитися з цим, коли батальйон нарешті матиме певний номер польової пошти. Він писав: «Моя дорога жінко, найдорожча Боженко, ніч, а я безнастанно думаю про тебе, моє золото, і бачу, як ти дивишся на порожню кровать біля себе і згадуєш мене. Мусиш пробачити, якщо при цьому дещо спаде і мені на думку. Я вже, як тобі добре відомо, від самого початку війни на фронті багато чув від своїх товаришів, які були поранені і їздили у відпустку додому. Вони воліли б лежати у землі, ніж бути свідками того, що якийсь падлюка волочиться за їхніми жінками. Мені боляче, що я, дорога Боженко, мушу тобі писати такі речі. Я б тобі цього навіть не писав. Але ти добре знаєш, адже ти мені сама призналася, що я не перший, з ким ти мала серйозне знайомство, і що до мене ти належала панові Краузе з Миколашської вулиці. Тепер, коли я вночі згадую про це, уявляю собі, що той недоносок у мою відсутність може мати до тебе якісь претензії. Я б його, вір мені, дорога Боженко, задушив би на місці. Я довго це тамував у собі, але коли подумаю, що він може знову чіплятися до тебе, то моє серце скипається. Звертаю твою увагу лише на одне. Я не стерплю поруч себе якоїсь свині, яка курвиться з кожним і ганьбить моє ім'я. Пробач мені, дорога Боженко, мої прикрі слова, але пам'ятай, щоб я нічого про тебе поганого не чув. Інакше буду змушений вас обох випотрошити, бо я вже на все готовий, коли б навіть мав заплатити за це життям. Тисячу разів цілує тебе і вітає татуньо й мамуню твій Тонуш. Не забувай, що ти носиш моє ім'я. Потім почав писати другого листа про запас. Наймиліша моя Боженко, коли ти дістанеш ці рядки, знай, що відбулася велика битва, в якій воєнне щастя обернулося у наш бік. Між іншим, ми збили щось із 10 ворожих літаків і одного генерала з великою бородавкою на носі. У найжахливіші хвилини бою, коли над нами рвалися шрапнелі, я думав, дорога Боженко, про тебе, що ти робиш, як себе почуваєш і що нового вдома. Завжди згадую, як ми вдвох із тобою були у броварні у Томаша, як ти мене вела додому і як на другий день у тебе боліла натруджена рука». Сьогодні знову йдемо вперед, і в мене не залишається більше часу продовжувати листа. Сподіваюся, що ти мені залишилася вірною, бо знаєш добре, в цьому питанні я страшний. Але вже час збиратися в похід. Цілую тебе 1000 разів, дорога Боженко, і вір, усе добре скінчиться. Відданий тобі Тонуш. Телефоніст Ходоунський почав дрімати і заснув над столом. Священник, який не спав і без перестанку швендяв по парафії, відчинив двері кухні і з ощадності загасив недогарок костьольчої свічки біля Ходоунського. В їдальні, крім підпорудчика Дуба, ніхто не спав. Фельдфебель Ванік у Саноку в бригадній канцелярії дістав новий розрахунок щодо постачання армії продуктами і тепер, докладно вивчаючи його, констатував, що, власне, чим ближче до фронту, тим меншим стає пайок. Він мимоволі усміхнувся над одним параграфом, в якому забороняється приготуванні солдатської юшки вживати шафран та імбир. У наказі було також зауваження, що польові кухні повинні збирати кості і відсилати їх в тил у дивізійні склади. Було трохи неясно, про які кості йдеться – про людські чи з іншої убійної худоби. «Послухайте, Швейку», – сказав поручник Лукаш, позіхаючи з нудьги. «Поки нам зварять їсти, ви б могли мені розповісти якусь історію?»
5: «Хо-хо-хо-хо-хо», – відповів Швейк. «Поки ми дочекаємось їжі, я б встиг, пане обер-лейтенант, розповісти вам усю історію чеського народу. А поки що розповім вам дуже коротку історійку про одну вдову поштмейстера із Селчанська, яку по смерті чоловіка було призначено на його місце». Тільки-но я почув розмову про польові пошти, одразу ж і пригадав цю історію, хоч вона й не має з ним нічого спільного.
4: Швейку відізвався з дивана поручник Лукаш. Ви знову починаєте свої ідіотські базікання.
5: Так точно, насмілюсь доповісти, пане обер-лейтенант. Воно дійсно, це страшенно ідіотська історія. Я й сам не знаю, як мені могло прийти в голову розповісти таку дурницю. Це або вроджений ідіотизм, або спогади молодих літ. На нашій земній кулі, пане обер-лейтенант, є різні характери. І кухар Юрайда мав рацію. Коли ми стояли в бруку, він напився, впав у рів, а видертися звідти не міг і кричав: «Людина призначена і покликана пізнавати правду, щоб керувати своїм духом у гармонії вічного Всесвіту, щоб постійно розвиватися, набувати знань і поступово входити у вищі сфери інтелігентніших і сповнених справжньої любові світів. Ми його хотіли витягти нагору, але він дряпався і кусався. Він гадав, що лежить вдома, і лише після того, коли ми його знову туди скинули, почав благати, аби ми його все ж таки витягнули».
4: «Але що, власне, з цією пошмейстершею?» – розпачливо вигукнув поручник Лукаш.
5: «Це була дуже пристойна жінка, пане обер-лейтенант, але все ж таки трохи свиня. Вона добре виконувала свої обов'язки на пошті, але мала одну хибу. Думала, що її всі переслідують і щось від неї хочуть. І тому щодня після роботи писала на всіх скарги до установ відповідно до обставин. Одного разу вранці вона пішла в ліс по гриби. І ось, проходячи повз школу, примітила, що пан учитель уже встав. Він привітався з нею і спитав, куди вона так рано зібралася. Вона йому відповіла, що йде по гриби. Тоді він сказав, що також піде по гриби. З цього вона зробила висновок, буцімто він щодо неї, старої баби, має якісь нечисті наміри. А коли побачила, що він дійсно виходить з гущавини, перелякалася, втекла і негайно ж написала заяву до місцевої шкільної ради, ніби він хотів її зґвалтувати. Проти учителя почали дисциплінарне слідство, а щоб часом з цього не виник великий прилюдний скандал, вести слідство приїхав сам шкільний інспектор. Він звернувся до жандарського вахмістра з проханням дати свій висновок, чи знатний був учитель на такий вчинок. Ну, жандарський вахміст поглянув до старих протоколів і сказав: «Ні, це виключена річ. Бо того учителя вже раз обвинуватив священник у тому, що він волочиться за його кузиною, з якою Пресвятий Отче сам спав. Але той учитель дістав від окружного лікаря посвідку, нібито він імпотент 6 років після того, як впав з розпіреними ногами з горища на дишло воза. Тоді вона, ця бестія, подала скаргу на жандарського вахмістра, окружного лікаря і шкільного інспектора, буцімто учитель їх усіх підкупив. А вони, в свою чергу, подали на неї в суд і її засудили. Але клята баба оскаржила присуд. Вона, мовляв, не сповна розуму. Її також оглянули судові лікарі і дали свій висновок. Хоч вона і придуркувата, проте може займати будь-яку державну посаду».
4: Поручник Лукаш вигукнув: «Єжеш, Марія!» І додав: «Сказав би я вам, Швейку, пару слів, та не хочу псувати собі вечерю». На що Швейк відповів:
5: «Я ж попереджав вас, пане обер-лейтенант, що розповім страшенно ідіотську історію».
4: Поручник Лукаш тільки махнув рукою і сказав: «Я досить вже наслухався від вас всіляких дурниць».
5: «Кожний не може бути розумним, пане обер-лейтенант», – переконливо сказав Швейк. «Дурні мусять являти собою виняток, бо коли б кожний був розумним, то на світі було б стільки розуму, що кожна друга людина обовдуріла б. Коли б, наприклад, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, кожний знав закони природи і вмів вираховувати небесні віддалі, то нічого б вже іншого не робив, тільки б докучав усім, як один пан Чапик. От. Він відвідував трактир під чашею і завжди, виходячи вночі на вулицю, розглядав усіяне зірками небо, потім повертався до трактиру, підходив до кожного присутнього і повідомляв: «Сьогодні чудово світить Юпітер, а ти, Йолопе, навіть не знаєш, що в тебе над головою. Це така віддаль, що коли б тобою, ледаре, набити гармату і вистрелити з неї, ти б летів до нього із швидкістю гарматного ядра мільйони мільйонів років. При цьому поводився так грубо, що, звичайно, сам вилітав з трактиру із швидкістю звичайного трамвая. Приблизно, пане обер-лейтенант, кілометрів 10 на годину. Або візьмемо, наприклад, пане обер-лейтенант, мурашку».
1: Поручник Лукаш

0: раптом витерпіли, і завжди не по своїй вині. Насмілююсь доповісти, обер-лейтенант, така вже наша доля. Що найясніший цісар не робить, усе це до кращого. Він нас звів докупи, і я вже собі нічого іншого не бажаю, тільки бути вам завжди у пригоді. Ви не голодні, пане обер-лейтенант?
1: Поручник Лукаш, який між тим знову випростався на старому дивані, сказав, що останнє питання Швейка – це прекрасне закінчення нудної розмови. Нехай він довідається, що чути з вечерею. Безперечно, буде краще, коли Швейк залишить його на самоті, бо всі ті дурниці, які він від нього вислухав, стомили його більше, ніж увесь похід від Санока. Рад би, бодай, хоч на хвилину заснути, але не може.
0: «Цьому винні блощиці, пане обер-лейтенант. Це вже старе повір'я, нібито священники плодять блощиць. Ніде не знайдете стільки блощиць, як у парафіях. У верхніх стодулках священник Замастіл написав цілу книжку про блощиць. Вони лазили по ньому навіть під час проповідей».
1: «Що я вам сказав, Швейку, підете ви на кухню чи ні?» Швейк пішов, а за ним з кутка, як тінь, навшпиньках вийшов Балун. Коли вранці батальйон виступав з Лісковця на стару сіль Самбір, злощасну корову, яка все ще не зварилася, везли із собою в польовій кухні. Вирішили доварювати її по дорозі і з'їсти на відпочинку на півдорозі з Лісковця до Старої Солі. На дорогу солдатам зварили чорну каву. Підпоручник Дуб знову тарабанився на санітарній двоколці. Йому після вчорашнього стало ще гірше. Найбільших страждань завдавав він Денщикові, який мусив бігти поруч з двоколкою. Підпоручник Дуб, не вгаваючи, лаяв Кунерта за те, що він учора зовсім про нього не турбувався, і обіцяв, коли вони прийдуть на місце, як слід з ним порахуватися. Щохвилини вимагав води, пив її і відразу починав блювати. «З кого, з чого смієтеся?» – кричав він із двоколки. «Я вас навчу, ви зі мною не жартуйте, ви мене ще впізнаєте!» Поручник Лукаш їхав верхи, а поруч з ним бадьоро крокував Швейк. Він так рвався вперед, немов би не біг дочекатися хвилини, коли щепиться з ворогом. Причому, як завжди, базікав.
0: «Ви, певно, зауважили, пане обер-лейтенант, що дехто з наших людей – немов ті мухи. За плечима у них ледве 30 кіло, але й цього не можуть витримати. Вам треба було б почитати їм лекції, які нам читав небіжчик пан обер-лейтенант Буханік. Він застрелився через кавцію, яку буцімто витягнув на одруження від свого майбутнього тестя, але розтринькав її з дівками. Потім він узяв другу кавцію, вже від другого майбутнього тестя, і з цими грішми вже поводився більше економно. Він поступово програвав їх у карти, а дівчаток уже облишив. Проте й ці гроші довго в нього не затрималися, і йому довелося піти по кавцію до третього майбутнього тестя. За ці гроші він купив собі коня, арабського жеребця нечистокровного».
1: Поручник Лукаш зіскочив з коня. «Швейку», – сказав він загрозливим тоном, – «якщо ви хоч слово скажете про четвертого, я вас скину у канаву». Він знову скочив на коня, а Швейк серйозно продовжував.
0: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, про четверту кавцію не може бути й мови, бо він після третьої застрелився».
1: «Нарешті», – з полегкістю зітхнув поручник Лукаш.
0: «Ага, щоб не забути, з чого ми почали розмову», – говорив далі Швейк. «Лекції, які нам завжди читав пан обер-лейтенант Буханік, коли солдати під час походу вже падали з ніг, треба було б

0: На мій скромний погляд, читати так, як це робив він, усім солдатам. Голосить бувало відпочинок, збере всіх нас, та як квочки курчати починає. Ви, Голотов, взагалі не вмієте цінити того, що маршируєте по земній кулі, бо ви така неосвічена банда, що кожного, хто лише на вас гляне, може знудити. Змусити б вас марширувати на місці, де людина, яка на нашій бідній планеті важить 60 кіло, важить понад 1800 кілограмів. Та ви б подохли. Ви б не так замарширували, коли б у тому своєму телячому ранці несли понад 280 кілограмів, тобто майже 3 центнери. А гвинтівка важила би близько 1.5 центнера. От тоді б ви гикали і висоплювали язики, як загнані собаки. Був між нами один нещасний учитель. Він також наважився взяти слово. «Пробачте, – каже пане обер-лейтенант, – на місяці 60-кілограмова людина важить лише 30 кілограмів. Там нам було б легше марширувати, бо наші ранці важили б там тільки 4 кілограми. На місяці ми б літали, а не марширували. Це жахливо, – сказав небіжчик пан обер-лейтенант Буханік, – ти, драбуго, так і просишся, щоб тобі заїхали в пику. Будь радий, що я тобі відважу звичайного земного ляпанця, бо якби я тобі дав місячного, то ти б при своїй легкості залетів би кудись аж на Альпи і розплескався б на них у млинець. А коли б я вже тобі врізав того сонячного ляпанця, твій мундир обернувся б на кашу, а голова полетіла б аж до Африки». Отже, вліпив він йому звичайного земного ляпаса. Цей вискочка зачав плакати, а ми помарширували далі. Весь поход він плакав і говорив, пане обер-лейтенант, про якусь людську гідність, мовляв, з ним тут поводяться, як з якоюсь німою твариною. Пан обер-лейтенант послав його потім до рапорту, і його замкнули на 14 днів. Цей солдат мав служити після того ще 6 тижнів, але не дослужив їх. Мав грижу, а в казармах примушували крутитися на брусках. Він цього не витримав і помер у лазареті як симулянт.
1: «Це справді дивно, Швейку», – сказав поручник Лукаш. «Ви маєте звичку, як я вже вам не раз говорив, особливим способом принижувати всіх офіцерів».
0: «Ні, я не маю такої звички», – щиро відповів Швейк. «Я вам тільки хотів розповісти, пане обер-лейтенант, про те, як раніше на військовій службі люди самі себе доводили до нещастя. Він, звичайнісінька собі людина, думав, що він більш освічений, ніж пан лейтенант, і хотів тим місяцем принизити його в очах солдатів. Коли він проковтнув земного ляпанця, всі з полегкістю зіткнули, і нікого це не сердило. Навпаки, всі раділи, що пан обер-лейтенант спромігся на такий влучний дотеп з тим земним ляпанцем. Це значить вміти врятувати ситуацію? Людина мусить негайно, не сходячи з місця, щось придумати, і все буде в порядку». У Празі навпроти кармелітів пан обер-лейтенант мав свого часу крамницю один такий пан Єном. Торгував він кроликами та іншими птахами. Познайомився цей пань з донькою палітурника Білика. Панові Білику це знайомство не сподобалося, і він прилюдно заявив у трактирі, що пан Єном наважиться прийти просити руки його доньки. Він його так в фугоне зі сходів, що аж увесь світ здригнеться. Пан Єном з цього приводу напився, але все ж таки пішов до пана Білика. Той привітав його у передпокою великим ножем, яким обрізують книжки, так званим жаборізом, і загорлав на нього, якого дідька, мовляв, він тут забув. Тут, милий пан Єном, як перне, аж маятник костяному годиннику зупинився. Пан Білик розреготався, подав йому руку і сказав: «Будь ласка, пане Єном, заходьте, сідайте, будь ласка. Сподіваюся, ви не наклали в штани? Та я ж не така сердита людина. Правда, я вас хотів викинути, але тепер бачу, що ви дуже приємний пан і великий оригінал. Я палітурник, прочитав багато романів і оповідань, але в жодній книжці я ще не зустрічав, щоб жених таким чином знайомився». Він сміявся, аж падав, говорив, що йому здається, нібито вони знайомі від народження, немов рідні брати. Він радо частував гостя сигарами, послав по пиву, по італійські ковбаски і, покликавши жінку, розповів їй з усіма подробицями про те, що сталося. Та плюнула і пішла. Потім він гукнув дочку і сказав їй: «Цей пан за таких і таких обставин прийшов просити твоєї руки». Дочка розридалася і заявила, що знати його не знає і навіть бачити не хоче, так що їм не залишалося нічого іншого, як випити пиво, з'їсти італійські ковбаски і розійтися. Потім того пана Єнома підняли ще на глум у тому трактирі, куди ходив пан Білик. І в усьому кварталі його інакше не називали, як «Пердунець Єном». І всі розповідали одне одному, як він хотів врятувати ситуацію. Життя людське, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, взагалі таке складне, що життя окремої людини просто нічого не варте. Перед війною до нашого трактиру під чашею на боїщі ходив один поліцейський вахмістр пан Губічка і один репортер, який полював за перебитими ногами, переїханими людьми, самогубцями, і друкував про них у газетах. Це був такий собі веселенький панок, що частіше потрапляв до поліцейської вартівні, ніж до своєї редакції. Одного разу він напоїв старшого вахмістра Губічку, обмінявся з ним у кухні одягом, так що вахмістр був у цивільному, а з пана репортера зробився поліцейський вахмістр. Він закрив тільки номер револьвера і подався до Праги патрулювати. На Ресловій вулиці, за колишньою Свято-Вацлавською тюрмою, він зустрів у нічній тиші літнього пана в циліндрі і в шубі. Він йшов попід руку з такою ж літньою панею в хутрі. Обидва поспішали додому і зовсім не розмовляли. Він кинувся до них і загорлав тому панові просто у вухо: «Не верещіть так, бо відведу вас у відділення!» Уявіть собі, пане обер-лейтенант, їхній переляк. Даремно вони тлумачили йому, що це якась помилка, бо вони обидва повертаються з бенкету у пана намісника. Екіпаж, мовляв, довіз їх до Національного театру, а тепер вони хочуть трохи пройтися по свіжому повітрі. Живуть вони недалечко, на Морані, сам пан, старший радник з канцелярії намісника, а це його дружина. «Ви мені тут не брешіть», – кричав на нього переодягнений репортер. «Як вам не соромно, коли ви, як ви говорите, старший радник канцелярії намісника, а поводите себе як хлопчисько? Я вже давно за вами слідкую. Я бачив, як ви гатили ціпком по шторах усіх крамниць, що траплялись на дорозі. І при цьому ваша, як ви говорите, жінка допомагала вам». «Ой, та я ж ніякого ціпка, як бачите, не маю. Це, мабуть, хтось інший, хто йшов попереду». «А як же ж ви можете мати ціпок?» – відповів на це переодягнений репортер. «Коли ви його поламали, як я сам бачив, от там за рогом на плечах однієї бабусі, що розносить по шинках печену картоплю і каштани». Пані вже й плакати не могла, а пан старший радник так розхвилювався, що почав обвинувачувати його в грубості, після чого його заарештували і відвели до найближчого патруля в районі комісаріату по Сальмовій вулиці. Переодягнений репортер звелів відвести цю парочку до комісаріату, бо він сам, мовляв, із святого Їндржіха, службовий в справі, був на виноградах. Цих обох, каже, зловив, коли вони порушували нічний спокій, щинивши нічну бійку. Крім того, вони, мовляв, чинили опір і образили поліцію. Він поспішає, має свої справи у комісаріаті біля святого Індриха, а за годину повернеться сюди на Сальмову вулицю. Таким чином патруль забрав обох затриманих. Вони просиділи аж до ранку, чекаючи цього вахмістра, який тим часом окружними дорогами повернувся до трактиру під чашею на боїщі, розбудив вахмістра і дуже делікатно повідомив його про все, що трапилося, і натякнув, що, можливо, з приводу цього почнеться слідство, коли він не триматиме язика за зубами.
1: Поручник Лукаш, як було видно, стомився від цих розмов. Раніше, ніж перевести коня на клус, щоб обігнати авангард, він сказав Швейкові: «Хоч би ви говорили і до вечора, все одно, чим далі, тим дурніше та дурніше».
0: «Пані обер-лейтенант», – гукнув у слід Лукашеві Швейк, – «хіба не хочете знати, чим це скінчилося?»
1: Поручник Лукаш дав коневі остроги. Стан підпоручника Дуба настільки покращав, що він виліз із санітарної біди, зібрав навколо себе увесь штаб роти і, немов напівпритомний, почав їх навчати. Насамперед виголосив надзвичайно довгу промову, яка обтяжувала більше, ніж амуніція та гвинтівка. Це була суміш різних метафор. Він почав: «Любов солдатів до панів офіцерів робить можливими надзвичайні жертви, але це побічна справа. І навпаки, якщо ця любов у солдатів не вроджена, її треба добути силою. В цивільному житті вимушена любов одного до другого, скажімо, школяра до вчительського колективу, триватиме доти, доки діятиме та зовнішня сила, яка її викликає. Але в армії все навпаки, бо офіцер не сміє дозволити солдатові найменшого послаблення цієї любові, яка в'яже солдата з його начальником. Така любов – це не та загальновідома любов, це, власне, пошана, страх і дисципліна». Швейк увесь час ішов з лівого боку санітарної двоколки. І поки підпоручник говорив, він робив весь час рівняння направо. Підпоручник Дуб спочатку цього якось не помічав і продовжував далі свою промову. «Ця дисципліна і обов'язок послуху, ця обов'язкова любов солдата до офіцера відзначається великою стислістю. Стосунки між солдатом і офіцером дуже прості. Один підкоряється, другий наказує. Як вже давно відомо з книжок про військове мистецтво, військовий лаконізм, військова простота – це саме та чеснота, що її повинен засвоїти собі кожний солдат, який хоче від того чи ні, любить свого начальника, бо той в його очах мусить бути для нього найбільшим і ідеально викристалізованим втіленням непохитної волі». Щойно тепер підпоручник Дуб зауважив Швейкове рівняння направо і те, як він не зводить з нього очей. Це йому було дуже неприємно, бо він несподівано відчув, що заплутався у своїй промові і ніяк не може видряпатись з канави любові солдата до командира, і тому розкричався на Швейка: «Що ти витріщив на мене баньки, як теля на нові ворота?»
0: «Згідно з вашим наказом, насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ви якось самі ласкаво звернули мою увагу на те, що коли ви говорите, я зобов'язаний слідкувати очима за вашими устами. а тому, що кожний солдат мусить свято виконувати накази свого начальника і пам'ятати їх навіки вічні, я був змушений це робити.
1: Дивись в інший бік, дурний чопе, а не на мене, злостився підпоручник Дуб. Ти знаєш, я цього не люблю, не можу цього терпіти. Мені стає противно, коли я бачу твою харю. Я тобі ще накручу хвоста.
2: Швейк зробив рівняння наліво і, немов закам'янівши, йшов так далі поруч підпоручника Дуба. Підпоручник Дуб не витерпів і вигукнув.
1: Куди ти дивишся, коли я з тобою розмовляю?
0: Насмілюсь доповісти, пане обер-лейтенант. Згідно з вашим наказом, я повинен тримати рівняння наліво.
1: Ах, зітхнув підпоручник Дуб, це якийсь хрест божий. Дивися просто перед себе і думай при цьому, я такий дурень, що мені нема чого втрачати, запам'ятав?
2: Швейк, дивлячись поперед себе, сказав.
0: Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, чи повинен я щось на це відповісти?
1: Що ти собі дозволяєш? Загорлав на нього підпоручник Дуб. Як ти зі мною говориш? Що ти мав на думці?
0: Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, в мене на думці лише ваш наказ, який ви дали на одній станції, щоб я взагалі не відповідав, навіть тоді, коли ви скінчите говорити.
1: Отже, ти мене боїшся, зрадів підпоручник Дуб, але ти мене ще не пізнав. Переді мною тремтіли не такі, як ти.
0: Зарубай це собі на своєму дурному носі.
1: Я приборкував і не таких шебайголів. Заткни пащеку і йди позаду, щоб я тебе не бачив.
2: Швейк залишився позаду із санітарною службою. Тут він вигідно влаштувався аж до місця відпочинку, де нарешті всі дочекалися юшки з м'яса злощасної корови.
0: Цю корову треба було тримати бодай 2 тижні в оцті, а якщо не корову, то принаймні того, хто її купував,
2: заявив Швейк. Від бригади прискакав кур'єр з новим наказом для 11-ї роти. Маршрут змінюється на Фальштейн, Вороличі, а Самбір треба обійти, бо в Самборі стоять 2 познанських полки і немає ніякої можливості розквартирувати там роту. Поручник Лукаш дав розпорядження фельдфебелю Ваніку і Швейку розшукати для роти нічліг у Фельштейні.
1: «Тільки Швейку знову, бува, не встругніть чогось по дорозі», – застеріг Швейка поручник Лукаш. «Головне, поводьте щемно з населенням».
0: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я зроблю все, що в моїх силах. Мені сьогодні, коли я трохи на ранок здрімнув, приснився поганий сон. Я бачив у сні ночви, з яких цілу ніч текла вода по коридору будинку, де я мешкав, аж поки не витекла до дна і не промочила стелі у власника дому, який запропонував мені вранці виселитися з квартири. Такий випадок, пане обер-лейтенант, дійсно трапився одного разу в Карліні за залізничним віадуком».
1: «Дайте нам, Швейку, святий спокій з тим вашим дурним базіканням і ліпше подивіться з Ваніком на карту, куди вам треба йти. Ось бачите тут село? Оце село. Звідси ви повернете направо до річки і йдіть вздовж неї за водою до найближчого села. І від того місця, де вливається до річки перший потік, він буде у вас по праву руку. Зверніть польовою дорогою вгору. Точно на північ. Ну, заблукати тут неможливо. Ви потрапите до Фельдштейна і більше нікуди. Запам'ятали?»
2: Отже, Швейк з фельдфебелем-рахівником Ваніком почимчикували у путь згідно з одержаним маршрутом. Було після полудня, спека. Земля важко дихала. Від погано закиданих солдатських могил несло смородом. Вони прийшли на місце, де відбулися бої під час наступу на Перемишль.
1: Тут кулемети скосили цілі батальйони. В перелісках біля річки лишилися сліди артилерійського вогню. На великих площинах і схилах гір з землі стирчали якісь оцупки, а не дерева, а всю пустелю борознили окопи.
0: «Тут все трохи інакше, ніж біля Праги», – зауважив Швейк, аби порушити мовчанку.
1: «У нас вже по жнивах», – згадав фельдфебель Ванік. «У Кралупській окрузі починається жнива раніше за всіх».
0: «Тут по війні будуть добрі врожаї», – за хвилину докинув Швейк. «Не треба буде купувати костяну муку. Це для селян дуже вигідно, коли на їхньому полі згниє цілий полк. Одним словом, це для них добрива. Тільки одне мене турбує, щоб хтось не намовив тих селян продати солдатські кістки цукровим заводам. Був колись у карлінських казармах обер-лейтенант Голуб, а такий вже там вчений, що всі в роті вважали його дурником, бо він через ту свою вченість не навчився лаяти солдатів і все на світі розглядав з наукових позицій. Одного разу солдати доповідали йому, що хліб, який вони дістали, не можна їсти. Іншого офіцера таке нахабство розлютило б, а його ні. Він залишився спокійний, не сказав нікому ані кнур, ані свиня, нікому не затопив у пику. Скликав тільки всіх своїх людей і звернувся до них з дуже приємним голосом. «Насамперед, вояки, ви мусите усвідомити собі, що казарми – це не гастрономічний магазин, де ви могли б собі вибирати маринованих угрів, сардинки й бутерброди. Кожний солдат повинен бути настільки інтелігентним, щоб уміти без нарікань жерти все, що дістане. І настільки дисциплінованим, щоб не думати про якість того, що він має жерти. Уявіть собі, що вибухла війна. Цій землі, у яку вас після бою поховають, байдужісінько, яким хлібом ви перед своєю смертю напхалися. Матінка земля розкладе вас усіх і зжере щоботями. На світі нічого не гине, і з вас, солдати, виросте знову нове збіжжя на військовий хліб для нових солдатів, які, можливо, знову, так як і ви, будуть невдоволені, скаржитимуться і напоряться на когось, хто їх накаже замкнути до самого Алілуя, бо має на це право. Я вам, солдати, все гарно пояснив і вдруге повторювати не буду. А якщо хто в майбутньому буде скаржитися, то й так дістане, що згадає ці мої слова, коли знову з'явиться на світ Божий. Хоч би він виматюкав нас коли, говорили вояки між собою. Ці всі делікатності пана обер-лейтенанта їм страшенно обридли. Одного разу вони вибрали мене як представника роти, аби я сказав йому, що всі його люблять. Але це не військова служба, коли не чути лайки. Ото я й пішов до нього на квартиру і попросив не соромитись, бо військова служба повинна бути цупка, як ремінь. Солдати, мовляв, звикли до того, щоб їм кожного дня нагадували, які вони собаки і свині, бо інакше вони втрачають пошану до своїх начальників. Він спочатку затявся на своєму, говорив щось про інтелігентність, про те, що сьогодні вже ніхто не сміє служити під загрозою різок, але наприкінець я його все ж таки переконав, і він заточив мені попиці, і щоб підняти свій авторитет, викинув за двері. Коли я доповів про наслідки своїх переговорів, усі дуже зраділи. Але він їм цю радість другого ж дня попсував. Підійшов до мене і при всіх говорить: «Швейку, я вчора трохи пересолив, ось вам золотий. Випийте за моє здоров'я. З солдатами треба вміло поводитись.
2: Швейк обдивився на всі боки і зауважив.
0: Мені здається, що ми йдемо не в тому напрямку. Хоч пан обер-лейтенант нам дуже добре пояснив, що ми ж повинні йти вгору, вниз, потім ліворуч і праворуч, потім знову праворуч, потім ліворуч, а ми весь час йдемо прямо.
2: А може ж все це проробили мимохідь, але за розмовою не помітили?
0: Я безсумнівно бачу тут перед собою дві дороги до того Фельдштейна. Пропоную звернути тепер ліворуч і йти по тій дорозі.
2: Фельдфебель, рахівник Ванік, як це буває завжди, коли двоє опиняються на перехресті, почав запевняти, що треба йти праворуч.
0: «Моя дорога, – сказав Швейк, – зручніша, ніж ця ваша. Я піду вздовж струмка, де ростуть незабудки, а ви почалапаєте по випаленій землі. Пан обер-лейтенант сказав нам, що ми взагалі не можемо заблукати, і я цього дотримуюсь. А якщо ми не можемо заблукати, то якого біса я б дерся кудись вгору? Піду собі спокійнішенько луками, почеплю квіточки на картуз і нарву цілий букет для пана обер-лейтенанта. А зрештою, ми потім переконаємося, хто з нас мав рацію. Сподіваюся, ми розійдемося як добрі друзі. Тут така місцевість, що всі дороги мусять вести до Фельдштейна.
2: Не дурійте, Швейку, умовляв хвацького вояку Ванік. Я вам кажу, що саме тут, згідно з картою, ми мусимо йти направо.
0: Карта теж може помилятися, відповів Швейк, сходячи у видолинок. Одного разу ковбасник Женек з виноградів повертався вночі, дотримуючись плану міста Праги, від Монтагів на Малій Страні і додому на Виногради. А над ранок прийшов аж до Розділова біля Кладна, де його зовсім захололого знайшли вранці у житі, куди він звалився від утоми. А якщо ви, пане рахівник, такий упертий і не хочете мене послухати, то нам не залишається нічого іншого, як розійтися і зустрітися потім у Фельдштейні. Подивіться тільки на годинник, щоб ми знали, хто прийде раніше. Якщо вам загрожуватиме небезпека, вистріліть у повітря, щоб я знав, де ви знаходитесь».
2: Під вечір Швейк дійшов до невеликого ставка, де зустрів одного утікача, російського полоненого, який тут купався. Росіянин, побачивши Швейка, виліз із води і, як був голий, кинувся бігти. Швейкові було цікаво, чи личив би йому російський мундир, який валявся тут же під вербами. Він швидко роздягнувся, одягнув форму нещасного голого росіянина, що втік з колони військополонених, розквартированих в селі за лісом. Швейкові заманулося як слід побачити себе у водяному дзеркалі, і він довго ходив по греблі ставка, аж поки його знайшов там патруль польової жандармерії, який шукав російського втікача. Жандарми були мад'яри, і, незважаючи на Швейкові протести, відволікли його в етапне управління в Хірові, де зарахували його до транспорту російських полонених, призначених на роботи по ремонту залізничної колії в напрямку Перемишля. Це все відбулося так швидко, що тільки на другий день Швейк уяснив своє становище і куснем головешки написав на білій стіні класної кімнати, в якій було розташовано частину полонених. Тут спав Йозеф Швейк з Праги, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку, який при виконанні обов'язків квартирмейстера помилково потрапив до австрійського полону під Фельдштейном.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

жінки падають, пух на сті падають, кругом в іскринках кольора, і розквітають скрізь мохіти ті зимових райду.

0: Дивне радіо. Тільки українське.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Два дні тривала переправа. В обідню пору 8 вересня останній солдат союзницької армії перейшов на правий берег Дунаю. З боку Відня долітала глуха канонада. Линув підсилюваний поривами вітру тисячоголосий людський рев. Було ясно. Турки здійснювали ще один штурм обложеного міста. Всі ждали наказу короля, щоб рушати, але Собеський не поспішав, стояв на високому пагорбі і в підзорну трубу розглядав далекий курний шлях за рікою. Чи не йдуть козаки? «Ах, Менжинський, Менжинський, чому ж ти запізнюєшся?» – примовляв з досадою. «Коли б ти знав, як потрібен тут, як мені не вистачає зараз козацької піхоти». А верховні союзницькі військовоначальники зі своїми штабами стояли збоку і теж дивилися на лівий берег. Всі вже знали, на кого чекає головнокомандуючий, таємно молили Бога, щоб прислав таку потрібну перед генеральною битвою допомогу. Але шлях був порожній. Ні живої душі, ні хмаринки куряви в далині. «Ах, Менжинський, Менжинський!» – скрушно хитав головою Собеський. Підійшов ад'ютант, щось тихо сказав. Король опустив підзорну трубу, оглянувся. «Де він? Давай його сюди!» До нього підвели стомленого, обшарпаного Мартина Спихальського. «Ну що?» – не відповідаючи на привітання, вигукнув нетерпляче король. «Розповідай!» – Спихальський виструнчився. «Ваша ясновельможність, ми обшарили всю місцевість від Дунаю до Дорнбхавського лісу, що за горою Каленберг. І ще далі. Ніде не зустріли жодного турка чи татарина. Всі сили кара Мустафа стягнув до Відня. Сьогодні з раннього ранку штурмує місто». «Поспішає. Хоче до нашого приходу взяти його», – замислено промовив Собеський. «Тоді б розв'язав собі руки в тилу, і в генеральній битві у нього було б чимало шансів на перемогу. Але в нас теж немалі шанси. І передусім те, що кара Мустафа не підозрює про наш наступ». Відразу ж після цього король віддав наказ військам виступати в похід. Австрійські, саксонські і баварські частини під командуванням Карла Лотаринського рушили понад Дунаєм, займаючи лівий фланг. У центрі мав стати граф фон Вальдек зі своїми франконцями на правому фланзі, по Дорнбахському лісі і прилеглих долинах гетьман Яблоновський з поляками. Просувалися повільно, на ходу перегруповуючись у три лінії, з резервом і обозами позаду. Тільки на третій день, пізно ввечері, не зустрівши опору, вийшли через Віденський ліс, не визначений диспозицією рубіж. Собеський зупинився зі своєю штаб-квартирою на вершині гори Каленберг, підняв величезне червоне знамено з білим хрестом і розклав багаття, знак Штаренбергові і всім обложеним, що союзники прийшли їм на виручку. Віденці висипали на вали. З дзвіниці святого Стефана запускали ракети, ніби благали про негайну допомогу. Не ждучи, поки жовніри поставлять намет, Собеський наказав розіслати на землі похідну постіль і ліг спочити. Довго не міг склепити очей, думав про завтрашній день, про наступну битву. Знав, що кара Мустафа теж готується до неї і хотів передбачити його заміри. Думав про королеву, свою кохану Марисеньку, перебирав у пам'яті спільне життя з нею і доходив висновку, що було воно не таке вже й нещасливе. Дарма, що злі язики плещуть про неї всяке. Звичайно, то правда, що взяв він її не дівчиною, а вдовою, що ще до першого заміжжя не відзначалася вона цнотливістю, а вже будучи за ним, теж дозволяла собі закохуватися в інших, хоча б у того ж Яблоновського. Згадавши пана Станіслава, скривився. І що вона знайшла в ньому? Та все це він давно простив їй. Простив за сина Якова, треба завтра наглядати за ним, щоб згарячу не в'язався у бій, подумав. Простив за глибокий, проникливий розум, за гарячі пестощі, якими обдаровувала його, за красу, яка, здається, і рокам непідвладна. «Молися завтра за мене, Марисеньку», – прошепотів, дивлячись у безмісячне зоряне осіннє небо. Та про що б не думав, а не міг позбутися тривожного відчуття, що холодило серце. Що буде завтра? Кому всміхнеться фортуна? За ким залишиться поле бою? Відповіді на ці запитання зараз бути не могло. Заснув непомітно, а коли вже заснув, тоді йому нічого не заважало. Ні форкання коней, ні перегукування вартових, ні розмови жовнірів, що ставили королівський намет, ні постукування сокир. Розбудив його з третіми півнями син Яків. «Батько, вставай!» – затермосив щосили. «Радісні новини!» «Що?» – кинувся король. «Козаки прийшли. Передовий загін фастівського полковника Семена Палія. Менжинський привів. 4 тисячі і 5 тисяч донських козаків». «Прийшли? Не може бути!» – схопився на ноги Собеський. «Як Бога кохам, правда. Ждуть наказу. Де ставати? Слава Богу! А решта? Решта з обозом відстали. Будуть пізніше». Після останнього невдалого штурму, коли сотні воїнів падишаха наклали головами, а тисячі були поранені, у турецькому таборі панували розгубленість і пригніченість. Воїни відкрито ремствували на Сараскера, котрий, на їхню думку, навмисне затягував облогу, щоб тільки не дати місто на пограбування. Паші, кримський хан, молдавський та волоський господарі були обурені нерішучістю кара Мустафи, його невмінням вести облогу. Одержавши від всюдисущих татар звістку про те, що Собеський переправився на правий берег і вже займає гору Каленберг, кара Мустафа зібрав військову раду. Червоний намет візира гудів, як роздратований вулик. Ніхто не доторкнувся до солодощів і духмяної кави, якою пригощав високих гостей візирські кавиджі. Ніхто також не звертав уваги на небачені багатства і казкову розкіш, що переповнювали величезний набагато кімнат намет, на фонтанчик, що тихо дзюрчав у мармуровій чаші, на розвішану по стінах зброю, оздоблену золотом, сріблом та коштовними каміннями. Хіба до того зараз? Йшлося про життя і про честь держави. Коли увійшов кара Мустафа, паші замовкли і схилили в поклоні голови. Сараскер дозволив усім сісти і сів сам. За останні дні він схуд, ще більше почорнів. Настрій у нього був явно пригнічений. Відсьорбнувши з фарфорової чашечки один ковток, повільно обвів поглядом воєначальників, що, опускавши очі, закам'яніло, сиділи на шовкових подушках. Тихо запитав: «Що будемо робити, вельмишановні паші?» Ніхто не ворухнувся. В наметі надовго запала могильна тиша. Здавалося, паші проковтнули язики. Кара Мустафу почала охоплювати лють. «Мерзенні, гладкі ішаки, кровожерливі собаки, нікчеми і заздрісники зловтішаються його невдачами. Ладні пожертвувати життям своїх воїнів, аби лиш вирвати у нього з рук владу великого візира і Сараскера, негідники». Він ледве стримувався, щоб не нагримати на них, але розважливість перемогла. Стиснувши кулаки, перепитав: «Ну, то що порадять мені мої паші?» Тут підвів голову хан Мюрад Гірей. Кинув коротко: «Зняти облогу і відступити». І тоді ніби прорвало греблю. Заговорили всі разом, люто блискаючи очима: «А вже ж відступити! 2 місяці товклися під цим проклятим містом, а чого добилися? Ми всі тут перемремо, як мухи, пошесть уже розправилися з третиною війська. Аллах відступився од нас. Виманити Штаренберга в поле, а потім разом із Собеським розгромити. У чистому полі ми матимемо перевагу. У нашому таборі кожен другий або поранений, або хворий. Як воювати?» Кара Мустафу знову почав душити гнів. «Не всі разом, хтось один. Це ж військова рада, а не стамбульський базар». Підвівся паша Буцький Ібрагім, шурин султана, тримався незалежно, бо відчував підтримку високого порога. «Вельмишановний Сераскере, високоповажні паші, я воїн, тому не ждіть від мене багатослів'я, скажу коротко. Щоб урятувати військо нашого всемогутнього повелителя і володаря султана Магомета, нам потрібно відступити. Ми опинилися між 3 вогнів – між Собеським, Штаренбергом і Різачкою, яка нещадно косить наші лави. Хто має іншу думку, хай скаже. І сів. Зразу ж підхопився сухий, але енергійний, розумний паша Адріанопольський. Великі візири, всі паші одностайні в тому, що двомісячна облога Відня не принесла нам перемоги і що її потрібно зняти. Чому, ви запитаєте мене? Відповідаю. Тому що ми вже втратили вбитими, померлими від хвороб і пораненими половину війська. Тому що в тилу у нас стоїть сам Собеський, полководець досвідчений і рішучий. Тому що Штаренберг захищався хоробро, а тепер, коли йому на допомогу підійшло союзницьке військо, він і не подумає про здачу міста. Тому що з дня на день треба чекати дощів і осінніх холодів, а у нас немає зимового одягу. Тому нарешті, що не ми перші відступаємо з-під стін цього міста, великий султан Сулейман також відступив, не здобувши лаврів переможця. А коли відступимо, то збережемо військо і надію на перемогу в майбутньому. Хай поможе нам Аллах. Кара Мустафа скриготнув зубами. Ганьба! Високоповажні паші забули про воїнську честь і достоїнство, забули про честь Османської держави і славу падишаха. Ми прийшли на війну, а не на веселу прогулянку. І Аллах зовсім не відступився від нас. Він не відступається від людей мужніх і рішучих. Пам'ятайте про це. Я вірю, ще 3 дні облоги і Відень упаде. Обложені тримаються з останніх сил. Почекайте ще 3 дні, шановні паші. Якщо ми не візьмемо цього проклятого міста, я дам наказ про відступ. А Собеського нічого боятися. Поляки змучені далекою дорогою. В бою вони нестійкі. Король польський не насмілиться напасти на нас. Я сам нападу на нього і примушу тікати без оглядки. Я не відступлю з-під Відня, поки не візьму його. Аллах мені свідок. Завтра із шаблею в руці битимусь, як рядовий воїн, і краще мені загинути, ніж одержати петлю на шию. Хай допоможе нам Аллах. Це моє останнє слово. А зараз, паші, йдіть до своїх воїнів і готуйтеся до наступного дня. Я прийшлю диспозицію. Ми розвернемося фронтом до Собеського і з допомогою Аллаха розгромимо його. Ідіть. Паші мовчки вислухали Сераскера, почали виходити з намету. Але з того, якими похмурими були їхні обличчя, як важко піднімалися вони з м'яких шовкових міндерів, було ясно, що слова Кара Мустафи не заспокоїли їх і не переконали у правильності його рішення. Сафарбей зупинив коня на пагорбі, звідки було видно західні околиці Відня і гору Каленберг. Поволі провів рукою на рівні очей невидиму риску, показав Арсенові. Ось тут завтра завариться каша. Бачиш, уже Ібрагім Паша займає правий фланг. Від Дунаю до Гейлігенштадта. Яничари копають шанці, ставлять гармати. На лівому фланзі зосереджено 30 тисяч вершників. Кара Мустафа сподівається на успіх. «Ненку, де, по-твоєму, найслабше місце у турецькій обороні?» – спитав Арсен. Той задумався. «Важко сказати. Великий візир виставить завтра близько 100 тисяч воїнів та понад 300 гармат. А 20 або 30 тисяч воїнів – залишить навколо обложеного Відня. Сила, як бачиш, не мала. Крім того, резерву, обоз. І все-таки невже немає слабкого місця? Слабке місце є. Але нападаючи, якщо використає той шлях, сам повинен бути готовий до найгіршого, бо ризикує потрапити в пастку. Що це за шлях? Ненко підвівся на стременах, простягнув перед руку. А бачиш, он там містечко Гейлігенштадт. Бачу. Від нього до самого Деблінга тягнеться глибока ущелина, по якій можна таємно проникнути в тил турецького війська. Це, звичайно, дуже небезпечно, бо якщо тих сміливців турки виявлять, їм залишиться одно – достойно зустріти смерть. Ну і що ті сміливці зможуть зробити, по-твоєму? Несподівано напасти на яничарів з тилу, майже з самої середини турецького табору. Розумієш, що це означає? Арсен рвучко нахилився до Сафарбея, обняв і міцно поцілував у щоку. Спасибі, Ненку, спасибі, друже. Тепер мені пора Живий буду, знайду тебе, загину, сповісти Златку і скажи їй, що кохав її над усе на світі».
2: «Ти що, Арсене?» – Ненко струснув Арсена за плечі. «Невже надумав провести тією ущелиною союзників?»
1: «Чому союзників? Козаків? Аби тільки прибули.
2: А якщо там буде засада, ви ж усі загинете».
1: «Любий мій Ненку, у нас кажуть, не такий чорт страшний, як його малюють. На те і війна, щоб ризикувати. А я ж хочу відомстити кара Мустафі за Златку, за свої поневіряння, за мою сплюндровану землю. Чого б це мені не коштувало? А ти бережи себе, бо на випадок моєї загибелі ти один зможеш допомогти Златці вирватися з пазурів кара Мустафи. Ну, прощай». Він ще раз обняв Ненка і торкнув коня. «Прощай, Арсене, прощай, друже мій». Настала неділя 12 вересня 1683 року. В таборі союзників з позаранку всі були на ногах. Сходило сонце, але крізь густий осінній туман воно просвічувалося скупо, блякло, забарвлюючи все довкола в якісь неприродні молочно-криваві кольори. Туман піднімався до половини гори Каленберг. Рідшав на схилах і суцільною непроникною пеленою закривав низини і долини Дунаю. Над тим сивим туманним саваном неясно буванів гострий шпиль святого Стефана. А з нього линули і линули тривожно закличні звуки дзвонів. Бом, бом, бом. Подув легенький вітерець, і туман почав поволі розсіюватись. Шпиль святого Стефана вищав і вищав, ніби виростав на очах. Незабаром довкола нього окреслилися неясні контури міста. Вималювалися напівзруйновані, подзьобані бомбами і ядрами земляні стіни. На них стояли тисячі віденців. А коли сонце підбилося ще вище і, бризнувши на землю, снопами яскравих променів розігнало залишки туману, враженому зорові Собеського і союзних воєначальників відкрилося моторошне видовище. По горбах і долинах, що розкинулися навколо міста, і на південь від нього звивалися ворожі траншеї, а в них, мов мурашки, кишили тисячі турецьких воїнів. Вони лагодили зруйновані фортечною артилерією юшанці, копали нові, встановлювали гармати. Ближче до Каленберга від Дунаю і аж за Дорнбахський ліс стояло в бойовому строю, готове до атаки, військо кара Мустафи. Собеський страху не відчував. Зі своїх 54 років, майже 40, тримав він у руці шаблю і не раз особисто брав участь у кривавих сутичках. Звик. До того ж, під його рукою було 70 тисяч воїнів. І це що-небудь та означало. Ранкову червоно-рожеву тишу прорізало 5 далеких пострілів з гармат. Турки подали знак про початок атаки. І в ту ж мить весь правий турецький фланг, що стояв насупроти Карла Лотарінського, рушив уперед. Вдарили гармати, їм відповіли австрійські, зав'язалася артилерійська дуель. Незабаром спалахнули рукопашні сутички, що скоро переросли в жорстокий бій. Собеському було видно, як полки Осман-Огли, паші Месопотамського після відчайдушних атак здригнулися, змішалися і покотилися назад, спочатку до Нусдорфа, а потім до Гейлігенштадта. «Ну, почалося», – подумав він і наказав кинути в атаку франконців фон Вальдека і драгунів Любомирського. Послав гінця також на свій правий фланг до Яблуновського, який стояв без руху, з наказом наступати. В центрі турки вчинили такий шалений опір, що франконці затопталися на місці, а драгуни, зазнавши серйозних втрат від гарматного вогню, відкотилися на вихідні позиції. Бачачи це, Собеський вирвав з піхов шпагу, ринувся вперед. «Поляки, за мною!» За ним помчали дві гусарські хоругви, обігнали короля. Примітка «Хоругва» – військовий підрозділ. Згоду врізалися в стрій спагіїв, трохи потіснили їх, та збити з позиції не змогли. Отямившись, турки самі перейшли в стрімку атаку і незабаром примусили гусарів поспішно відступати. Собеському довелося б зовсім того, коли б у фланг спагієм не вдарили рушничним вогнем 4 батальйони німецьких ландскнехтів, що стояли в резерві. Під шквальним вогнем спагії завернули коней і відступили. Підбадьорені гусари кинулись переслідувати їх, і на цей раз успішно з ходу захопили пагорб, що панував над прилеглою місцевістю.
2: Собеський прибув сюди з 4 німецькими батальйонами і 2 батареями через годину, коли в долині клекотів бій. З'їхавши на вершину горба, несподівано для себе побачив у долині червоний намет кара Мустафи. «Панове, там сам великий візир!» – гукнув до гармашів. «Пошліть йому кілька гостинців!» Гармаші встановили гармати і вдарили ядрами. Але безуспішно ядра падали в саду, не долітаючи до шатра майже на півверсти. На допомогу спагіям прислав загін буджацьких татар хан Мюрат Гірей. Бій затягнувся, перетворившись на справжнє криваве побоїще. Ні одна сторона не змогла зрушити з позиції противника. Собеський кинув в атаку свою піхоту. Польські, українські, білоруські та литовські хлопи, на яких він ще вчора дивився з неприхованим презирством, безстрашно ринулися вперед, відкинули буджаків, зходу перемахнули через долину і закріпилися на височині, якою король по диспозиції мав володіти на кінець першого дня бою. Далі йти вони не могли. Їх впритул розстрілювала картеччю турецька артилерія. З Дорнбахського лісу виступив Станіслав Яблуновський, який вишукував свої війська півмісяцем, щоб кара Мустафа не зміг обійти його фланг, і тепер, відтіснивши яничарів та їхні вихідні позиції, сам почав атакувати. Запеклі бої зав'язалися на лівому крилі союзних військ та в центрі. Османські війська прагнули будь-що перемогти. Союзники були охоплені відчайдушним поривом відбити оскаженілі атаки і самим перейти в наступ. Затяжні криваві сутички, що спалахнули о 10-й годині ранку, коли розсіявся туман, на всьому протязі від Дунаю до Каленберга перетворилися на справжню січу. Поляки, австрійці, козаки, німці показували масові приклади беззавітної мужності. Коли османська кіннота зайшла у фланг польській піхоті, що прорвалася глибоко в розташування противника, брат королеви граф Де Маліньї з одним ескадроном гусарів безстрашно ударив їй у лоб, зім'яв передні ряди нападників, і ті відступили, внісши паніку у розгардіяж у свої частини. Козаки, відомі усій Європі як найкращі піхотинці, зупинили яничарів і відкинули назад. Австрійці разом з баварцями, саксонцями та франконцями потіснили османів на березі Дунаю майже до самих передмість Відня. Кілька годин битва шаленіла, як розбурхане море. Ян Собеський міцно тримав кермо влади над військом союзників у своїх руках. З узвища йому, його штабним офіцерам,

старого полководця і тим, з якою твердістю союзники відбили всі атаки противника, і як чітко виконувалися його накази, як заспішили, заметушилися ворожі загони, що стояли в резерві кара Мустафи, і навіть те, яким ясним, одухотвореним, щасливим було обличчя сина Якова, коли він, несучись на чолі гусарської хоругви в атаку, відсалютував батькові шпагою. О 4-й годині несподівано для себе король помітив якийсь дивний рух у таборі противника. Спочатку на його лівому фланзі почали тікати яничари. Темними хвилями вихлюпувались вони з окопів і безладно, мов би охоплені жахом, мчали в тил, зминаючи резерви, що стояли позаду, і тягнучи їх за собою. Потім зрушив хан з ордою і теж кинувся навтіки. Король не міг зрозуміти причини такої поспішної втечі, та й не задумувався над цим, потрібно було закріплювати успіх. Розіславши гінців з наказом рішуче атакувати противника по всьому фронту, він сів на коня і на чолі двох гусарських хоругов помчав уперед. Увечері перед вирішальною битвою Арсен проїхав мимо редутів, де гармаші насипали захисні вали до Гейлігенштадтської ущелини. З горба уважно роздивився позиції яничарів і табір кримських татар у тилу них, а потім, кинувши на призволяще в чагарях коня, плигнув у яр. Йшов швидко, наскільки дозволяли дерева й густі кущі. Тут було безлюдно і тихо, пахло сирістю і грибами, десь праворуч у заростях мирно жебонів невеличкий струмок. Уж не вірилося, що на горі за кілька десятків кроків тисячі воїнів з обох боків яру копають шанці, встановлюють гармати, готуються до завтрашньої битви. Сутінки густішали, і незабаром настала ніч. Він не боявся збитися з дороги, бо знав, що яр виведе в розташування союзників. Ішов довго, навпомицьки, натикаючись на дерева і кущі, спотикаючись, а іноді і падаючи. Десь опівночі його зупинив оклик німецького вартового. «Wer ist da?» Примітка. «Wer ist da?» «Хто тут?» «Не стріляй, я свій!» Арсен виліз з нетрів і опинився на галявині, де палахкотіло багаття. Навколо нього спали солдати. Вартовий провів його до офіцера, а той, дізнавшись, що перед ним сам Кульчицький, про якого серед союзного війська вже ходили легенди, спитав, чим можу служити. «Я хочу зустрітися з головнокомандуючим», – сказав Арсен. Офіцер розгубився. «О, менш, але ж це зараз неможливо. Ніч». Примітка «менш» німецькою «чоловіче». «Що ж робити? А вранці може бути пізно». Арсен зажурено похилив голову. Справді, те, що він замислив, треба починати негайно. Офіцер теж мовчав. Червоністе світло від вогню вихоплювало з темряви його худорляве, з білявими бровами обличчя і сумні голубі очі. «Хіба одвести тебе до нашого оберста?» – ніби роздумуючи запитав тихо. Примітка «оберст» – полковник. Арсен стенув плечима. «З ним я поговорю так, як і з тобою. Ти по-нашому нігугу, я по-вашому через 50-те. От коли б мені до поляків або до козаків, так вони ж тут, поряд, сусіди з нами. Невже?» Арсен не зміг приховати радості. «Веди мене до них негайно». Козаки щойно прибули, і їх поставили в другій лінії, в резерві. В їхньому таборі, як і повсюди, горів вогонь. Кашовари варили куліш і кашу. Ніхто ще не спав, готувалися до бою. Одні копали шанці, інші тисали кілля для вовчих ям, треті годували коней. У Арсена радісно забилося серце свої. Він відступив від офіцера німця і попростував до вогнища, над яким висів на тренозі чорний казан. Біля казана з великим ополоником крутився маленький козачок кашовар. «Готовий, знаєш, маєш», – прицмокнув він язиком, скуштувавши гарячої страви. «Куліш вийшов на славу, навіть Зінька дома в печі не зварить такого». Арсен усміхнувся. «Та це ж Іваник». І, згрівши кошовару на оберемок, підняв над землею, закружляв навколо вогнища. «Іванику, от не сподівався зустріти тебе аж під самим Віднем. Здоров, брате». Іваник задригав ногами. «Арсене, та невже це ти, знаєш, маєш?» І загукав щосили. «Братці, сюди! Арсен з Винигора об'явився! Батько Семена! Романе!» На його крик звідусюди сипонули козаки.
Першим

0: Біг Роман, обняв побратима, притис до груди і поцілував у щоку. Підійшов Семен Палій. «Батько», – кинувся до нього Арсен, – «як добре, що ви тут». «Я теж радий бачити тебе живим і дужим, та ще й в яничарській шкурі. Отже, щось маєш на думці?» «А вже ж? А є тут поряд глибока ущелина, я щойно прибув нею із табору кара Мустафи. Узяти б нам 1000-2 хлопців та пробратися у тил бусурменам. Ото був би переполох». Палій не зводив пильного погляду з молодого друга. «Ти впевнений, що пощастить?» «Звичайно, можемо всі голови накласти, але якщо пофортунить, то будемо на коні». «Хм, заманливо. Тільки треба сповістити головнокомандувача. На щастя, його посланець тут. Ходімо до нього». І Палій, хитро примружившись, рушив до свого намету. Арсен і Роман пішли за ним. Біля намету, на розісленій кирії, хтось міцно спав, розкинувши руки. Потужне хропіння, що лунало мало не на всю галявину, свідчило про безтурботний сон чолов'яхи. «Пане, вставай!» – голосно промовив Палій. «Так і царство небесне можна проспати». Але той і вусом не повів. Тоді Палій штовхнув королівського посланця під бік. Посланець щось замугикав, відмахнувся рукою, мов від набридливої мухи, перевернувся на бік і захропів знову. Арсенові вчулося щось знайоме в тому мугиканні, та не встиг він змикитити, що саме, як Палій, розсердившись, досить безцеремонно затермосив сплячу і дав доброго стусана. Хропіння враз стихло, чолов'яга заворушив вусами. «Яка там холера штовхається, чи захотілося панові Мудрагелю скуштувати моїх кулаків?» Арсен ударив руками об поле. «Адже це спихальський, як було відразу не впізнати?» Він стиснув долоною полякове плече. «Годі тобі, пане Мартине, вставай!» Спихальський схопився, мов ошпарений. «Арсен? Холера, ясна, чим же зразу не розбудив? А мені, пане Добродію, саме приснилося, що ми з тобою...» «Чекай, чекай, пане Мартине», – зупинив його пошикування Палій. «Сни потім розкажеш, а зараз їдь до короля». «Чого б то?» – Палій пояснив. «І не подумаю», – несподівано заявив Спихальський, – «щоб я не пішов з вами, такому не бувати. І не проси, батьку, не піду, посилай кого іншого. До короля кожному покажуть дорогу». Палій подумав, добродушно кинув. «Біс з тобою, лишайся, пошлю когось із козаків». І звернувся до сотників. «Хлопці, піднімайте людей, половина зостанеться тут, а другу половину я візьму з собою. Та швидше, час не жде. Поїмо колишу і гайда». «Батько Семене, візьміть і моїх донців», – попросив Роман воїнів. «А то бояться хлопці, що приїхали з Дону, аж на Дунай і в справжньому ділі не побувають». Палій запитально глянув на Арсена. Той ствердно кивнув головою. «А з кіньми яром вони проберуться? Нам би не завадив летючий кінний загін». «Гадаю, проберуться». «Тоді готуй своїх донців», – коротко кинув зраділому Романові полковник. Через годину 2000 піших козаків і загін донців з кіньми на поводах спустилися в яр і рушили вслід за Арсеном з Венигорою. Йшли обережно, один за одним, розтягнувшись на півмилі. Спочатку нічна темрява, а потім густий туман і непроглядні зарості лісу надійно ховали їх від стороннього ока. А коли зі сходом сонця вдарили гармати, затріщала рушнична стрільба, і повітря сповнилося ревом тисяч людських голосів, брязкотом зброї і тупотом кінських копитів, пішли сміливіше. Тепер хоч би хто і почув їх, то не звернув би уваги, бо все довкола ревло, гоготало, а земля стрясалася від вибухів бомб. Нарешті Палій дав наказ зупинитися, а сам з Арсеном пішов у розвідку. На узліссі вилізли на високого дуба з сухою верхівкою і, примостившись так, щоб було видно на всі боки, почали спостерігати за полем бою. Розуміли обидва, що сила у них невелика, і вводити її в діло можна тільки тоді, коли битва досягне найвищої напруги і один сильний несподіваний удар може принести перевагу. В чеканні минали години. Звернуло з півдня. Навколо вирувало криваве бойовище. Незважаючи на те, що на правому фланзі турки відступили аж до стін Відня і обложені вже мали можливість перегукуватись із солдатами Карла Лотаринського, ще було рано говорити про перемогу. Палій бачив, що у кара Мустафи в тилу стоять свіжі резерви, яничарські полки і Кримська Орда, які, вступивши в бій, перехилять чашу Терезів на свій бік. Саме вони весь час і привертали його увагу. Особливо небезпечними були яничарські бюлюки, що засіли в окопах другої лінії оборони. Глибоко зариті в землю, вони займали дуже вигідну позицію, підтримувану кількома батареями гармат. Лоб їх узяти було просто неможливо. А за ними в широкій долині причаїлася орда, і Мюрат Гірей, виконуючи накази кара Мустафи, посилав у загрозливі місця численні загони кінноти. Ці сили могли вирішити наслідок битви. Коли сонце звернуло з полудня і почало сідати за Віденський ліс, осліплюючи війська противника, Палій вирішив, що настав сприятливий час. Пора, Арсене. Вони швидко спустилися на землю. Палій зібрав сотників. Ну, хлопці, слухайте уважно, до яничарських окопів підлазити з тилу обережно, непомітно, щоб жодна собака не почула нас. В окопи вриваємося, мов чорти, з криком, свистом, мушкетною стріляниною, побільше гвалту, побільше шуму, щоб нагнати страху на яничарів, зрозуміли? Зрозуміли, батьку? І знайте, відступати нам нікуди. Забилися ми аж на край світу, додому далеко, і шлях туди лежить тільки через перемогу. Інакше всім смерть. Тож сміливо, без страху вперед. Сотня за сотнею, рубайте ідолів, не жалійте, вони прийшли сюди не в гості, а щоб загарбати чужу землю, чуже майно, а ми на чужій землі захищаємо свою. Тож, браття, забудемо про страх, пам'ятаємо мудру стародавню приповідку сміливців «Або пан, або пропав». Пам'ятаємо, батьку. Тоді виводьте сотні на узлісся, а ти, Романе, звернувся Палій до воїнова, зі своїми донцями жди мого сигналу. Як тільки почуєш козацьку сурму, вихором вилітає із засідки, промчи понад окопами, порубай тих, кому пощастить утекти від наших шабель, а потім удар у фланг ханові Мюрат-Гірею. Татари страх не люблять флангових ударів. Гаразд, батько, зроблю. Ну, з Богом. А 20 козацьких сотень швидко просочилися крізь зарості і вийшли на узлісся. Звідси, ховаючись у вибалках серед виноградників і садів, проникли в тил яничарських окопів і артилерійських батарей. Арсен йшов попереду у своєму яничарському вбранні, показував шлях. Все складалося якнайкраще. Двох чи трьох яничарів, що випадково наткнулися на козаків, було знято влучними пострілами з мушкетів. На ці постріли ніхто з турків не звернув уваги серед загальної гуркотняви. Палій підняв шапку, махнув. «Можна починати, хлопці!» Козаки вирнули із засідок і поплазували до окопів та артилерійських редутів. Арсен, Іваник і Спихальські не відставали від полковника. Вони домовилися оберігати його в бою. Ось і окопи. До них кілька кроків, яничари займаються хто чим, одні спостерігають за боєм, що поволі наближається до них, другі полуднують, треті дрімають проти сонця. Ніхто з них, мабуть, не думав, що сьогодні їм доведеться брати участь у ділі. Ось-ось вечір покриє осінню землю туманними сутінками, і бій сам по собі затихне. І раптом з тилу, звідки найменше можна було сподіватися, нападу пролунав бойовий клич. І сотні козаків, стріляючи з пістолетів і мушкетів, розмахуючи шаблями, кинулись в окопи. Багато хто з яничарів так і не встиг зрозуміти, хто напав на них, бо загинули в першу ж хвилину. Інші з жахом упізнали козаків. Крик розпачу, благання пролунали на артилерійських редутах і в окопах. Гармаші перші дали драла. Яничари почали тікати теж. Страх засліпив їх. Тікали хто куди. До передової лінії, до міських валів, а найбільше в тому напрямку, де стояла Кримська Орда. Якраз цю картину і спостерігав Ян Собеський. Арсен скинув шапку яничарку і бешмет, щоб свої не прийняли за яничара. В одній сорочці гасав по окопах, намагаючись не відставати від Палія. Рубав, стріляв, відбивався. Його шабля не знала спочинку, не давала промаху. Не одна яничарська голова скотилася під ноги в бур'ян. Не один ворог падав на коліна і благав «Аман, аман!» Примітка «Аман» турецькою «Помилування, пощада». Не відставали від Арсена Спихальський та Іваник. Спихальський рикав, мов роздратований бугай. Його громоподібний голос перекривав гамір бою, а Іваник верещав тонко і безстрашно кидався на будь-кого, хто ставав йому на шляху. Окопи були завалені трупами, земля заюшилася кров'ю. Яничари вже не чинили ніякого опору. Хто лишився живий, той чимдуж тікав з криком: «Ой, є правовірні козаки в тилу, рятуйтеся!» Палій наказав Сурмачеві подати сигнал Романові Воїнову. Мідна труба засяяла золотом проти сонця, а її металеві звуки луною прокотилися над полем бою і досягли узлісся, де в засідці ждали цього сигналу донці. З оголеними шаблями, зі свистом і гиканням вискочили вони на рівнину, нестримним вихором промчали понад окопами, наздогнали втікачів яничарів і, постанавши їм голови, завернули у фланг татарам. Мюрат Гірей бою не прийняв. Несподіваний прорив козаків у самому центрі турецьких позицій приголомшив його. Орда, збиваючи тисячами кінських копит густу пилюку, кинулася тікати, топчучи тих, хто опинився на її шляху. На переріз орді від червоного намету метнулося кілька вершників, і серед них у білій абі, вкриті дорогоцінними камінцями і розшиті канетеллю, у білому тюрбані сам Кара Мустафа. Примітка Аба – плащ. «Зупиніться!» – благав він, нещадно б'ючи коня. «Куди ж ви? Ще один удар, і Собеський покотиться назад! О, Аллах!» Але орда промчала повз нього, не стишуючи бігу. За ордою подалися спагії, оголюючи позиції перед гусарами Собеського. Слідом за яничарами другої лінії татарами спочатку поволі, а потім швидше і швидше почав відступати весь правий фланг турецького війська. Даремно Кара Мустафа метався від хана Мюрат-Гірея до своїх пашів, даремно просив зупинитися, погрожував, благав, ніщо не помагало. Пойняте жахом військо відкочувалося з позиції зі швидкістю снігової лавини і з такими ж катастрофічними наслідками. Кіннота топтала піхотинців, аби лиш вирватися з табору на широкий простір, де їй ніщо не загрожувало. Піхотинці кидали артилерію, рушниці, намети, одяг, поранених і хворих, награбоване в поході добро, рятувалися самі, як хто вмів. Візники, фуражири, пастухи, маркітанти і цирульники теж залишали все – намети, вози, коней, волів і верблюдів – мчали в порожні на схід, якомога далі від Відня. Зрозумівши, що битва програна і що його от-от схоплять воїни противника, Кара Мустафа зі своїм почтом і особистою охороною теж кинувся навтіки з поля бою. На повному скаку промчав мимо свого червоного намету, мимо гордого бунчука, що височив над ним, клянучи в думці і хана, і пашів, і боягузливих воїнів, недостойних захисників преславного Аллаха. Все покинув, усе втратив, і охоплений люттю і страхом, як останній боягуз, ганебною течею рятував своє життя. У турецький табір вступали союзні війська. Король Ян Собеський з гусарами захопив червоний намет, а в ньому знамено пророка, яке він з таленті на другий день відіслав у подарунок папі Римському. А у казні великого візира було знайдено 5 мільйонів гульденів. 2 мільйони король узяв собі, 3 передав австрійцям. У таборі турки залишили 15 тисяч наметів, 160 гармат, величезну кількість ядер та іншого військового спорядження, сотні мішків кави, а також купи тіл бранців, зарізаних під час відступу. Разом з убитими турецькими воїнами вони захарачували всю місцевість довкола Відня, і від того повітря почало сповнюватися нестерпним трупним смородом. Собеський наказав відвести військо в поле на 1,5 милі від міста, і там став табором.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Російські історики вселяють своїм читачам думку-аксіому про заснування Москви князем Юрієм Довгоруким у 1147 році. Однак весь парадокс твердження полягає в тому, що нас змушують повірити російському істеблішменту на слово. До початку XIX століття у тогочасній історичній літературі неможливо було знайти року заснування Білокам'яної. Можна було б погодитися з істориками імперії, якби сама подія не змінювала принципово історію Московії. Можливо, у 1147 році біля річки Москви або Яузи в одному зі снігових заметів і ночував, а може ставив зруб представник славних фінських племен. Князь же Юрій Довгорукий стосунку до цього дійства не мав. Надто вже цікавий міфологічний аспект від початкового періоду фіксації появи Москви, а згодом і самої Московії. Вимислу та брехні в цьому питанні нагромаджено багато. Тому ми змушені проаналізувати і вивчити саму систему написання історії Російської імперії, аби стало зрозуміло, коли, ким і навіщо вона була написана, які матеріали при цьому використовувалися. Так склалося, що головною особою, яка поставила стратегічне завдання написати й упорядкувати історію імперії, а заодно й здійснила цей захід, стала імператриця Катерина ІІ. Треба зауважити, що на той час, тобто до другої половини XVIII століття, в руках правителів Російської імперії опинилися матеріали, необхідні для цього, і виконавці здатні на велику містифікацію. Імперія у всьому намагалася наздогнати європейські країни. Саме Катерина ІІ, європейська освічена людина, приїхавши в Російську імперію і згодом отримавши доступ до архівних першоджерел, жахнулася, звернувши увагу, що вся історія держави тримається на словесній билинній міфології і не має доказової логіки. Історія держави спиралася на облудні потуги Івана Грозного. В ній панував хаос без доказовості та взаємовиключних суперечностей. Хіба можна було вважати серйозним твердження московських Рюриковичів про належність київської землі Московії на тій підставі, що московський князь належав до династії Рюриковичів? На той час у Європі була не одна династія, представники якої сповідували одну віру, правили в різних державах, однак не зазіхали тільки на цій підставі на чужі країни. І тоді імператриця ретельно взялася за справу. Не варто думати, що Катерина ІІ зі звичайної безкорисливості почала писати та впорядковувати російську історію. Все робилося не без височайшого заміру. Адже серед низки московських, а пізніше російських князів, царів та імператорів мусила знайти і зайняти одне з найпочесніших місць сама Катерина ІІ. І що величнішим та шляхетнішим виявлявся той ряд, то поважніший вигляд у ньому мала і вона, принцеса німецька. Вона й думки не допускала, що в царському роду може опинитися серед татаро-монгольської рядової знаті. Жах! Таке європейській освіченій людині того часу навіть у сні не могло примаритися. Тож Катерина ІІ 4 грудня 1783 року своїм указом повеліла створити комісію для складання записок про древню історію, переважно Росії, під керівництвом і доглядом графа Шувалова. Кінець цитати. Ось як цей указ виконаний насправді. Призначити до 10 осіб, які сукупними працями склали б корисні записки про древню історію, що переважно стосується Росії, роблячи короткі виписки із древніх російських літописів та іноземних письменників за відомим Катерині ІІ досить своєрідним планом. Ці вчені становлять збори, але їх обирає Шувалов, віддаючи перевагу при виборі старанності і точності перед дотепністю, і подає імператриці. Серед членів цих зборів мусять бути троє або четверо осіб, не обтяжених іншими посадами, або досить вільних, щоб трудитися над цією дорученою їм справою, одержуючи за працю особливу винагороду. Збори перебуватимуть під найвищим заступництвом. Начальник розподіляє працю між членами, наглядає за успішним її перебігом, виправляє помилки, збирає всіх членів на свій розсуд і подає імператриці праці зборів, які з її дозволу друкуються у вільній друкарні за рахунок кабінету. Цей начальник, чи то директор Міллеровського історичного департаменту, чи голова вченого історичного товариства. Кінець цитати. Навіть професор, завідуючий кафедри російської історії Московського університету Ключевський, особа надто віддана імператорові, вже на початку ХХ століття не вважав за можливе повідомити читачам склад тієї комісії. Чи справді склад був суворо засекречений ще Катериною ІІ? Чи сам професор не вважав за потрібне афішувати це? Важко сказати. Він лише мимохідь указав на директора Міллеровського департаменту. Отже, начальником творення російської історії за велінням Катерини ІІ став Герард Фрідріх Міллер в особі так званого Міллеровського історичного департаменту. Бо сам академік 1783 року відійшов у кращий світ. Але саме Міллер вплинув на складання російської історії. Послухаймо професора Ключевського. Невдалий досвід перших царів із династії Романових не погасив думки скласти російську історію за допомогою особливого урядового закладу. Перенесемося в іншу епоху, до перших років царювання Єлизавети. Дочка Петра І була на престолі з 1741 по 1761 рік. При Академії наук ретельно трудився над російською історією заїжджий учений Герард Фрідріх Міллер. Проживав у Росії з 1725 року, запрошений Петром І, і з 1731 року член Петербурзької академії наук, професор історії. А він майже 10 років їздив по містах Сибіру, розбираючи тамтешні архіви і вилучаючи потрібні матеріали. Проїздив понад 30 тисяч верст і 1743 року привіз у Петербург безліч документів. Через рік він запропонував заснувати при Академії наук історичний департамент для створення історії і географії Російської імперії з особливою посадою історіографа на чолі та з двома при ньому ад'юнктами. Але пропозицію Міллера не схвалила академія та імператриця. Кінець цитати. Як бачимо, пропозиція професора Міллера про складання російської історії за допомогою особливого урядового закладу була ухвалена тільки Катериною II. Прошу звернути увагу, пан Міллер шукав історичні матеріали у Заволжжі і в Сибіру. Тобто він вилучав матеріали, які стосувались татаро-монгольського минулого Московії 1238-1506 роки. Матеріали архівів європейської частини імперії наказав звести в Московію ще Петро І. Слід зазначити, що й він намагався написати історію російської держави, для чого й запросив Міллера з Німеччини. Однак Міллер у ті роки ще не був готовий писати історію імперії. А вчений, великий українець Феофан Прокопович, ухилився від писання міфології. А він, випускник Києво-Могилянської академії, володів справжніми знаннями. Петро І, особливо наприкінці царювання, дуже цікавився минулим своєї батьківщини. Піклувався про збирання та збереження історичних пам'яток, говорив ученому Феофану Прокоповичу. Коли ж ми побачимо повну історію Росії? Неодноразово замовляв написати загальнодоступний, ну, правду кажучи, великоросійський, посібник із російської історії. Кінець цитати. Хто ж міг входити до комісії зі складання російської історії за допомогою особливого урядового закладу? Ось хто був особливо наближений і користувався великою довірою Катерини II. Шувалов Андрій Петрович, 1744-1789 роки. Граф, син фельдмаршала Шувалова. А з 1783 року начальник комісії для складання записок про древню історію, переважно Росії. А з 1787 року член ради при імператриці, сенатор. Болтін Іван Микитович, 1735-1792, історик, державний діяч, генерал-майор. Особливо агресивно ставився до критиків офіційної міфології Російської імперії, зокрема на Леклерка, князя Щербатова та інших. Паллас Петро Симон, 1741-1811 роки. Член Петербурзької академії наук із 1767 року. Учився в Німеччині, Голландії, Великій Британії. У 1768-1774 роках очолював експедицію Академії наук, що пройшла від Нижнього Поволжя до Забайкалля. Надалі до 1793 року працював в академії. Мусін Пушкін Олексій Іванович, 1744-1817 роки. Граф, державний діяч, історик, член Російської академії наук з 1789 року. Великий збирач раритетів старовини. Постійно жив у Санкт-Петербурзі. Всі стародавні рукописи, знайдені ним, згоріли в Москві. Храповицький Олександр Васильович, 1749-1801 роки. Державний діяч, письменник. У 1782-1793 роках статс-секретар імператриці Катерини ІІ. Бантиш-Каменський Микола Миколайович, 1737-1814. Державний діяч, історик, археограф, керуючий Московським архівом колегії іноземних справ. 1783-1814 роки. Поза всяким сумнівом, ці російські діячі і низка інших взяли активну участь у творенні історії Російської держави. Безперечно, саме ці люди причетні до складання записок, які лягали на стіл Катерини ІІ для остаточного редагування. І звершилося. У 1792 році катерининська історія побачила світ. Відтоді вносити що-небудь інше в оповідальний каркас історії Російської імперії категорично заборонялося. Аби переконатися, що справді відбулася колосальна містифікація, пропоную разом дослідити пам'ятні записки Храповицького, статс-секретаря імператриці Катерини ІІ, написані ним із 1782 по 1793 рік, які пройшли багаторазову царську та церковну цензуру і видані 1862 року. Книгу перевидано в 1990 році в Москві. Отже, послухаємо Храповицького. Вправлялися в законодавстві і в історії. Тепер за закони не можу взятися, але думаю, що можу взятися за історію російську. Кінець цитати. Вправляються, Катерина ІІ, у продовженні історії російської. Кінець цитати. При розборі внутрішньої пошти мені, Катерина ІІ, казали, що вправляються тепер у складанні родоводу російських великих князів, і що це перевірка історії та хронології. Кінець цитати. Як бачимо, у щоденникових записках подаються слова, особисто сказані Катериною ІІ, що робить ці записки особливо цінними. Однак дуже дивно, що вже на початку роботи над російською історією Катерина ІІ зіткнулася з проблемою родоводу великих князів. Це більше, ніж дивно. До 1563 року під особистим наглядом Івана Грозного і з ініціативи московського митрополита Макарія була написана фальсифікована книга «Статечна царського родоводу». Навіщо ж Катерині ІІ знадобилося повторно втручатися у царський родовід? Я спробував знайти відповідь або хоча б натяк на це питання у пам'ятних записках. Їх написав учасник і сподвижник праць імператриці, тож десь мав лишитися слід. І слід знайшовся. Показував я ріку Сіть у Ярославській губернії. Вона впадає в Мологу, а Молога – у Волгу. На Сіті вбито князя Володимира Юрійовича Рязанського від татар. Думали, Катерина ІІ, що він перейшов в Волгу значно нижче, щоб атакувати татар. Але ріка Сіть показує, що Володимир тікав до Твері. Цим відкриттям не дуже задоволені для складання історії. Кінець цитати. Покликали для вислуховування роздроблення Росії на удільні князівства під час навали татар. Їх налічили до 70. Я ще нову напишу примітку про тодішніх татар. Кінець цитати. Покликали і якийсь час читали мені російську історію, яка тоді писалася. Тут є примітка про татар і їхню силу при навалі на Росію, Суздальську землю. Життя святого Олександра Невського без чудес. Кінець цитати. Зверніть увагу, як пильно придивляється Катерина ІІ до XIII століття. І неспроста. XIII століття є ключовим у розумінні суті Московії, а пізніше – Російської держави. Будучи, як на ті часи, чудово освіченою і всебічно розвиненою, Катерина ІІ розуміла, де не стикується історія імперії. Читаючи стародавні літописання Київського князівства, вона бачила, що саме європейцеві одразу ж впадало в око бездоказове і свавільне перенесення права спадщини від Великого Київського князівства на Моксель або Суздальську землю, а згодом довільне перекладання цього права на Московію. Для європейськи освіченої людини подібне – нонсенс. Свого часу і Англія висловлювала претензії на Францію, однак до кінця XVIII століття англійські зазіхання на французький престол перетворилися чи то на європейський жарт, чи на фарс. І Катерина ІІ про те знала. Вона розуміла, якщо подібний розрив впадає їй в очі, то згодом серйозні європейські дослідники просто відкинуть голослівні твердження московитів про їх спадкоємне право на історію і землю Русі. Адже на землі Русі навіть у часи Катерини ІІ проживав самобутній, усе ще непідвладний Російській імперії український народ. Отже, саме той період історії великоросів, другу половину 12-13 століття, слід було докорінно видозмінити. Історія наступного періоду потребувала звичайного доопрацювання. Діяла імператриця дуже хитро і підступно. Вона не чіпала історії Київського князівства, що становило небезпеку. Історія Русі на той час була зафіксована не лише в літописах, що зберігалися в архівах Катерини ІІ, а й у літописах литовських, польських, шведських, угорських, грецьких, тюркських, арабських тощо. Залишанське ж князівство, тобто майбутнє Москва,

Її медресе і мечеті зруйновано дощенту, всі культурні цінності і літописи викрадено, вивезено в Московію. А як це відбувалося, ми побачимо нижче. Однак навіть за таких умов споряджалися одна за одною експедицію у Поволжя та Сибір, аби повністю вилучити шкідливі для імперії джерела. Тобто все, що ми сьогодні знаємо про походження Суздальських князівств і Московії, нам склали платні співробітники імперії, найманці Катерини ІІ і їхні послідовники. Всі вони складали переважно історію Росії за катерининськими джерелами. Після того було запроваджено жорстку церковну і державну цензуру. Катерина ІІ до кінця XVIII століття сконцентрувала у сховищах усі стародавні літературні та історичні першоджерела, які зберігалися до того в монастирях, церквах, навчальних закладах, у приватних осіб. Усі вони побували в руках імператриці. До того ж, вона постійно поповнювала бібліотеку, музеї, архіви і сховища найкращою європейською літературою, художньою та історичною. Її представники постійно нишпорили по Європі в пошуках антикваріату і стародавніх першоджерел. Грошей на такі цінності Катерина ІІ не жаліла. Послухаємо Храповицького далі. Відшукав папери під час життя в Ермітажі, писані про древності слов'ян із вишукуванням первісного народу. Кінець цитати. Велено зібрати папери для продовження російської історії. Кінець цитати. Управляються у продовженні історії російської. Підніс книги і виписки до того приналежні. Кінець цитати. Підніс древню російську ідрографію і опис Кавказу. Ренекса мав за те подяку. Кінець цитати. Мав від її величності подяку за історичні книги, справно перевезені і розкладені одна по одній. Кінець цитати. Займаються, наперше, російською історією та справами французькими. Отримані знову літописи від митрополита Платона і мені двічі підтверджували, аби скоріше переписати. Кінець цитати. Підніс переплетені літописці від митрополита Платона прислані. Знайшов тут звістку про кончину київського великого князя Володимира Рюриковича. Мав подяку. Кінець цитати. Виходили, Катерина ІІ, у кабінет. Бралися було за історію, але знову лягли. Було славлення, після чого призвали самого лише митрополита. Його пригощали. До решти не виходили. Кінець цитати. Подібних записів можна зацитувати ще з десяток. Катерина ІІ мала в своєму розпорядженні всі найдавніші шедеври київської слов'янської писемності, у тому числі коштовний твір легендарного Нестора «Повість минулих літ». Цілком можливо, що шедевр міг називатися по-іншому. І у текст, який дійшов до нас, могли бути внесені істотні зміни. Тут сумніватися не варто, інакше він дійшов би до нас в оригіналі. А те, що оригінал існував і був у руках Катерини ІІ, засвідчив особисто Храповицький. Взялися за російську історію. Говорили зі мною про Нестора. Я – нус лявон свуен оригіналь.

0: Кінець цитати. Останнє речення цієї цитати перекладається з французької мови так. «Я, Храповицький, ми його бачили в оригіналі». До чудового зізнання статсекретаря додати нічого. Прошу лише звернути увагу, йдеться про справжній оригінал Нестора, без усяких згодом вигаданих літописних зводів. Проте, навіщо ці літописні зводи з'явилися згодом, поговоримо нижче. Були у Катерини II в руках і інші оригінали першоджерел, що не дійшли до нашого часу. Зокрема, книга «Степенна царського родоводу», написана духівником Івана Грозного Афанасієм з ініціативи митрополита Макарія. Але чимось і шедевр Івана Грозного не влаштовував Катерину ІІ, хоча він обґрунтував пряму спадковість московських Рюриковичів від візантійських імператорів. А отже, московські князі і російські царі стали у спадкоємний ряд візантійських кесарів. Здавалося б, чого ще вимагати? Ми знаємо, Катерина ІІ була німкенею, тобто людиною працьовитою і пунктуальною. Німці пустопорожньою справою ніколи не займалися. Тож марно витрачати час на твір в лапках російської історії, без потреби вона б не стала. Тим паче, що її під ту пору з усіх боків облягли серйозні проблеми. Певно, щось у повісті минулих літ та в книзі «Степенні царського родоводу» принципово не влаштовувало Катерину ІІ. Переконаймося, що її книга «Степенна» була в імператриці. Двічі запросили для розмови про російську історію. Задоволені, що знайшли в «Степенній книзі» ім'я опікуна короля шведського Вольдемара I. Кінець цитати. Отже, навіщо ж Катерині ІІ знадобилося заново складати родовід російських великих князів і писати історію російську? Вона мала стародавні оригінали на руках, і досить було тільки зберегти ці шедеври для нащадків. Навіщо було складати нові списки? Але в тому і полягає таємниця, що до нашого часу дійшли лише творіння, літописні зводи. І назавжди після Катерини ІІ зникли оригінали давніх пам'яток. А літописні зводи, що дійшли до нас, були знайдені або за життя Катерини ІІ, або після її смерті. Таємниця полягала в тому, що до геніального твору Нестора приточували місцеві літописці чи то Південної, чи Північної Русі, аби надати їм достовірності. Ось що писав про це Карамзін. «Я шукав найдавніших списків, а він бо знав, що шукати, найкращого Нестора і продовжувачів його, найбільш характерні – Пушкінський і Троїцький, 14 і 15 століть. Варті уваги також Іпатіївський, Хлєбніковський, Кенігсбергський, Ростовський, Воскресенський, Львовський, Архівський. Я, Карамзін, кажу тут про головні, найкращі, принаймні найвідоміші списки. Їх є, може, близько тисячі в Росії, крім багатьох скорочених, писаних зазвичай у чверть аркуша. Катерина Велика, залюблена в нашу історію, перша, зверніть увагу, наказала друкувати літописи. витратили чимало грошей, але не зробили найпотрібнішого – поважного вченого зводу літописів. Навіщо друкувати одне у 20 книгах? У кожному з них є щось особливе і справді історичне, привнесене. Слід вважати сучасниками або із їхніх записок. Кінець цитати.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Хоч і роз'їхались ми сьогодні у різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. Частина шоста. Щось більше. Один. Коли по колодах мосту раптом застукали копита, Юрга навіть голови не підвів. Тільки завив стиха, відпустив обід колеса, із яким морочився, заповз під воза так швидко, як тільки зумів. Розпластений, тручись хребтом об шорстку шкаралупу гною і болота, що вкривали низ підводи. Він уривчасто підвивав і трусився від страху. Кінь потроху наблизився до воза. Юрга бачив, як делікатно й обережно ставить він копита на підгнилих, порослих мохом колодах. «Вилазь!» – сказав невидимий вершник. Юрга застукав зубами і втягнув голову в плечі. Кінь форкнув і тупнув. «Спокійно, пліточко», – сказав вершник. Юрга почув, як він плескає тварину по шиї. «Вилазь звідти, чоловіче, я тебе не скривджу». Купець ані на скілечки не повірив у декларації незнайомця. Утім, у голосі його було щось заспокійливе і водночас інтригуюче. Хоча голос не належав до тих, чиє звучання могло вважатися приємним. Юрга, бурмочучи молитви до кільканадцяти божеств одразу, обережно вистромив голову з-під воза. Вершник мав волосся біле, наче молоко, стягнене на чолі шкіряним паском і чорний вовняний плащ, що спадав назад рудої кобили. Він не дивився на Юргу, схилений у сідлі, приглядався до колеса воза, що аж по маточину провалилося між тріщиною в колодах мосту. Раптом він підняв голову, обвів купця поглядом і з нерухомим обличчям оглянув гущавину над краями ущелини. Юрга випав назовні, заморгав, витер ніс долонею, розмазуючи по обличчю дьоготь з маточини колеса. Вершник втупив в нього очі. Темні, замружені, проникливі, гострі, наче риб'ячі кістки. Юрга мовчав. «Удвох не витягнемо», – сказав урешті незнайомець, вказуючи на застрягле колесо. «Ти їхав сам?»
2: «Сам третій»,
1: – видавив Юрга.
2: «Зі слугами, пане, але втекли гади».
1: «Не дивуюся», – сказав вершник, дивлячись під міст на дно ущелини. «Аж ніяк не дивуюся. І вважаю, що ти мав зробити те саме, що й вони. Саме час». Юрга не став дивитися туди ж, куди й незнайомець. Не хотів бачити стож черепів, ребер і гомілок, розкиданих між камінням, лопухами та кропивою на дні пересохлої річки. Він боявся, що вистачить одного погляду на чорні ями, вишкірені зуби і потріскані кістки, аби все в ньому порвалося. Аби рештки розпачливої відваги втекли з нього, наче повітря з риб'ячого пухиря. Аби він помчав гостинцем угору, назад, давлячись криком так само, як візниця і пахолок десь із годину тому. «Чого чекаєш?» – запитав тихо вершник, розвертаючи кобилу. «Сутінок, тоді стане запізно. Вони прийдуть за тобою, ледь стемніє. А може й раніше. Уперед, застрибуй на коня позаду мене. Забираємося звідси, обидва, і якнайшвидше».
2: «Авіс, пане!»
1: Завив на повний голос Юрга, не дуже розуміючи зі страху, розпачу чи люті.
2: «А товари? Цілий рік праці! Та краще мені здохнути! Не залишу!»
1: «Здається мені, що ти не розумієш, куди тебе лихо занесло, приятелю!» Спокійно сказав незнайомець, простягаючи руку в бік потворного цвинтаря під мостом. «Не кинеш боза, кажеш? А я тобі кажу, що як настануть сутінки, то не врятує тебе навіть скарбниця короля Дезмонда, не те, що твій паршивий віз. Най тебе, диявол, що на тебе напало, щоб скорочувати шлях через це урочище? Ти не знаєш, що тут коїться з часу війни?» Юрга похитав головою на знак того, що не знає. «Не знаєш», – кивнув незнайомець. «Але те, що лежить унизу, ти ж бачив? Важко його не зауважити. Це ті, які тут скорочували шлях. А ти кажеш, що не кинеш воза. А що ж цікаво, маєш ти на тому возі?» Юрга не відповів, дивлячись на вершника з-під лоба, намагаючись вибрати поміж версією «колодча» та версією «старі ганчірки». Вершник, здавалося, не дуже цікавився відповіддю. Заспокоїв руду кобилу, що гризла вудило і трусила головою.
2: «Пане,
3: промимрив нарешті купець.
2: «Поможіть, рятуйте. До кінця життя буду вдячний. Не залиште. Що захочете дам, чого тільки зажадаєте. Рятуйте, пане!»
3: Незнайомець різко повернув до нього голову, обіруч, спершись на луку сідла. «Як ти сказав?» Юрга мовчав, роззявивши рота. «Ти даси, чого я зажадаю? Повтори!» Юрга заплямкав губами, закрив рота і пошкодував, що завчасно не відкусив собі язика. Голова його обертом ішла від фантастичних припущень щодо нагороди, яку міг би зажадати дивний прибулець. Утім, більшість, у тому числі й привілеї щотижневого використання його молодої дружини, золотолітки, не були настільки страшними, як перспектива втратити воза, і уже, напевне, не такими жахливими, як можливість спочити на дні яру, як ще один побілілий скелет. Купецька рутина змусила його до блискавичних обчислень. Вершник, хоча й не нагадував звичайного голодранця, волоцюгу чи мародера, яких після війни було повно на дорогах, аж ніяк не міг бути й вельможею, комесом, як не міг бути й одним із тих гордовитих лицарків, які високо цінували грабіж ближніх і знаходили в тому приємність. Юрга оцінив його не більше, ніж у 20 штук золота. Утім, торгова натура стримувала його від оголошення ціни. Обмежився він просто белькотінням про вдячність до смерті. «Я питав», – спокійно нагадав незнайомець, перечекавши, коли купець замовкне. «Чи даси ти мені те, що я забажаю?» Виходу не було. Юрга проковтнув слину, похилив голову і кивнув, підтверджуючи. Незнайомець, чого він не очікував, не засміявся зловісно. Навпаки, він зовсім не виглядав радим з тріумфу на торгах. Схилившись у сідлі, він сплюнув у яр. «Що я роблю?» – сказав похмуро. «Що я на богів роблю?» «Ну що ж, добре. Спробую витягти тебе з цього. Хоча й не знаю, чи не закінчиться воно фатально для нас обох. Якщо вдасться, ти взамін». Юрга скорчився, готовий розплакатися. «Даси мені те?» – раптом швидко промовив вершник у чорному плащі. «Що вдома повернувшись застанеш і на що не сподіваєшся? Клянешся?» Юрга застогнав і кивнув швидко. «Добре», – скривився незнайомець. «А тепер відсунься. А краще за все, знову залазь під воза. Сонце зараз зайде». Він зіскочив з коня, стягнув з плечей плаща. Юрга побачив, що незнайомець носить меч на спині, на поясі, який навкіз перетинає груди. Мав неясне відчуття, що вже колись чув про людей, які таким чином носять зброю. Чорна шкіряна до стегон куртка з довгими манжетами, що іскрилися від срібних заклепок, могла б вказувати, що незнайомець походить з Новіграда чи близьких до нього місць. Але останнім часом мода на такий одяг поширилася, особливо серед затяжних. Утім, затяжним незнайомець не був. Вершник, стягнувши з кобили в'юки, повернувся. На грудях його гойдався на срібному ланцюжку округлий медальйон. Під пахвою він тримав невелику окуту скриньку і довгий пакунок, загорнутий у шкіру й оперезаний. «Ти ще не під возом?» – запитав він, підходячи ближче. Юрга побачив, що на медальйоні зображено вовчу голову із розчахнутою, повною іклів пащею. І раптом пригадав.
2: «Ви відьмак, пане?»
3: Незнайомець здвинув плечима. «Ти вгадав, я відьмак. А тепер іди на той бік воза. Не виходь звідти і сиди тихо. Я мушу хвильку побути наодинці». Юрга послухався, присів біля колеса, загорнувся в опанчу. Не хотів дивитися, що робить незнайомець із іншого боку возу, а тим більше на кістки на дні яру. Тож дивився він на свої чоботи і на зелені, зіркові паростки моху, якими заросли прогнилі колоди мосту. Відьмак. Сонце заходило. Він почув кроки. Незнайомець повільно, дуже повільно вийшов з-за воза на середину мосту. Стояв спиною. Юрга побачив, що меч на його спині – не той меч, який він бачив раніше. Тепер це була красива зброя. Ефести окуття піхов блищали, наче зорі, навіть у сутінках відблискуюче світло. Хоча світла вже майже й не було, загасла навіть пурпурово-золота заграва, яка ще недавно висіла над лісом.
2: «Пане!»
3: Незнайомець повернув голову. Юрга ледве стримав крик. Обличчя чужинця було білим. Білим, і пористим, наче відтиснутий і відкинутий сир. А очі боги завило щось в юрзі. Очі...
4: «Завіс, швидко!»
3: Прохрипів незнайомець. Це не був голос, який Юрга чув раніше. Купець раптом відчув, як сильно заважає йому переповнений сечовий міхур. Незнайомець відвернувся і відійшов далі на міст. Відьмак. Кінь, прив'язаний до воза, форкнув, заіржав, глухо забив копитами об колоди. Над вухом Юрги задзищав комар. Купець навіть рукою не ворухнув, аби його відігнати. Задзищав наступний. Цілі хмари комарів дзищали в гущавині з того боку яру. Дзищали і вили. Юрга, до болю стискаючи зуби, зрозумів, що то не комарі. З темряви, що густішала на зарослому кущами узбіччі, вигулькнули малі потворні фігури. Не вище 4 ліктів, страшенно худі, наче скелети. Увійшли на міст дивною, чаплиною ходою, високо й різко піднімаючи шишкуваті коліна. Очі під пласкими зморшкуватими лобами світилися жовтим. У широких жаб'ячих пащеках блищали білі гострі іколки. Наближалися потвори із шипінням. Незнайомець, нерухомий, наче статуя посеред мосту, підняв раптом праву долоню, дивно складаючи пальці. Потворні карлики відсахнулися, засичали голосніше, але одразу кинулися уперед, швидко, усе швидше, піднімаючи довгі худі пазуристі лапи. По колодах зліва заскриготали пазурі, ще одна потвора вистрибнула раптом з-під мосту, а інші кинулися уперед, несамовитими підскоками. Незнайомець крутнувся на місці, блиснув видобутий невідомо коли меч. Голова потвори, що вдряпувалася на міст, підлетіла на сажень вгору, потягши слідом крапельки крові. Біловолосий одним стрибком увірвався до групи інших. Закрутився, швидко рубаючи направо-наліво. Потвори, вимахуючи лапами і виючи, кинулися на нього з усіх боків, не звертаючи уваги на сяючий клинок, що тнув, наче бритва. Юрга зіщулився, притиснувшись до воза. Щось упало просто йому під ноги, обрискуючи кров'ю. Була це довга кістлява лапа із 4 пазурами і лускувата, наче куряча нога. Купець закричав. Почув, як щось проходить повз нього. Скорчився, бажаючи пірнути під міст, але в той самий момент інше щось упало йому на карк, а пазуристі лаписька схопили його за скроню і щоку. Він заплющив очі, гарчав і шарпався. Скочив і невпевненим кроком вибіг на середину мосту, спотикаючись об трупи, що лежали на колодах. На мосту кипіла битва. Юрга вже не бачив нічого, окрім лютої колотнечі клубка, з якого раз по раз блискав промінь срібного вістря.
2: «Рятунку!»
3: Завив він, відчуваючи, як гострі ікла, пробиваючись повз капюшон, впиваються йому у потилицю.
4: «Голову вниз!»
3: Він притис підборіддя до грудей, ловлячи краєм ока блиск клинка. Той свиснув у повітрі, зачепив капюшон. Юрга почув огидне мокре хлюпання, після чого на спину його, наче з відра, потекла гаряча рідина. Він упав на коліна, кинутий униз, уже безвладним тягарем, що висів у нього на карку. На його очах чергові 3 потвори вискрибнули з-під мосту. Підскакуючи, наче чудернацькі стрибунці, чепилися у стегна незнайомцю. Один коротко рублений поперек жаб'ячий писок ступив напружено кілька кроків і звалився на колоди. Другий, ударений самим кінчиком меча, упав, забився в корчах. Інші обложили біловолосого, неначе мурашки. Зіпхнули на краєчок моста. Черговий з них вилетів з того клубка назад, бризкаючи кров'ю, трусячись і виючи. Тої ж миті увесь виючий клубок перекотився на край і звалився в урвище. Юрга впав, закриваючи голову руками. З-під мосту пролунав повний тріумфу писк потвор, який утім відразу перетворився на крики болю. Вереск переривані лише свистом клинка. Потім із темряви долинули гуркіт каміння і хрускіт розтоптуваних трощених скелетів. Потім знову були свист меча і раптовий обірваний розпачливий вереск, що заморожував кров у жилах. А потім уже була тільки тиша, що порушувалася лише раптовим криком переляканого птаха в глибині лісу серед величезних дерев. Потім замовк і птах. Юрга ковтнув сухим горлом, підняв голову, важко встав. Далі було тихо. Навіть листя не шелестіло. Весь ліс, здавалося, онімів від жаху. Небо затягнули рвані хмари.
4: «Гей!»
3: Він відвернувся, мимоволі заслоняючи з піднятими руками. Відьмак стояв перед ним, чорний, нерухомий і з блискучим мечем у низько опущеній долоні. Юрга помітив, що стоїть той якось криво, що хилить його убік.
2: «Пане, що з вами?»
3: Відьмак не відповів. Зробив крок незграбно й важко, тягнучи ліве стегно. Витягнув руку, ухопився за віз. Юрга помітив кров, блискучу й чорну, що стікала на колоди.
2: «Вас поранено, пане!»
3: Відьмак не відповів, дивлячись просто в очі купцю, раптом повис на козлах і повільно зсунувся на міст.
5: 2.
2: «Обережно, помало, під голову! Хай хтось підтримає йому голову! Сюди, на віз!»
6: «Боги, він стече кров'ю, пане Юрго, кров тече крізь пов'язку!»
2: «Не балакайте, упереджений! Прокляте живо! Накрий його кожухом!» «Веле, не бачиш, як він трясеться?»
6: «Може, йому трохи горілки в рота влити?»
2: «Непритомному? Оце ти удумав, Веле. Але горілку дай. Треба б йому напитися».
5: «Ви, пси, падлюки, боягузи прокляті! Щоб так утекти, щоб самого мене залишити!»
6: «Пане Юрго, він щось говорить!»
2: «Що? Що говорить?»
7: «Щось невиразно, наче ім'я чиєсь».
2: «Яке?»
7: «Єнефер».
3: 3.
4: «Де я?» «Лежіть, пане, не рухайтеся, бо там усе знову подереться і порветься. До кістки вам стегно прогризли ті паскуди. Сила селен на крові з вас вийшла. Не впізнаєте мене? Я Юрга. До мене ви на мосту врятували. Пам'ятаєте?»
2: «Ага.
4: Спрагли ви? Як диявол. Пийте, пане, пийте. Гарячка вас травить». «Юрга, де ми?»
2: «Возом їдемо. Не кажіть, пане, нічого, не рухайтеся. Треба нам з лісів вилізти, до садиб людських. Треба нам когось знайти, хто на лікуванні знається. Того, що ми вам на ногу замотали, може замало бути. Воно тільки кров трохи стримує».
4: «Юрго».
2: «Так, пане?»
4: «У моїй скринці флакон. Зеленим сургачем залитий. Здери печатку і дай мені. У якійсь черці. Черку добре помий. Флаконів нехай ніхто не торкається, якщо життя вам миле. Швидко, Юрго. Зараза, як же ти віз трясе. Флакон, Юрго».
2: «Вже, пийте».
4: «Дякую. Тепер пильнуй. Зараз я буду спати. Буду кидатися і марити. Потім лежатиму, наче неживий. То нічого, не бійся».
2: «Лежіть, пане, бо рани відкриються, і вийде з вас кров».
3: Він звалився на шкіри, голова його перекочувалася з боку на бік. Він відчував, як купець накриває його кожухом і полоною, що смердить кінським потом. Він трясся. Кожен струс жахливим болем віддавав стегні та нозі. Геральт стис зуби, над собою бачив міріади зірок, так близько, що видавалося досить руку простягнути. Відразу над головою, відразу над верхівками дерев. Ідучи, він обирав шлях так, аби триматися подалі від світла, від сяяння вогнищ, аби завжди перебувати в зоні миготливих тіней. Це було непросто. Стоси яланкових гілок палали навкруги, били в небо червоною загрозою, затканою блиском іскор, означували темряву світлими прапорцями диму. Тріскали, вибухали блиском між фігурами, що танцювали навколо. Геральт затримався, аби пропустити хоровод, що котився у його бік. Розшалілий, блокуючий шлях, крикливий і дикий. Хтось шарпнув його за плече, намагаючись запхати в долоню дерев'яний мокрий від піни жбаник. Він відмовився, легко, але рішуче відсунув від себе чоловіка, який хитався, бризкав навколо пивом із барильця, що тримав під пахвою. Не хотів пити. Не такої ночі, як ця. Неподалік, на помості з березових стовбурів, що підносилися над величезним вогнищем, світловолосий травневий король у вінку й полотняних штанях цілував руду травневу королеву, обмацуючи її перси крізь тонку, мокру від поту сорочку. Монарх був хмільний. Хитався, утримував рівновагу, обіймаючи плечі королеви, притискаючись до них рукою, в якій міцно тримав кухоль пива. Королева також не зовсім твереза, у вінку, зсунутому на очі, обіймала короля за шию і перебирала ногами. Натовп танцював під підмостками, співав, верещав, тряс жердинами, обмотаними гірляндами зелені та квітів. Белетейн.
6: Белетейн!
3: Крикнула просто в ухо Геральту молода невисока дівчина, потягши його за рукав, змусила закрутитися серед хороводів, що його оточили. Затанцювала поряд, фуркотячи спідницею і віючи волоссям, повним квітів. Він дозволив, аби вона закрутила його в танці, обертався, уміло поступаючи з дорогою іншим парам.
6: «Белетейн, травнева ніч!»
3: Поряд із ними шерпанина і писк. Невиразний сміх наступної дівчини, яка удавала боротьбу й опір, коли хлопець ніс її у темряву, за межі світла. Хоровод, покрикуючи, згорнувся змією між палаючими багаттями. Хтось спіткнувся, упав, рвучи ланцюг рук, ділячи вервечку на менші групки. Дівчина, дивлячись на Геральта з-під листя, що прикрашало її чоло, наблизилася, притулилася різко, обіймаючи, важко дихаючи. Він схопив її брутальніше, аніж хотів. Відчував крізь тонкий льон під долонями, притиснутими до її спини, гарячу вологість її тіла. Вона підняла голову, очі її були прикриті, зуби блищали з-під трохи задертої скривленої верхньої губи. Пахло від неї потом, лепехою, димом і бажанням. «Чому ні?» – подумав він, мнучи долонею її платтячко й спину, тішачись мокрим паруючим теплом під пальцями. Дівчина була не його типу, була занадто малою, занадто пухкенькою. Він відчував під долонею місце, де затісний пояс суконьки врізався у тіло, ділив спину на дві виразно відчутні округлості, у тому місці, де відчувати їх не повинно було б. «Чому ні?» – подумав він. «Адже в таку ніч це не має значення. Белетейн. Вогні аж до горизонту. Белетейн. Травнева ніч». Найближче багаття з тріском пожерло, кинуті в нього розщепірені ялинкові лаписька, плюнуло золотим сяйвом, світлом, що заливало усе. Дівчина розплющила очі, дивлячись угору, на його обличчя. Він почув, як вона голосно втягує повітря, відчув, як напружується, як різко впирається долонями йому в груди. Одразу ж відпустив її. Вона завагалася, відхиляючи тулуб на довжину легко розпрямлених рук. Не відривала стигон від його стегна. Опустила голову, потім відняла долоні, відсунулася, дивлячись у бік. Хвильку вони стояли нерухомо, поки хоровод не повернувся і не ринув на них знову. Не завертів ними, не розкидав. Дівчина швидко розвернулася, утекла, незгребно намагаючись долучитися до танцюристів. Оглянулася лише раз. «Белетейн, що я тут роблю?» У темряві загорілася зірка, заіскрилася, приковувала до себе погляд. Медальйон на шиї відьмака затремтів. Геральт мимоволі розширив зіниці, без зусилля пробив поглядом темряву. Жінка не була селянкою. Селянки не носили чорних оксамитових плащів. Селянки, яких чоловіки несли чи тягнули в гущавину, кричали, хихотіли, билися і пручалися, наче форель, викинута з води. Жодна з них не справляла враження, що це вона веде в темряву високого світловолосого хлопця у розхристаній сорочці. Селянки ніколи не носили на шиї оксамиток і прикрашених діамантами зірок з обсидіану. Єннефер. Раптово розширені фіалкові очі, що горіли на білому трикутному обличчі.
6: Геральте.
3: Вона відпустила долоню світловолосого херовима, чиї груди полискували від поту, наче мідна бляха. Хлопець похилився, заточився, упав на коліна, водив, розглядаючись головою, кліпав. Устав поволі, провів по них заклопотаним, безтямним поглядом, а тоді невпевненим кроком пішов

0: тут робиш, Геральте?» «Ах, перепрошую, вибач за незручність. Звичайно, робиш те саме, що і я. Адже це Белетейн. Та й ти впіймав мене, так би мовити, на гарячому».
1: «Я тобі перешкодив».
0: «Переживу».
1: Засміялася вона.
0: «Ніч триває, як захочу, зурочу іншого».
1: «Шкода, що я так не зумію», сказав він із великим зусиллям, даючи байдужість. «Власне, одна побачила у світлі мої очі й утекла».
0: «Під ранок», сказала вона, посміхаючись усе більш штучно. «Коли вони порядно розшаленіють, не стануть на таке звертати увагу. Ще знайдеш собі якусь, от побачиш».
1: «Єн». Дальші слова зав'язли в нього в горлі. Вони дивилися одне на одного довго, дуже довго. А червоний відблиск вогню грав на їхніх обличчях. Єнефер раптом зітхнула, ховаючи очі за віями.
0: «Геральте, ні, не починаймо».
1: «Це Белетейн». Увірвав він її. «Ти забула?» Вона наблизилася неспішно, поклала йому долоню на плечі, повільно й обережно перетиснулася до нього. Торкнулася чолом його грудей. Він гладив її воронове чорне волосся, розсипане локонами, покрученими, наче змії.
0: «Вір мені»,
1: прошепотіла, піднімаючи голову.
0: «Я не задумалась би ані на хвилину, якби в гру входило лише. Але в цьому немає сенсу. Усе почнеться знову і скінчиться так само, як і раніше. Немає сенсу нам».
1: «Чи у всьому має бути сенс? Це Белетейн».
0: «Белетейн».
1: Вона відвернулася.
0: «І що з того? Притягло нас щось до цих вогнищ, до цих радісних людей. Ми мали намір танцювати, шаліти, трохи запаморочитися і скористатися зі свободи звичаїв, що панує тут щороку, і нерозривно пов'язана з повтором свята циклу природи. І прошу, ми зустрілися через... Скільки минуло від? Рік?»
1: «Рік, 2 місяці і 18 днів».
0: «Ти мене зворушуєш. Навмисно?»
1: «Навмисно, Єн».
0: «Геральте».
1: Урвала вона його, відсовуючись раптом, піднімаючи голову.
0: «Будемо чесні, я не хочу».
1: Він кивнув на знак, що справа йому досить ясна. Єнефер відкинула плащ на плече. Під плащем вона мала тонку білу сорочку і чорну спідницю, стягнену паском зі срібних ланок.
0: «Я не хочу», – повторила вона, – «починати знову. А думка про те, щоб зробити із тобою те, що я мала намір зробити із тим блондинчиком, за тими самими правилами? Ця думка, Геральте, видається мені якоюсь неправильною. Вона ображає і тебе, і мене. Розумієш?»
1: Він знову кивнув. Вона подивилася на нього з-під опущених вій.
0: «Ти не йдеш?»
1: «Ні». Вона мовчала хвильку, неспокійно ворухнула плечима.
0: «Ти злишся?»
1: «Ні».
0: «Ну то ходімо сядемо десь, подалі від цього шуму. Порозмовляємо хвильку. Бо бач, я радію цій зустрічі. Справді, посидимо ж хвильку разом, добре?»
1: «Добре, Єн». Вони відійшли в темряву, далі на вересові поля, до чорної стіни лісу, оминаючи сплетені в обіймах пари. Аби знайти місце тільки для себе, мали відійти дуже далеко. Сухий пагорб, прикметний кущем ялівцю, струнким, наче кипарис. Чародійка розстебнула фібулу плаща, труснула ним, розіслала на землі. Геральт сів поруч. Дуже хотів її обійняти, але наперекір собі самому цього не зробив. Єнефер поправила глибоко розтібнуту сорочку, подивилася на нього проникливо, зітхнула і обняла його. Він міг на це сподіватися. Щоб читати думки, їй доводилося напружуватися. Але наміри вона щитувала рефлекторно. Вони мовчали.
0: «Ех, холера!» – сказала вона раптом відсовуючись.
1: Підняла руку, викрикнула закляття. Над їхніми головами пурхнули червоні і зелені кулі, лопаючись високо в повітрі, створюючи кольорові перлисті квіти. З боку вогнищ пливли сміх і радісні крики.
0: «Белетейн!» – сказала вона гірко. «Травнива ніч. Цикл повторюється. Нехай бавляться, якщо можуть».
1: Поблизу були інші чародії.
0: Удалині вистрілили в небо три помаранчеві блискавки, а з іншого боку, з-під лісу, вибухнув справжній гейзер райдужних

0: кружляючих метеорів. Люди біля вогнищ голосно охнули з подиву, закричали. Геральт, напружений, гладив локони Єнефер, вдихав запах буску Ягрусу, який йшов від них. «Якщо я буду занадто сильно її хотіти, – думав він, – вона відчує і відштовхне, нашорошиться, наїжачиться і відіпхне мене». Запитає спокійно, що в неї чути.
1: «Нічого у мене не чути», – сказала вона, і у голосі її щось затремтіло. «Нічого, про що варто було б розповідати».
0: «Не роби того, Єн. Не читай мене. Це мене бентежить».
1: «Вибач, це є рефлекторно. А в тебе, Геральте, що нового?»
0: «Нічого. Нічого, про що варто було розповідати».
2: Вони мовчали.
1: «Белетейн!»
0: Раптом крикнула вона. Він відчув, як застигає і напружується її рука, притиснута до його грудей.
1: «Бавляться, святкують віковічний цикл відродження природи. А ми? Що ми робимо? Ми – релікти, приречені на вимирання, на погибель і забуття. Природа відроджується, цикл повторюється. Але не ми, Геральте. Ми не можемо повторюватися. Позбавлено нас цієї можливості. Дано нам здібність робити із природою незвичайні речі, а інколи й речі, що їй суперечать. Але одночасно і забрано в нас те, що в природі є найпростішим і найнатуральнішим. Що з того, що ми живемо довше за них? Після нашої зими весна не настане. Ми не відродимося. Те, що скінчиться, скінчиться разом із нами. Але й тебе, і мене тягне до цих вогнищ, хоча наша присутність тут – злостива й блюзнірська насмішка з цього світу».
0: Він мовчав. Не любив, коли вона піддавалася такому настрою, причину якого він знав аж занадто добре. «Знову», – подумав він, – «знову це починає її мучити». Був час, коли здавалося, що вона забула, що змирилася, як і інші. Він обійняв її, пригорнув, колисав легенько, наче дитинку. Вона дозволила. Він не здивувався, знав, що вона того потребує.
1: «Знаєш, Геральте»,
0: сказала вона раптом уже спокійно,
1: «найбільше бракувало мені твого мовчання».
0: Він торкнувся губами її волосся, вуха. «Я хочу тебе, Єн», – подумав він. «Хочу тебе. Ти ж про це знаєш, Єн».
1: «Знаю», – прошепотіла вона.
0: «Єн».
1: Вона знову зітхнула. «Тільки сьогодні», – сказала, дивлячись на нього широко розплющеними очима. «Тільки на ніч, яка враз про мене. Нехай це буде наш Белетейн. Уранці розлучимося. Прошу, не розраховуй на більше. Не можу. Не змогла б я. Вибач, якщо я тебе вразила. Поцілуй мене та йди».
0: «Якщо я тебе поцілую, то не піду».
1: «Я на це розраховувала».
0: Вона нахилила голову. Він торкнувся устами її розкритих губ. Обережно. Спершу верхньої, тоді нижньої. Уплів пальці у звивисті локони, торкнувся її вуха, її діамантової сережки, її шиї. Єнефер, повертаючи поцілунок, притиснулася до нього, а її умілі пальці швидко й упевнено давали раду із гачками його куртки. Вона лягла навзнак на плащ, розстелений на м'якому мосі. Він притис уста до її грудей, відчув, як твердішає сосок, як випинається під тонкою тканиною сорочки. Вона несподівано відхилилася. «Єн!»
1: «Нічого не кажи, прошу!»
0: Дотик її голої, гладенької холодної шкіри електризував пальці й долоню, тремтіння уздовж спини, роздрєпаної її нігтями. Збоку вогнищ, крик, співи, свист, далека курява іскор у пурпурному диму. Лаский дотик, її, його, тремтіння і нетерпіння, різкі рухи її струнких стегон, що обіймають його, що сходяться, наче клямра.
1: «Белетейн!»
0: Дихання розірване на зітхання, блиск під повіками, запах буску Ягрусу. Травнева королева й травневий король, блюзнірська насмішка, забуття. «Белетейн!» Травнева ніч,
1: стогін її, його, чорні локони на очах, на устах, сплетені пальці тремтливих рук, крик її, чорні вії, мокрі, стогін його, тиша, ціла вічність у тиші, Белетейн, вогні аж до горизонту, Єн.
3: Ох, Геральте.
1: Єн, ти плачеш?
3: Ні.
1: Єн.
3: Я обіцяла собі, обіцяла.
1: Нічого не кажи, не треба. Тобі не холодно?
3: Холодно.
1: А тепер?
3: Тепліше.
0: Небо світлішало в лякаючому темпі. Чорна стіна лісу вигострила контури. Вирізала з безформеної темряви виразну зубату лінію верхівок дерев. Плакитна обіцянка світанку, що виповзла з-за неї, розливалася уздовж горизонта, гасячи лампадки зірок. Похолоднішало. Він пригорнув її сильніше, накрив плащем.
3: «Геральте, буде світати».
1: «Знаю».
3: «Я тебе скривдила?»
1: «Трохи».
3: «Почнеться знову?»
1: «Ніколи не кінчалося».
3: «Я прошу тебе, робиш так, що я почуваюся».
1: «Нічого не кажи, усе добре».
0: Запах диму, що пласко пливе серед вересу. Запах буску й агрусу.
3: «Геральте».
1: «Так?»
3: «Пам'ятаєш нашу зустріч у Пустульських горах? І того золотого дракона? Як він звався?»
1: «Три галки, пам'ятаю».
3: «Він сказав нам...»
1: «Я пам'ятаю, Єн».
0: Вона поцілувала його туди, де шия переходила в ключицю. Потім втиснула туди голову, лоскочучи волоссям.
3: «Ми створені одне для одного»,
0: – прошепотіла.
3: «Може, ми призначені одне одному, але нічого з того не буде. Шкода, але щойно настане світанок, ми розлучимося. Не може бути інакше. Ми маємо розлучитися, аби не скривдити одне одного. Ми призначені одне для одного, створені одне для одного. Шкода, той чи ті, що творили нас одне для одного, мали б подбати про щось більше. Самого призначення не вистачить, цього замало. Треба чогось більшого. Вибач мені, я мала тобі це сказати.
1: Я знаю.
3: Я знала, що не мало сенсу нам кохатися.
1: Ти помиляєшся, мало, не зважаючи ні на що.
3: Їдь до Цинтри, Геральте.
1: Що?
3: Їдь до Цинтри. Їдь туди і цього разу не відмовляйся. Не роби того, що тоді, коли ти там був.
1: Звідки ти знаєш?
3: Я знаю про тебе все. Ти забув? Їдь до Цинтри. Їдь якнайшвидше. Настають погані часи, Геральте. Дуже погані. Ти маєш зуміти.
1: Єн.
3: Нічого не кажи, прошу.
1: Холодніше, усе холодніше і все світліше.
3: Не йди ще. Зачекаємо до світанку.
1: Зачекаємо.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 12. Вікторія, намагаючись не щиняти шуму, відчинила двері, зайшла до передпокою, кинула на столик біля телефону торбинку і почала знімати туфлі на високих підборах, у яких катувалася весь вечір на отій горі. Стомлені ноги гули, пошили і прагнули холодної води і спокою. Вона тихенько проникла у вітальню і не сіла, впала на диван, не вмикаючи світла. «Ну, як минув вечір?» – почувся негучний голос. Вікторія з пересердя аж згадала нечисту силу. «Василю, чорте, ти совість маєш?» – налякав до смерті. Василь увімкнув настільну лампу. «Усе гаразд. А ти де була?» Вікторія стрибнула на канапу до Василя, пригорнулася і защебетала. «Ой, Васильку, що я тобі розповім? У Софії з Ігорем така біда. Софія просто сама не своя. Я цілісінький вечір мусила її відпоювати кавою». «І не тільки кавою», – повів носом Василь.
1: «І не тільки», – погодилась Вікторія, бо заперечувати було безглуздо.
0: Просиділи у Світлани, аж поки Софійка не заспокоїлася. «Але ж Ігор викинув коника. Це ж треба таке вчудити. Ну, зробив дитину отій натці з четвертого акушерського. Мало з ким не трапляється. Так ні. Він її, уявляєш, привів робити аборт. Ну, як ти думаєш, до кого? Невже до завідуючої? Якби ж. До самої Софії». Вікторія, втішена тим, що як це їй частенько вдавалося, забалакала чоловіка і відвела грозу, що збиралася над її веселою голівонькою, мальовничо розповідала про те, що під великим секретом довірила їй подруга.
1: «От падлюка! Чи він зовсім вже з глузду з'їхав?»
0: «Та це іще не все. Він їй сам про все і розповів. Уявляєш?» Василь, щиро співчуваючи Софії, присягнувся розквасити Ігорові його дурну пику, а Вікторія, любо щебечучи, готувалася до сну у їхній кімнаті. Уже в ліжку обережно завела розмову.
1: «Васильку, як ти гадаєш, наша черга на квартиру підійде скоро?
0: Та років іще 5, а той усі 8, зітхнув Василь.
1: «Ти знаєш, я, здається, придумала, як нам прискорити цей процес».
0: Василь дуже обережно ставився до вигадок своєї дружини, знаючи, якою валютою доведеться розраховуватися за усі послуги, що їй пропонували божевільні від справді непересічної вроди старі і не дуже чиновники.
1: «Давай почекаємо, Вітусь. Що нам тут погано у пані Ванди? Прибрано, наварено, напечено щодня, син доглянутий».
0: «Ну, ти на що натякаєш? Що я їсти не готую? Сина не виховую?» Її казково темні очі набубнявіли темними ж слізьми.
1: «Що ти? Що ти говориш, Люба, серденько моє? Та ти ж найкраща господиня в місті. Та таких тортів і пиріжків ніхто, навіть шеф-кухар у ресторані, не вміє пекти. Та таке м'ясо, як ти готуєш.
0: Поцілунок припинив зливу слів і сліз. «Ой, Вітка, от вміє перевести стрілки», – думав між поцілунками Василь, якого не могли одурити ні сльози, ні слова. Він зауважив сліди землі та опалого листя на гострих підборах взуття Вікторії. Зрозумів, що не в ресторані у Світлани вони провели вечір, або не тільки в ресторані. Але він так не любив сварки в хаті. Вони були одружені вже майже 5 років, і усі ці роки Василь ніяк не міг зрозуміти, за що йому це чорнооке щастя. Не міг натішитися її шовковою шкірою, її ніжністю, спраглістю кохання, тим глибоко схованим вогнем, що крився в гнучкому тілі, яке хижо вигиналося в обіймах, обираючи й даючи свою. Він готовий був терпіти які завгодно її вибрики. Зрідка лише для годиться покрикував, внутрішньо терпнучи при цьому, аби не перегнути, не змусити Вікторію розсердитися на нього. Вони познайомилися в Ленінграді, куди поїхали вступати до медичного інституту. У Вікторії нібито були там якісь родичі, що допомогли вступити. А Василь приїхав отак собі спробувати, раптом удасться. З першого ж курсу він став вірним лицарем, щоб не сказати рабом своєї Шахерезади. Чекав її після занять, стояв наче прикутий під стіною на танцях, милуючись її гнучким станом в обіймах тих щасливців, що вміли танцювати. Бо ж сам Селюк невмиваний, як він себе самокритично називав, ступав наче слон. А в обіймах Вікторію тримали не хто будь. Старшокурсники, викладачі, з діда-прадіда ленінградці, з квартирами, з батьками-професорами, з майбутнім, перед яким його вірне кохання було не більш як приємним лоскотом самолюбства чорнявої красуні. А далі? Про те, що було далі, Василь не хотів згадувати сам і не дозволяв згадувати Вікторії. На 4-му курсі вони одружилися, перевелися на навчання до Львова, скоро народився Альбертик. От уже 2 роки працювали в містечку і жили, знімаючи помешкання у пані Ванди Шиманської. Альбертик. Ця дитина була живим клубком проблем. За яку ниточку не потягнеш, клубок тільки сильніше заплутувався. Василь, від природи добрий і незлостивий, відчував, як при одній думці про цю дитину в його душі здіймається буря. Що зробити, щоб син став таким, яким він хотів його бачити? Як вплинути на це, прости, Господи, гріха дитя? Більш за усе, Василь хотів, щоб сина, бодай на кілька місяців, залишили з ним удвох. Отоді б гадалося, він зумів би вибити з його ще такої малої голови той сказ чи що. Та менше з тим, зараз ніч. Дитина спить, поруч з ним найвродливіша жінка світу, а йому в голові якісь проблеми. Не буває такої сім'ї, щоб усе було як у казці. Якщо одне дуже добре, то обов'язково щось інше не так. А неслухняні діти – це не найстрашніше. Головне, що його Віта, його Вікторія, його перемога, що перемогла його навальним наступом на усіх фронтах, використавши замість танків та артилерії авіацію свого жагучого погляду, разом із ним спить в його обіймах. Василь не зводив погляду з обличчя дружини, що мирно спала у вихорі свого щоразу іншого кольору волосся, яке створювало розкішну раму для її янгольського личка. Лише запах випитого, який вчувався у диханні Янгола, трохи псував враження. Та не для закоханого Василевого серця. Коли дитині дають ім'я, їй одночасно дають долю. Ім'я впливає на дитину. Воно пасує її характеру або ні. Софія не помічала поки що за собою аж таких уже мудрощів, які мала б являти світові. Але її повна відповідність пестливому Соня-сонечка була очевидною. Соня від слова «сон» жила у ній з мавку. Вона була типовою совою. Могла лежати з книжкою до пізньої ночі, але вранці її було годі підняти. 8 година ранку – це було рано. 7 дуже рано, а 6 іще глупа ніч. Сон склеював повіки, і якщо їй якимось дивом вдавалося відкрити очі і підвестися з ліжка, все одно до роботи вона була непридатна аж до обіду. А якщо мусила щось робити, праця в лікарні чи училищі вимагала активності саме у ранішні години, це було насиллям над власною природою і жорстоким самокатуванням. Спати. Солодко спатоньки. Бажано до півдня. Отаку біологічну суть цієї з усіх боків бездоганної Соні визначило її пестливе ім'я, нехай йому всячина. Але цього ранку не встигло радкове сонечко дістатися вікна золотокосої сонечки спанька, як сон з неї немов вітром здмухнуло. Ще до того, як відкрилися очі, уста склалися у щасливу усмішку. Починався ранок нового дня, дня, що обіцяв щось нове і цікаве. Але день добіг вечора, потім, як не дивно, знову настав ранок і знову вечір. І нічого не сталося. Усе було, як завжди. 3-го ранку сонце вже не стрімко злітало на небосхил, а здиралося, немов старенька пані сходами, кульгаючи і задихуючись. А потім і зовсім передумало сходити. На місто впала нудна осіння мжичка. До лікарні Софія ходила тепер тільки на практичні заняття із студентами. А на лікаря перетворювалася вночі, на чергуваннях. Але практичних занять і у пологовому відділенні, і в гінекології було багато. Тому майже весь день вона проводила біля хворих. Той ранок зустрів її з порога пронизливим криком жінки в передпологові. Під такий супровід, та ще й підсилений акустикою старовинної будови, проводити заняття було неможливо. Тому разом із студентами Софія рушила в пологовий блок і застала картину зовсім не для студентських очей і вух. Одна з акушерок, Варвара Григорівна, оглядала роділлю, молоду тендітну жінку, і розмовляла з нею своєю спеціальною акушерською, на її гадку, мовою. «Ну, чого верещиш, наче тебе ріжуть? Я ж іще нічого не роблю. От будеш родити, тоді по-справжньому болітиме. А це що, хіба біль?» Уявивши, що ж ото її чекає далі, якщо оці тортури, то іще й не біль, сердешна жінка зайшлася уже не криком, а якимось вовчим виттям. А Варвара Григорівна, хизуючись перед студентами своїм створінням, яке тепер перебувало під її опікою, не вгавала. «Ану, ляж рівно, якому сказала. Розляглася, як корова. Дитину задушиш. Ти що, не чуєш?» Жінка чула, але напад болю не давав їй поворухнутися, хоч би вона й хотіла. Варвара Григорівна була відома на все місто своїм, як би це делікатніше сказати, специфічним ставленням до пацієнток. У неї самої було четверо дітей, тому вона не вважала пологи і біль при них чимось особливим. Сама народжувала легко. Профіль її кощавого обличчя нагадував хижого птаха, а руки, чіпкі, немов переламані в суглобах, його лапи. Голос був не надто мелодійним, а зважаючи на зміст її реплік, які так і сипалися на голови очманілих від болю і страху роділь, прізвисько шановної акушерки Каркара цілком себе виправдовувало. Незважаючи на величезний досвід, Каркара, чи то пак Варвара Григорівна, так і не навчилася обережності і ніжності, необхідної для роботи з хворими. Фахівцем вона була чудовим, мала дивовижний нюх на патологічні, ненормальні пологи, і лікар, особливо такий молодий і недосвідчений, як Софія, чергуючи з Варварою Григорівною, мав уважно придивлятися до її носа. Якщо ніс спокійно стримів собі посеред обличчя, можна було спокійно лягати спати в ординаторській і м'яти щокою подушку, аж поки ніс Каркари не починав сіпатися. Ця ознака свідчила, що не все гаразд. Навіть якщо жодних проблем поки що не було, а ніс барометр чітко показував нахмарно, це значило, що проблеми будуть, звідкіля не наднесе. Але ж попереджений, озброєний. Не всепущому, всенюхущому носу Каркари не одна жінка завдячувала життя. На чергуванні Варвари Григорівни жінка була в повній безпеці. Ускладнення стара акушерка відчувала тим знаменитим носом за 5 кілометрів. Але яких тільки добрих слів нещасній мучениці в пологах не доводилося чути. Корова було найніжнішим. Професійне кредо Каркари відзначалося оригінальністю. Жінку треба тримати в тонусі, щоб вощувствувала, що родить. Тому ніяких жалів і спочуття до породіллі вона не терпіла. Що ви мені, жінку, розманіжуєте? Вона на роботі. З тим, що пологи – важка фізична праця, цілком можна було погодитися. А от щодо співчуття... Софія згадала, як 20-літньою, ще, власне, зовсім зеленою студенткою медінституту народжувала Наталочку. Єдине враження, яке після цього залишилося – це ніч, холод, страх, біль і самотність. Самотньою стає жінка перед лице Господа, щоб привести на світ немовля. Ніхто не може виконати за неї ту єдину роботу, задля якої її створила природа. Ніхто. Мусить сама. Сама мусить переболіти, перетерпіти і породити виношене. Матері тримає над нею Божі руки у той час, коли зачиняються за її стогоном двері, куди не пускають нікого. Ні материних сліз, ні чоловікового плеча, ні подруги, ні сестри. Чому? Чому лиш холод і біль мають чекати її за цими дверима? Холод. Цератовий столітній тапчан, твердий і незручний. Зимна вода, може й тепла, та все одно зимна. Байдужі чужі руки, що лізуть усюди з чимось ріжучим, колючим, пекучим. Чужа, зимна, мов дерев'яна негнучка сорочка. Капці 40 розтоптаного розміру. Подзюрковано запраний халат. Ні, не жінку. Посиніле переляканне жалюгідне створіння побачила б у дзеркалі ота нещасна мучениця, якби там десь було дзеркало. Страх. Що буде? Що зі мною робитимуть? Чи не болітиме? А чи не збирається стромити ота Катюга в білому халаті ту здоровенну голку, що тримає в руках? Мені просто уживе тіло. Ні, слава Богу, це щоб повітря у систему потрапило. Як там дитина? Щось лікар послухав і нічого не сказав? Мабуть, не живе. Ні, заворушилося. Мабуть, не зможу народити. Ось узяли якусь залізяку, міряють. Про якусь кон'юнгату говорять. Це, мабуть, операція так називається. Добре, нехай ріжуть, але ж болітиме. Чому ж ніхто не підходить? Думають, мовчу, то мені не болить. Біль. Буває, коли болить. Буває, коли дуже болить. Буває, коли болить нестерпно. І буває ще біль в пологах. От скажіть мені, будь ласка, що повинен робити лікар, коли акушерка порушує правила етики і дозволяє собі грубо поводитися з хворими? Правильно, правильно, зауважити їй, що так чинити не

0: Тоді як? А якщо той лікар за штатним розписом взагалі не працює у відділенні, а тільки вчить студентів, тобто формально акушерка не зобов'язана виконувати його розпорядження, тоді нехай обзиває жінок коровами просто у нього і у 10 майбутніх акушерок на очах? Геть не знаючи, як їй вивернутися із ситуації, яку вона сама на свою голову й викликала, бо знала ж репутацію Каркари. Не раз ставала з нею до суперечки на чергуваннях, та й сьогодні чула, до чого йдеться. Софія вирішила до зауважень не вдаватися. Не подавати прикладу неповаги до старших студентам. Але й не зреагувати на неподобство теж не могла. Вчинила, як підказувала інтуїція. Дівчатка, допоможіть жінці лягти у ліжко.
1: Пам'ятайте її обережніше.
0: Вкрийте ковдрою, отак, обережно. А тепер вчитимемося використовувати прийоми знеболення пологів. Прийоми ці жодного стосунку до теми не мали. Студенти вивчили їх іще минулого року. Але проти навчальної програми Каркара виступати не мала права. Тому Софія заходилася нібито пояснювати студентам матеріал. Вона сіла біля жінки, поклала руки їй на живіт і обережно, масуючи і притискаючи певні точки на тілі жінки, говорила ніби до студентів, але так, аби чула і розуміла її, у першу чергу, жінка. Слова, що текли собі річкою, проникали поза свідомістю пацієнтки до її мозку, заспокоювали. І от уже роділля перестала кричати, а лише тихенько стогнала, коли хапало особливо сильно. Під час пологів, пояснювала Софія студентам, жінка втрачає багато сил і енергії. Для її поновлення необхідно, щоб хтось поділився з нею своїм теплом. У прямому значенні цього слова. Не залишайте хвору чи роділлю наодинці з болем. Якщо не можете допомогти ліками, допоможіть словом. Або прикладіть свою руку до хворого місця пацієнту. Побачите, йому полегшає. Але для цього потрібні, мабуть, якісь особливі якості, запитала Іра, вдумлива, худорлява дівчина. А жодних таких якостей не треба. От я звичайний собі лікар, а бачите, жінка заспокоїлася. Масуючи шкіру над хворим місцем, ви спонукаєте організм виділяти особливі речовини – ендорфіни. Такі собі власні знеболювальні, покращуєте кровообіг, тканини насичуються киснем, зникає больова реакція, викликана поганим кровопостачанням. Софія сипала науковими термінами, незнайомими роділлі, але спокійний тон лікарки, логічні пояснення і найголовніше – власні відчуття, бо було їй таки справді легше, дали бажаний ефект. Жінка поводилася спокійно, і хоч перейми щораз частішали і довшали, вона вже не щиняла бурі у передпологовій. Але саме це викликало больову реакцію Каркари. Варвара Григорівна

0: влетіла до кімнати, ледве стримуючись, щоб не зірватися на крик. «Софія Андріївна, що ви робите з жінкою? Чи ви не бачите, що у неї зникла пологова діяльність? Що мені тепер робити? Підключати систему для стимуляції? От чого ви досягли своїми вправами? Це я за вами не вперше помічаю. Як тільки сядете біля жінки і почнете чаклувати і прибалакувати, у неї одразу перейми і як рукою знімає». Софії не пасувало різко відповідати на безглузді, по суті, випади акушерки. Але поки вона зважувала слова відповіді, жінка сама відповіла на всі питання, бо почала тужитися і от-от мала народити. «От бачите, я не чарівниця. І пологову діяльність жінці не зняла. Все продовжувалося, але без болю», – усміхнулася студентам Софія. «Не слід визначати за силою крику роділлі, а за об'єктивними ознаками. Запам'ятайте це, будь ласка». Жінку ледве встигли покласти на пологовий стіл. За кілька хвилин пологова зала сповнилася криком новонародженої дівчинки. І тепер усі разом – Варвара Григорівна, Софія, студенти і щаслива мама радісно посміхалися, втішені наслідком своєї спільної праці. Але враз обличчя Каркари спохмурніло, а ніс став струнко. Вона оглянула пологові шляхи. «Софія Андріївна, ви так поспішали, що ось подивіться, які розриви. Я таких іще в житті не бачила». «Ну, якщо вже Каркара таких не бачила, то Софія й поготів. От тепер самі і зашивайте». Це пролунало так, ніби Софія винна у тому, що Варвара Григорівна, загаявшись за вичитуванням лікарці, не встигла запобігти стрімкому просуванню дитини. Софія ж ані пальцем не торкалася ні жінки, ні дитини, а от маєш завинила. «Ну що ж, доведеться зашивати». Вона поглянула на розриви. «Ой, леле, оце так! Що ж тут до чого пришивати?» Та показувати студентам свою розгубленість не хотілося. Помивши руки і попросивши студентку поасистувати, вона узялася до роботи. «Варваро Григорівно, новокаїн». «Який новокаїн? Чого іще?» – вже не рада була Каркара, що почала свою маленьку помсту виставити молоду викладачку на посміх перед групою студентів. «Звичайний новокаїн для знеболювання», – лагідно пояснила Софія, і Каркарі нічого не залишалося, як виконати вимогу. Софія знеболила тканини і розпочала накладати шви. Обережно протираючи слизову від крові, роздивлялася, стуляючи краї розривів, куди що прошивати. Бо тут і губу до вуха пришити можна, нічого не розбереш. Та й досвіду ж небагато. Сюди б Варвару Григорівну з її носом. Та Каркара, змінивши гнів на милість, помила руки і почала разом із студенткою допомагати Софії. «Так, Софія Андріївна, от це, я гадаю, піде сюди, а це сюди. Давайте я вам потримаю, а ви зашивайте». Нарешті всі шви були накладені, і Софія розігнула спину, яку аж ламало від довгого стояння у незручній позі. Заняття закінчилося. Софія покартала себе за те, що вся пара пішла, по суті, на нівець, бо за 3 години вони навіть не згадали, яка тема. Тішило, правда, почути колись від Віри Васильівни, мудрої баби Віри, що те, що студенти побачать, цінніше від того, що вони прочитають. Будемо на це сподіватися. Історія із швами дістала свого продовження несподівано, коли Софія давно вже забула про це. Місяців через 3 її перепинив знайомий лікар з поліклініки, окуліст. «Ну, Софійко, ти майстер художньої вишивки. Я тобі такий вдячний. Пам'ятаєш, ти у моєї дружини пологи приймала?» Він нагадав, про кого йдеться.
1: «Знаєш, ти їй так ті розриви зашила, так зашила, що вона такою не була, коли я її дівчиною брав».
0: Софія засміялася. «Вдячний він. А де твоя вдячність? Щось я її не бачу». Окуліст кинувся цілувати колегу. «Мені твої поцілунки до лампади. З тебе коробка цукерок, любий татусю. І не здумай відкрутитися. Я через твоє чадо такого від Каркарина слухалася. Не доведи, Боже». Змінюються часи, змінюються люди. Софія, яка раніше й думати не могла про якісь подарунки від хворих, тепер це сприймала як усі. І от, бачите, навіть вимагала хабаря. Наркоманка шоколадна.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Родинне радіо.
1: Лисичка-сестричка. Украла собі лисичка-сестричка курочку. Та й біжить, біжить та й біжить. І стала її ніч застигати. Бачить вона хатку. Заходить туди, вклонила звичайненько та й каже:
2: «Добрий вечір, люди добрі.
3: Дай Боже здоров'ячка.
2: А постіть переночувати.
3: Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька. Ні, не буде тобі лягти.
2: Та нічого, дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую».
1: Хазяї і кажуть:
3: «Добре, ночуй.
2: Ну, а де ще свою курочку подіну?
3: Пусти її під піч».
1: От вона так і зробила. А вночі нишком встала, курочку з'їла і пірічко загребла. Другого дня встала раненько, умилася біленько, господареві на добрий день дала.
2: «Ой, а де ж це моя курочка?
3: А під піччю?
2: Я дивилась, там нема».
1: Сіла та й плаче.
2: «Тільки й було добра, щоб курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїна, тепер за курочку качечку».
3: «Нема що робити, треба давати».
1: Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже:
2: «Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати».
4: «Не можна, лисичко-сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти».
2: «Та дарма, я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую».
1: Люди й кажуть:
3: «Ну добре, ночуй.
2: А де я свою качечку подіну?»
4: «Пустив хлів до ягнят».
1: От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пірічко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїн на добрий день дала, а тоді...
2: «А де моя качечка?»
1: Подивилась, нема. От вона й каже хазяїну:
2: «Де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено».
1: Хазяїн і каже:
4: «То може ягнята затоптали її?»
1: А лисичка:
2: «Та вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня».
1: Нічого робити, віддали. Узяла лисичка в мішок та ягня та й пішла. Іде та йде, застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч.
2: «Пустіть, люди добрі, переночувати».
5: «Не можна, лисичко-сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти».
2: «Дарма, я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую».
5: «Добре, ночуй».